0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 2.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret under tisdagen. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 14:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med. Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Vakna!

0: Klockan är nu 2:30.
1: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret under tisdagen. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt även för det lilla företaget.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Yeah!

Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 3.
0: Nu över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret under tisdagen. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 3:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu 4:30.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 5.

0: meter i sekunden. Vädret under tisdagen. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader. Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Ja, hej, ni är välkomna till Gator och torg, en historisk podcast. Vi ska ha ett litet samtal idag om Järntorget.
3: Ja, det ska vi.
2: Järntorget är ju en hyfsat gammal plats i Göteborg som egentligen inte har en jättelång historia.
3: Och som du säger, så även om vi inte befinner oss i mest centrala Göteborg, så har det här ju varit en del av Göteborg och Göteborgs historia egentligen från start, kan man säga. Även om det inte har hetat Järntorget lika länge som Göteborg har funnits, så är det ju ändå en historisk plats som har funnits med oss väldigt länge.
2: Ja, Järntorget är väl bara något, vad är det, 140 år gammalt?
3: Ja, det är mitten på 1800-talet som platsen får namnet Järntorget. Och vi befinner oss någonstans i en skärningspunkt mellan olika platser, vilket är ganska intressant, tycker jag. När vi,
2: och det är det ju fortfarande. På något sätt så är det ju porten in mot Haga. Det är vägen vidare mot Majorna och nedför Linnégatan mot Slottsskogen och söderut och in mot stan, etc.
3: Ja, och just att det är liksom så här olika platser som möts. Alltså vi har, precis som du säger, innerstan innanför Vallgraven, men vi har också de här lite hippare kvarteren mot Långgatorna, och vi har Haga som väl har väldigt historiska rötter, men som idag kanske snarare ska, som Ina Lundström, komikern, brukar säga, det är någon 50-tals live som håller på med i Haga.
2: Men det har det nog varit sedan 70-talet, skulle jag säga.
3: Ja, men också, och också det här att det har beskrivits som ett av Europas absolut coolaste områden av tidningen The Guardian.
2: Samtidigt är ju, vill jag ju påstå att jag tycker Järntorget på sitt sätt är ett rätt charmigt ställe. Det är ju som du säger en skärningspunkt. Det har ju sedan nästan spårvägens start varit liksom en knutpunkt. Då jag var liten så vände ju nian här utanför. En vänslinga, den nian som då alltså gick till Långedrag. Som var den fina spårvagnen, trots att den gick igenom farliga Majorna. Och där har ju hänt otroligt mycket.
3: Ja, just den här ombyggnaden som man gjorde beslutet på 90-talet, 99-2000, där med att man knöt ihop själva torget med Haga. Alltså att man tog bort vänslingen, att man tog bort vägen som går, eller gick runt Järntorget, har ju gjort att det har blivit mer av ett, alltså riktigt torg där man kan ha uteserveringar. Ölserveringen här bredvid har en uteservering.
2: Samtidigt så har den ju liksom alla kriterier för ett torg. Vi har ju Tore Strindbergs magnifika brunn här utanför med alla världsdelarna. Det finns ju, har ju alltid funnits restauranger och lite kaféer. Och sen har ju de här kioskerna som är här.
3: De kom ju till i samband med en upprustning som man gjorde för ungefär 100 år sedan. Det är på 1920-talet faktiskt som man försöker liksom piffa till Järntorget. För Järntorget har ju sagt genom historien dragits med dåligt rykte. Det har varit liksom en stökig plats, och redan 1830 så skriver någon av Göteborgstidningarna att torget utövar en fördärvlig inverkan, särskilt på de arbetande klasserna, genom de vilda leverna som förs där.
2: Ja, du ser.
3: Så att det, och det är ju mer än, nästan 200 år sedan som det här skrivs. Så på 1920-talet så gjorde man en upprustning, och då kommer de här två kioskerna till.
2: Men Järntorget, namnet?
3: Ja, det tillkom ju 1867. Det är då man bestämmer att den här platsen ska heta Järntorget. Och tittar man på gamla kartor från, ja men säg tidigt 1800-tal, så är ju det här en väldigt, väldigt tom plats. Det är liksom en plats där det inte finns någonting, vilket är ganska intressant. Och det som har varit här innan det blir liksom det här torget som det är idag, det är ju att det har varit en järnvåg. Det är ju därifrån namnet kommer.
2: Det är så, ja.
3: Och en järnvåg, det är ju en plats där man helt enkelt väger järn.
2: Men det har man gjort rätt, alltså det gjorde man rätt länge, va?
3: Ja, alltså järnvåg har ju funnits i Göteborg egentligen sedan stadens grundande. Jag tror att den första järnvågen tillkommer så här 1624, bara några år efter. Och då ligger den i anslutning till rådhuset, alltså på nuvarande Gustav Adolfs torg, nere i det sydvästra hörnet av Gustav Adolfs torg. Sen flyttar den till Brunnsparken, på den här lilla holmen som är mellan nuvarande, vad blir det, norra och södra Hamngatan. Och sen i slutet på 1700-talet så kommer järnvågen till 1785, så börjar man successivt flytta all järnvägning hit till järnvågen. vid Pusterviks-hamnen.
2: Järntorget har en spännande framtid framför sig.
3: Ja, lite som vi sa, att om en person som var här när Järntorget fick sitt nuvarande namn 1867 hade ploppat in här idag, så skulle han förmodligen inte känt igen sig. Och om vi åker 150 år framåt i tiden, så kommer vi förmodligen inte heller känna igen oss i framtidens Järntorget. För det är precis som du säger, förmodligen en plats som kommer fortsätta att förändras så som den har gjort egentligen hela sin livstid.
2: Staden är, som man alltid säger i mer poetiska sammanhang, work in progress.
3: Det tycker jag låter som en utmärkt avslutning av dagens avsnitt.
2: Underbart. Tack för att du gjorde det här och att jag fick vara med. Tack och hej.
3: Hej.
4: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg. Wow.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 4.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret under tisdagen. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 16:30.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret under tisdagen. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 5.
0: Nu över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret under tisdagen. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 5:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid nere.
1: Klockan är nu 5:30.
2: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
0: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret under tisdagen. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.
2: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget. Wow!

0: Klockan är nu 17:45.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
3: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg. Idag så är vi i Skandinavium.
4: Ja, Skandinavium är ju invigt som du säger 1971, den 18 maj. Och så har man invigning i dagarna tre. Men redan på 1940-talet så kom ju de första planerna här i Göteborg på att man skulle bygga en lite modernare inomhusarena. Och tanken från början, det var ju framförallt att det var ishockeyn som behövde en inomhusarena. För ishockeyn har ju kommit till Sverige på 1920-talet och etablerade sig i Göteborg någonstans på, säg, 1930-talet. Men i och med att man då spelar utomhus så är man ju ganska beroende av väder och vind för att kunna spela ishockey. Både vänskapsmatcher och även seriematcher. Och är det milda vintrar som det var i under stora delar av 30-talet, så kunde det bli så att man helt enkelt ställde in seriespelet för det fanns inga isar att spela på. Men under de kalla krigsvintrarna 39-40 och 40-41, då får man igång lite ordentligt seriespel här i Göteborg. För då går det att ha ordentliga isar. Men någonstans måste man hitta en lösning på det här. Så på 1940-talet så kommer de första planerna på att man ska bygga en inomhusarena. Och då är det Vallhalla inomhusarena som man tänker sig att den ska heta. Och då ska den ligga här i mellan Svenska mässan på ena sidan och skolan som numera heter Burgården. Den heter någonting annat i mitten på 1900-talet. Så här ska man då bygga en inomhusarena. Och tanken är att det här ska liksom vara Nordens modernaste och häftigaste inomhusarena.
3: Och det måste ju vara i samband då med Vallhallabadet, tänker jag.
4: Ja, alltså det fanns ju med.
3: För Vallhallabadet invigdes väl 56 någonting, va? Var det inte så?
4: Ja, och Skandinavium är ju lite spännande, för det är ju väldigt internationellt klingande namn. Man kan ju till och med kalla det för Scandinavium om man vill vara riktigt anglosaxisk. Men när vi då närmar oss Göteborgs kommuns eller Göteborgs stads 350-årsjubileum 1971, då är ju det ganska storslagna planer på att man ska liksom fira det här 350-årsjubileet. Man hade ju hållit tidsplanen, man hade inte hållit budget. Det hade varit en del strul med själva byggandet, för när man skulle dra igång byggandet, vad sa vi, 1969, så blev man ju försenad för att man hade faktiskt glömt att söka bygglov för att bygga.
3: Den
4: lilla detaljen. Och sen så har man problem också när man ska lägga mattorna som ska vara till löparbanorna, för det ska ju finnas löparbanor här inne som man ska kunna springa på i samband med invigningen. Det limmet som man lägger under löparbanorna, det är sånt som man inte använder längre, utan det är oerhört brandfarligt. Så det står i artiklar i tidningar från våren 1971, bara några veckor innan invigningen, att hade man liksom tänt en cigarett här inne så hade ju hela bygget kunnat explodera och brinna upp. Så dels så är det strul med ljudet och det är strul med ljuset och det är kallt och blåsigt här inne, beskrivs det av de besökare. Så många av besökarna har redan gått när man ska ha liksom den stora avslutningen och invigningstalet och fyrverkerierna. Under de första veckorna efter att Skandinavium har invigts så är det ju i mollstämning som man ser på det hela. Men sen så ska ju allt vända under hösten 1971, för då kommer ju slag i slag en hel del evenemang som vänder på allting. Dels så har vi den stora operan Aida, Verdis.
3: Med Birgit Nilsson i huvudrollen.
4: Ja, och det blir ju en jättesuccé här. Jag tror att man spelar fyra föreställningar i, om det är september 1971, och det får liksom fantastiska recensioner, och man anser, kritiken anser att man använder Skandinaviums någonstans möjligheter och liksom använder dem fullt ut i hur man använder med ljudet och ljuset, och så det blir en jättesuccé.
3: Och det som är intressant är ju också att man väljer att göra ett sånt här så kallat finkulturellt evenemang i en sportarena. Det lockar ju naturligtvis till sig en publik som de kanske inte annars hade riktigt räknat med. Så det var väldigt smart drag.
4: Ja, och det tänker jag att det är ju återkommande när vi tittar på Skandinavium sen under de 50 år som det har funnits, just att hur det alternerar. Alltså de flesta utifrån kanske tänker Skandinavien som en hockeyarena, att det här Frölunda spelar sina hemmamatcher. Men det är ju nästan lika mycket en nöjesarena där det är konserter och liknande. Ena dagen, den 11 september, så har man en jättekonsert med Johnny Cash med 14 000, eller strax där under, besökare. Sen liksom lyckas man bygga om hela arenan till att dagen efter ha en hockeymatch som tar in alltså närmare 14, alltså 13 900 någonting. Ja, och det visar ju lite grann på hur Skandinavien har kommit att användas genom åren. Just det, att det växlar mellan olika typer av idrottsevenemang, olika typer av konserter, men också andra typer av politiska möten och liknande har ju också varit här.
3: Vi ska avsluta detta, så måste vi ju nämna något som faktiskt var ju och blev en signatur, och det är ju förutom utseendet så var det ju färgen, den orangea färgen som nu är målad grå för att de ska kunna leka lite mer med belysningar. Det kunde de inte göra med den orangea färgen. Men varför den orange?
4: Och det är arkitektkontoret, och då hade man fem olika alternativ för vilken färg det var som man skulle ha, och en av arkitekterna på arkitektkontoret hade precis målat om sitt vardagsrum hemma i en orange nyans, och den la han fram som ett förslag. Och då var det så att de arkitekterna på arkitektkontoret tyckte att den färgen var, ja, men det var den snyggaste. För så av den enkla anledningen så blev det orange fram till, vad är det, 2006 som man målar om den i den här silverfärgade istället.
3: Det kunde varit värre, det kunde blivit brunt. Det var också en väldigt populär färg på den tiden. Mattias Axelsson och jag, Kai Martin, tackar så hemskt mycket för lyssnandet.
0: Just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret under tisdagen. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 13 plusgrader.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.
1: Här kommer nu dagens middagsförslag!

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret under tisdagen. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 13 plusgrader.

Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Under veckans plenarmöte röstade parlamentet ja till nya regler för att stärka skyddet av och stödet till brottsoffer i EU. Lagen innebär bland annat att en ny EU-hjälplinje för brottsoffer ska införas och att integritetsskyddet under brottmålsförfaranden ska stärkas. Tillgången till juridiskt, psykologiskt och hälso- och sjukvårdsstöd ska förbättras, särskilt för barn och för offer av sexuellt våld. Ledamöterna godkände också användandet av digitala verktyg för att anmäla brott online och uppmanade medlemsländerna att tillhandahålla tillräcklig finansiering för de här tjänsterna. Parlamentet har antagit en resolution för att minska ojämlikheter mellan könen i omsorgsarbetet och förbättra skyddet för vårdgivare i EU. Ledamöterna betonade att omsorgsansvaret fortfarande oproportionerligt ofta faller på kvinnor. De varnade för att obetalt arbete fortsätter att skapa könsklyftor när det gäller anställningar, löner och pensioner. De efterlyste också bättre sociala skyddsnät, rättvisa arbetsförhållanden och bättre erkännande av anhörigvårdare i pensions- och sociala trygghetssystem. Därtill vill parlamentet ha informationskampanjer för att uppmuntra män att ta sin del av omsorgsansvaret. Det krävs flexibla arbetsformer och förbättrade regler för föräldraledighet. Enligt parlamentet finns det omkring 53 miljoner anhörigvårdare och 6 miljoner formella omsorgsgivare i EU. En delegation från parlamentets utskott för internationell handel befinner sig i Sydafrika den här veckan för att diskutera handel, investeringar och samarbete inom hållbar utveckling mellan EU och Sydafrika. Samtalen handlar främst om genomförandet av det nya partnerskapsavtalet för ren handel och rena investeringar som undertecknades i november förra året och om att fördjupa handelsförbindelserna med södra Afrika. Delegationen träffar regeringsföreträdare, företag, fackföreningar och organisationer inom det civila samhället i Pretoria, Johannesburg och Kapstaden. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret under tisdagen. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret under tisdagen. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 13 plusgrader.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Klockan är nu 7:15.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret under tisdagen. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 13 plusgrader.

0: Klockan är nu 7:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Under veckans plenarmöte röstade parlamentet ja till nya regler för att stärka skyddet av och stödet till brottsoffer i EU. Lagen innebär bland annat att en ny EU-hjälplinje för brottsoffer ska införas och att integritetsskyddet under brottsmålsförfaranden ska stärkas. Tillgången till juridiskt, psykologiskt och hälso- och sjukvårdsstöd ska förbättras, särskilt för barn och för offer av sexuellt våld. Ledamöterna godkände också användandet av digitala verktyg för att anmäla brott online och uppmanade medlemsländerna att tillhandahålla tillräcklig finansiering för de här tjänsterna. Parlamentet har antagit en resolution för att minska ojämlikheter mellan könen i omsorgsarbetet och förbättra skyddet för vårdgivare i EU. Ledamöterna betonade att omsorgsansvaret fortfarande oproportionerligt ofta faller på kvinnor. De varnade för att obetalt arbete fortsätter att skapa könsklyftor när det gäller anställningar, löner och pensioner. De efterlyste också bättre sociala skyddsnät, rättvisa arbetsförhållanden och bättre erkännande av anhörigvårdare i pensions- och sociala trygghetssystem. Därtill vill parlamentet ha informationskampanjer för att uppmuntra män att ta sin del av omsorgsansvaret. Det krävs flexibla arbetsformer och förbättrade regler för föräldraledighet. Enligt parlamentet finns det omkring 53 miljoner anhörigvårdare och 6 miljoner formella omsorgsgivare i EU. En delegation från parlamentets utskott för internationell handel befinner sig i Sydafrika den här veckan för att diskutera handel, investeringar och samarbete inom hållbar utveckling mellan EU och Sydafrika. Samtalen handlar främst om genomförandet av det nya partnerskapsavtalet för ren handel och rena investeringar som undertecknades i november förra året och om att fördjupa handelsförbindelserna med södra Afrika. Delegationen träffar regeringsföreträdare, företag, fackföreningar och organisationer inom det civila samhället i Pretoria, Johannesburg och Kapstaden. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med.
1: Nu över till väderredaktionen.
0: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret under tisdagen. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Välkomna till podden Gator och torg i Göteborg. Vi ska ju som sagt prata om en plats som har många, många, många namn. Och det är ju så man säger om ett kärt barn. Vi har ju både Gullbergs vass, Gullbergs kaj och Drömmarnas kaj. Det finns säkert fler som inte jag känner till. Men Mattias, var skulle du, om du ska beskriva, var är vi någonstans egentligen i Göteborg?
1: Ja, vi sitter ju vid det som faktiskt på kartan till och med kallas för Drömmarnas kaj. Tittar man återigen på kartan så heter det här området Gullbergs vass och det sträcker sig någonstans bort ifrån Lilla Bommen, eller broarna, om vi har Götaälvbron och Hisingsbron i väster, bort till Gullbergsån i någonstans öster eller sydöster. Och sen så den sydligaste delen avgränsas av Åkaregatan och Odinsgatan. Och i det här området som då kallas för Gullbergsvass så har vi ju till exempel centralstationen, vi har Skansen Lejonet, gasklockan låg ju här för inte jättemånga år sedan och givetvis då Drömmarnas kaj som väl kanske är lite fokusområdet för podden, även om vi givetvis kommer att måla den långa historien eftersom det är ändå jag som bestämmer innehållet och då blir det långt tillbaka i tiden.
0: Okej, vi måste pausa lite och prata om namnet. Varför heter det just Gullbergs vass?
1: Ja, alltså Gullbergs vass, det var ju ett vassområde här till mitten på 1800-talet. Och att den heter just Gullbergs vass, det beror ju på att den branta klippan Gullberg vid Göta älvs södra strand. Det är den, alltså Gullberg, som har fått ge namn till Gullbergs vass. Och varför klippan, och det är ju där Skansen Lejonet ligger. Och varför den fick heta Gullberg, det vet vi faktiskt inte. Det finns inga historiska källor som säger varför just den klippan hette, eller heter Gullberg. Däremot vet vi att den finns belagd från åtminstone mitten av 1200-talet. Alltså någonstans där då den här delen av västkusten blev svenskt. För innan dess så hade ju Sverige ingen del av västkusten. Men från 1200-talet så får vi Joachims härad och Tuve och Lumbi socken på Hisingen. Och vi vet att Birger Jarl som var regent, han valde kung, men han var ju regent av Sverige. Han hade ett möte med den norska kungen Håkon Håkansson någonstans här i mitten på 1200-talet. Och då finns Gullbergs hed belagt och Lindholmen, ett annat sånt ställe de träffas vid, Birger Jarl och Håkon Håkansson. Sen återkommer Gullberg i de historiska källorna under den fortsatta medeltiden, bland annat i början på 1300-talet i samband med brödrastriderna mellan Magnus Ladulås söner Birger Magnusson, Valdemar Magnusson och Erik Magnusson. Och den som är historieintresserad känner ju till exempel Håtunaleken och Nyköpings gästabud i början på 1300-talet. Och det är ju konflikterna då mellan Magnus Ladulås söner. Och det som är relevant just för Gullberg, det är ju att Birger Magnusson som då var kung, han byggde en borg vid Gullberg för att försvara sig mot sin egen bror då Erik. För Erik, han hade i sin tur byggt borgar på Ragnhidsholmen som är på den östra stranden av Nordre älv i Säve socken. För bröderna Erik och Birger, de slogs ju med varandra om makten i Sverige i början på 1300-talet. Då använde kung Birger just Gullberg som en befästning. Sen återkommer Gullberg i de historiska källorna under 1400- och 1500-talet. Bland annat så bygger man befästningar och borgar för. Och man har ju en ganska bra utsikt över älven. Så det är inte alls konstigt att man använde den här platsen som en befästning under medeltiden. Sen fanns det planer. Johan den tredje, alltså Gustav Vasas näst äldste son, han hade planer på att bygga stad här i slutet på 1500-talet. Man stakade ut liksom ramen för staden, men det blev aldrig någonting byggt. Sen hade Karl den nionde planer, men det blev ingen färdig fästning här heller för att Kalmarkriget kom i vägen. Och danskarna brände ju det som fanns att bränna, det var ju då man tog Älvsborgs fästning också. Och i samband med Kalmarkriget så fanns det en man som hette Martin Krakow som försvarade Gullbergs, alltså det fästet som fanns uppe på Gullberg. Och Martin Krakow finns ju kvar i området i ett gatunamn. Jag tror den heter Mårten Krakowsgatan. Kan heta Martin Krakowsgatan, jag är lite osäker. Men Krakow, det är ju namnet. Den gatan har fått det namnet. Det kommer ju sig av den man som försvarade fästningen i samband med Kalmarkriget. Sen bygger man färdigt det här under 1600-talet. Men sen så rivs befästningarna på Gullberg i samband med att man bygger Skansen Lejonet 1687.
0: Ja. Vi avslutar där och vill tacka er så otroligt mycket för att ni lyssnar på vår podd Gator och torg i Göteborg. Som vanligt så får ni ju gärna kika in på vår Instagram, Mattias.
1: Gator och torg i Göteborg heter vi på Instagram och på webben.
0: Precis. Då får vi tacka så mycket för oss.
1: Hej då
0: så länge.
2: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret under tisdagen. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plusgrader.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.
1: Här kommer nu dagens middagsförslag!

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg. Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
0: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret under tisdagen. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plus grader.

God morgon och välkommen till dagens morgonbön från St. Pauli närradio. Jag som leder morgonbönen heter Kristina Svensson och är medarbetare i församlingen. I söndags firade vi pingstdagen och temat för söndagen var den heliga anden. Vi inleder dagens morgonbön med psalmen 161, 161. Helige Ande, låt nu ske.

0: Pingstdagens saltarsalm är hämtad ur Saltaren 104, där det står så. Alla sätter sitt hopp till dig. Du ska ge dem föda i rätt tid. Du ger dem och de tar emot. Du öppnar din hand och de äter sig mätta. Du döljer ditt ansikte och de blir förskräckta. Du tar ifrån dem deras ande, och de dör och blir åter till mull. Du sänder din ande, då skapas liv. Du gör jorden ny. Må Herrens ära bestå för evigt. Må Herren glädja sig över sina verk. Låt oss be. O Gud, du som denna dag upplyst dina trognas hjärtan med den heliga anden. Ge oss nåd att ta emot din andes ledning, så att vi alltid får glädjas över din frälsning. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre, som lever och verkar med dig och den heliga anden, från evighet till evighet. Amen. Pingstdagens evangelium från andra årgången är hämtat ur Johannes evangeliet kapitel 14, vers 15-21, där det står så i Jesu namn. Jesus sade, om ni älskar mig kommer ni att hålla mina bud. Jag ska be Fadern, och han ska ge er en annan hjälpare, som ska vara hos er för alltid, sanningens ande. Världen kan inte ta emot den, eftersom världen inte ser den och inte känner den. Men ni känner den, eftersom den är kvar hos er och kommer att vara i er. Jag ska inte lämna er ensamma. Jag ska komma till er. Ännu en kort tid, sedan ser världen mig inte längre. Men ni ska se mig, eftersom jag lever och ni kommer att leva. Den dagen ska ni förstå att jag är i min fader och ni i mig och jag i er. Den som har mina bud och håller dem, han älskar mig, och den som älskar mig skall bli älskad av min fader, och jag skall älska honom och visa mig för honom. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Läsning ur Fotspår i sanden. En natt hade en man en dröm. Han drömde att han gick längs en strand tillsammans med Gud. På himlen trädde plötsligt händelser från hans liv fram. Han märkte att vid varje period i livet fanns spår i sanden av två par fötter. Det ena spåret var hans, det andra var Guds. När den sista delen av hans liv framträdde såg han tillbaka på fotspåren i sanden. Då såg han att många gånger under sin levnadsvandring fanns det bara ett par fotspår. Han märkte också att detta inträffade under hans mest ensamma och svåra perioder av sitt liv. Detta bekymrade honom verkligen. Och han frågar Gud om detta. Herre, du sa den gången, jag bestämde mig för att följa dig, att du aldrig skulle överge mig, utan gå vid min sida hela vägen. Men jag har märkt att under de allra svåraste tiderna i mitt liv har det funnits bara ett par fotspår. Jag kan inte förstå att du lämnade mig när jag behövde dig mest. Herren svarade,
1: Mitt kära barn, jag älskar dig och skulle aldrig lämna dig under tider av prövningar och lidande. När du såg bara ett par fotspår, då bar jag dig.
0: Låt oss be. Herre, hjälp mig att rätt bruka den dag du nu skänker mig. Välsigna alla dess timmar. Välsigna dess plikter och arbete, dess vila och glädje. Välsigna mina händers arbete, mina läppars tal och mitt hjärtas tankar. Låt mig få framleva denna dag inför ditt ansikte och till din ära. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten. I evighet. Amen. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och giv oss frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.
2: Vi avslutar dagens morgonbön från St. Pauli närradio med psalmen 162, 162, som sol om våren stiger.

I och med denna sändning så är vår programtid slut för idag från oss på St. Pauli Nära Radio. Nästa gång som vi är tillbaka, det blir på torsdag morgon klockan 8:30. Programledare var Kristina Svensson. På orgel hörde vi Mikael Holmlund och jag som har producerat programmet heter Bengt Karlsson. Så önskar jag nu en riktigt fin fortsättning på dagen och ser du varmt välkommen tillbaka på torsdag morgon. Hej då!

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

året runt på. De här stationerna i Västra Götalands när Västra Götaland, de här närradiostationerna som idag då kommer att sända härifrån kommunhuset maj månads regionfullmäktige. Ursäkta mig. Om några minuter här så får ni höra en repris av det program jag gjorde i förra veckan. Där vi gick igenom ärendelistan och sen när klockan blir framåt strax före 9:30 så kommer jag att presentera de 8 frågorna som har kommit in till frågestunden idag. Och sen 9:30 eller 9:30 beror på hur man säger så startar ju då givetvis regionfullmäktige. Ordförande kommer att slå klubban i bordet och sen håller vi på fram, det blir lite lunch då runt 12-tiden. Och sen får vi se hur länge mötet kommer att hålla på idag. Det är ju en del ärenden trots allt. Men blir intressant att lyssna till många av frågorna här idag och motionerna och interpellationerna som är på gång. Men vi kan väl lyssna på lite musik fram till det här programmet drar igång med informationen. Mm.

tisdag den 26 maj är det återigen dags för ledamöterna i regionfullmäktige att samlas i Vänersborg. Detta är väl på sätt och vis det sista vanliga mötet innan valet. Mötet i juni är ett budgetmöte då man under 2 dagar debatterar budgeten. Det blir ju både måndag och tisdag i midsommarveckan den 15 och 16 juni. Men nu på tisdag den 26 maj så är det ett möte både med motioner och interpellationer och ett antal ärenden. Och vi, det är vi på ett antal radiokanaler, ska göra som vi gjorde redan när regionen bildades. Vi kommer alltså över de här närradiostationerna att direktsända hela mötet. Det är stationerna i Alingsås som sänder på 98,6 MHz. I Borås som sänder på 92,5 MHz. I Falköping på 90,8. I Göteborg på 94,9. Och i Götene på 102,6. Götene Kinnekulle säger ju många där. Lidköping som ligger vid Vänern 93,8 MHz och i Skövde på 90,4. Och så slutligen då i Trestadsområdet Trollhättan på 90,6 MHz. Men vi kan väl här också påminna om att det går lika bra att lyssna via webben, där man ju också då kan titta. Du går in då antingen på vgregion.se/rf eller också kan du gå in på närradiodistriktets hemsida vgn.nu. Som vanligt kan du slå på radion strax efter 9 och då kommer du höra den här genomgången av ärendelistan i repris. Sen strax före 9:30 kommer jag att gå igenom de här frågorna som har kommit in till mötet. Och sen när ordförande René Bengtsson slagit klubban i bordet och förklarat möte öppnat så finns det hela 26 punkter på ärendelistan den här gången, som då ska gås igenom innan mötet kan avslutas. Du lyssnar alltså till en sändning producerad utav Västra Götalandsregionens närradiodistrikt. Jag heter P.O. Dalesjö och tänker här prata lite om vad som kommer att hända i kommunhuset i Vänersborg på tisdag. Innan frågestunden har man ett ärende om att godkänna avsägelser och de här nya som ska gå in, som ju är en begäran om ny sammanräkning från länsstyrelsen. Länsstyrelsen har nu utsett en ny ledamot som är ordinarie. Det är Ann-Marie Elisabeth Ekström ifrån Borås. Och det är Martin Karlsson i Göteborg, Lisbeth Svensson Stenungsund, John Järne i Borås. De är alltså ersättare de här. Och samtliga är då för Liberalerna. Sen har det också kommit in då en avsägelse. Det är Madeleine Libren ifrån Socialdemokraterna. Hon är från Lilla Edet som då avsäger sig sitt uppdrag som ledamot från och med den 17 juni. Hon kommer alltså vara med på budgetmötet, men sen lämnar hon. Efter frågestunden som sen följer, som jag ju presenterar lite kort och strax innan 9:30, är det dags för hela 9 interpellationer. Det är 3 från KD, 2 från Moderaterna, 2 från Liberalerna, 1 från SD och sedan 1 av Peter Arvidsson som numera är partilös. Som vanligt blir det ju så att de här interpellationerna som inte hinns med före lunchen kommer allra sist efter att alla ärenden är genomgångna.
Och den första interpellationen är ställd av Rickard Brodd, Liberalerna, som visar på sin oro kring ungdomars psykiska hälsa och vård. Frågan är ställd till ordförande i styrelsen för regionhälsan angående de här ungdomsmottagningarna. Först, vilka omedelbara åtgärder avser styrelsen för regionhälsan att vidta för att säkerställa att ungdomsmottagningarna inte tvingas stänga eller kraftigt begränsa sin verksamhet under pågående planperiod? 2. Hur avser den politiska ledningen att säkerställa en jämlik tillgång till ungdomsmottagningarnas tjänster i hela regionen? Särskilt i områden som Skaraborg och Fyrbodal där sårbarheten är allra störst. Och den tredje frågan. Är styrelsen för regionhälsan beredd att tillföra tillfälliga resurser för att stabilisera verksamheten i väntan på den långsiktiga handlingsplanen och i så fall hur? Den andra interpellationen sen handlar om vaccination mot pneumokocker. Det är Lisa Berglund, KD, som vill att My Alnebratt besvarar. Den första frågan, hur planerar Västra Götalandsregionen att genomföra ICAP-vaccination mot pneumokocker för personer från 65 år? Den andra, vilken målsättning har Västra Götalandsregionen när det gäller täckningsgraden av vaccinationen mot pneumokocker för personer i åldern 65-75 år? I den tredje interpellationen är det Pernilla Wendersten, KD, som undrar över hur arbetet mot korruption i offentlig upphandling i Västra Götalandsregionen går. Hon ställer den första frågan, bedömer rödgrön ledning att nuvarande arbete är tillräckligt eller finns behov av ytterligare åtgärder för att stärka det förebyggande arbetet mot korruption? Och två, hur säkerställs att det förebyggande arbetet mot korruption tydligt integreras i regionens arbete med intern kontroll och riskanalys i enlighet med de skärpta lagkraven inom området? Frågan är ju ställd till Helene Eliasson, Socialdemokraterna, som är ordförande i regionstyrelsen. Den fjärde interpellationen av Peter Hermansson, Moderaterna, handlar om personalutveckling i ett ansträngt ekonomiskt läge. Och frågan är ställd med anledning av, som han säger här, då Sahlgrenska styrelseordförande inte besvarade frågeställningen vid föregående tillfälle, riktas den nu till regionstyrelsens ordförande Helene Eliasson. Och frågorna är, anser regionstyrelsens ordförande att det är förenligt med målen om en ekonomi i balans att personalstyrkan fortsätter att öka trots att personalkostnaderna redan överstiger budgeten? Och den andra, bedömer regionstyrelsens ordförande att det finns en risk att Sahlgrenska universitetssjukhuset på sikt kan få svårt att bära och betala personalens löner givet den nuvarande utvecklingen av personalkostnaderna? Ja, nu får vi se vad vi får för svar på det. Sen kommer en interpellation om att åtgärder krävs för en mer proaktiv och jämlik osteoporosvård i VGR. Det är Stefan Svensson, KD, som sett allvarliga brister och därför nu frågar My Alnebratt. För det första, hur kan vi påskynda arbetet med en jämlik och mer proaktiv osteoporosvård i Västra Götalandsregionen? Och för det andra, hur kan vi öka medvetandegraden hos befolkningen för hur osteoporos förebyggs? I nästa interpellation sen är det Peter Arvidsson
som undrar om vilka prioriteringar och i slutändan var problemen med Västlänkens fortsättning till Borås, sampenisering, avtal som kanske inte fullföljs. Ja, det är miljarder det handlar om här, och hur kan detta påverka oss medborgare med fortsatt trängselskatt och sämre sjukvård? Ja, det är frågor han ställer. Det är ett rätt långt stycke att gå igenom här. Jag kan inte riktigt sammanfatta allt. Och det är Helene Eliasson som får svara på detta. I nästa interpellation är det Per Lundqvist från Liberalerna som undrar om regionstyrelsens ordförande delar slutsatserna angående antikrångel och minskad administrativ börda. Frågan är väl ställd med anledning av en mycket intressant frågeställning om hur det vi många kanske kallar byråkrati i själva verket är en överadministration, som SKR pekar på i en rapport man tagit fram, och att man istället behöver förenkla processer som är onödigt komplexa. Ja, jag ser fram emot att få höra den diskussionen, för det handlar ju faktiskt om våra framtida välfärd. Den näst sista handlar om patientsäkerheten inom psykiatrin vid Södra Älvsborgs sjukhus och är ställd av Mikaela Kronberg, Moderaterna, till Peter Rosholm, Socialdemokraterna. Hur ser ordförande på de slutsatser som framkommer i granskning av psykiatrin vid Södra Älvsborgs sjukhus? Hur förklarar ordförande att man inte valde att agera tidigare på de indikationer om allvarliga missförhållande och patientsäkerhetsrisker som framkom redan i ett tidigt skede, trots återkommande signaler från media, medarbetare och andra granskare? Och hur arbetar regionen för att motverka en eventuell tystnadskultur inom den psykiatriska verksamheten och med att stärka möjligheterna för medarbetare att rapportera missförhållande? Ja, det är också en intressant fråga. Och sen har vi då kommit till den sista interpellationen, som är från Håkan Lösnitt, Sverigedemokraterna, om information till sköra äldre. Det handlar om att nya krav har införts i den så kallade krav- och kvalitetsboken som infördes med start 1 januari. Där är det endast 27% av närhälsans vårdcentraler som har korrekt information, och att hela 73% hade fel information. Och att för motsvarande privata vårdcentraler var motsvarande siffra 43% mot 57% felaktiga. Ja, det har framkommit i en rapport nyss, och därav den här frågeställningen. Med anledning av detta ställs följande frågor till Göran Larsson, Miljöpartiet, som då är ordförande för styrelsen för närhälsan. Finns det någon förklaring till varför närhälsans vårdcentraler inte visar bättre resultat? Vad har det rödgröna styret för planer för att förbättra resultatet med att ge korrekt information till och om sköra äldre? Men som jag sa tidigare, de här sista interpellationen kommer ju sist på mötet när alla andra ärenden är avklarade. Så innan dess så ska vi ju gå igenom ett antal andra ärendepunkten. Det är ett ärende om förslag till bestämmelser om omställningsstöd. Det handlar om pensioner och familjeskydd för förtroendevalda. Och stöd till familjer om den förtroendevalde avlider. Ja, vill ni veta mer finns ju som vanligt handlingarna på regionens hemsida. Och det finns en direktlänk på VGN nu. Sen har vi några ärenden som handlar om hållbarhetspolicy.
hållbarhetsmål 2030, samverkansavtal om naturbruksutbildning mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland. Det är en punkt om donation av spårvagnar M29 till staden Mykolaiv i Ukraina. Och sen är vi framme då för motionsbalans och redovisning av bifallna motioner innan det är dags för att behandla 6 motioner. Den första är en motion av Conny Brännberg, Kristdemokraterna, om att införa ett idéledningssystem. Vi har en motion av Stefan Svensson, KD, och Pernilla Wendestig, KD, om att öka patienttid för läkare. Det är väl alltså tiden en läkare får för varje patient. Sen har vi en motion av Helene Strand, SD, med flera om implementering av arbetsmodellen PAX till skolor i Västra Götaland. Detta som ett komplement till dagens PALS. Ja, det får vi läsa på lite mer för att veta vad det är, och vi får kanske höra det. Sen är det en motion av Håkan Lösnitt, SD, med flera om seniorkompetens. Det är en motion av Monica Beiringe, Moderaterna, om pilotprojekt för stärkta möjligheter till cancervård nära hemmet. Och slutligen då en motion av Daniel Andersson, Liberalerna, och Rickard Brodd, Liberalerna, om ett program för att stärka transvården i Västra Götalandsregionen. Sen är det ju då anmälan av inkomna motioner, och det är några anmälningsärenden och några valärenden innan vi har gått igenom dagens ärendelista. Och sen då är det ju dags när vi hunnit hit att gå tillbaks till de interpellationer som inte hanns med före lunchen. Det finns också en informationspunkt kring revisionsplan 2026 med inriktning för 2027-2028. Där vi får höra Christer Stensson, ordförande i revisorskollegiet. Jag förmodar att denna punkten kommer direkt efter lunchen. Och lunchen är ju lite flytande så där, man har sagt 12. Men är man i en interpellation då eller ett ärende, så brukar man försöka avsluta just det ärendet innan man tar lunchen. Så att därför är ju tiden, och även då tiden när mötet startar igen, lite flexibel. Men vi hörs på tisdagen den 26 maj. Strax före 9:30 kommer jag att presentera frågorna som kommit in. Du har alltså lyssnat till en sändning producerad av Västra Götalands närradiodistrikt, och som då sänds över de här stationerna i Göteborg, Alingsås, Borås, Trollhättan, Lidköping, Götene-Kinnekulle, Skövde eller Falköping. Och jag heter P.O. Dalesjö, och jag önskar er bara nu en fortsatt bra dag. Ja, då är det tisdag den 26 här. Det ni hörde var ett program som var inspelat i förra veckan för att presentera lite grann av dagens ärende. Vi befinner oss alltså i Borgorten. Det är Vänersborgs kommuns fullmäktigesal som ju då är rätt så stor för att den ska rymma även regionfullmäktiges 150 ledamöter plus lite ersättare. Det är stationerna i närradiostationerna i Alingsås på 98,6, Borås på 92,5, Falköping på 90,8 MHz, Göteborg på 94,9,
Götene Kinnekulle på 102,8. 102,6, förlåt mig. Lidköping 93,8. Skövde på 90,4. Och Trollhättan på 90,6 megahertz. Som sänder det här. Eller också kan ni ju lyssna då på webben. Och då kan ni gå in på regionfullmäktige.com.

finns både det här förhandsprogrammet vi hittar på, men det går också att titta och lyssna därifrån. Och det finns också länk så man kan hitta alla dokumenten som ledamöterna har här. För ni kan alltså, i demokratins tecken så har alla medborgare tillgång till de handlingar som ledamöterna har här nere inför det här mötet. Till dagens möte då så har det kommit in 8 frågor till frågestunden som ju är, kan vi väl säga, det första riktiga ärendet på ärendelistan. Och den första frågan är om samarbete på nuvården. Och det är Mikael Clark, SD, som ju då frågar styrelsen för nusjukvårdens ordförande Anna Kahn från vänstern om hur förbudet mot ensamarbete lett till en ökad trygghet för ambulanspersonal. Fråga 2 sen är ställd av samma Mikael som har ställt en fråga till Helen Eliasson om åtgärder för prehospital säkerhet. Anser ordförande i strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden att tillgången till regionens hospisplatser behöver utökas i Västra Götaland? Sen på fråga 3 så är det Per Johansson, Liberalerna, som har frågat sjukvårdsnämndens ordförande Jeanette Olsson om tillgång till hospisplatser i Västra Götaland. Det är nästan samma fråga, men prehospital och hospisplatser är ju inte riktigt samma sak. Sen kommer Karin Blomstrand, hon också från Liberalerna, och frågar regionhälsans ordförande Annette Holgersson från vänstern om barnmorskorna i norra Bohuslän. Och sen ställer Mikael Kronberg, Moderaterna, frågor till styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus ordförande Peter Rosholm om situationen inom förlossningsvården på Södra Älvsborgs sjukhus. Peter Heje, Centern, undrar utav Helen Eliasson om möjligheten att föda i Norge för familjer som bor nära gränsen. Samma Peter frågar operativa hälso- och sjukvårdsnämnden ordförande My Arnebratt, hon också från Sossarna, om bristen på barnmorskor i norra Bohuslän. Och slutligen är det Anna-Sara Perslov ifrån Centern som frågar strategiska hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Jeanette Olsson, Socialdemokraterna, om blodbrist i Västra Götaland. Ja, frågan om hospice och om barnafödande verkar vara det som dominerar dagens frågestund. Det blir intressant att höra hela frågeställningarna och också svaren då. Som jag sa tidigare så håller vi på fram till lunchen då, som blir vid 12, beror på. Kommer väl att pågå då med en interpellation, för att alla de hinner inte gå sig igenom före lunchen. Och då försöker man avsluta interpellationen innan man tar lunch. Och sen resterande interpellationen blir ju som vanligt då att de kommer allra sist på mötet när vi har gått igenom ärendelistan, som ju idag då har, vad ska jag säga, den har 25,
26 punkter.

0: Det är ju alltid valärende som det sista. Sen blir det en information här. Revisionsplan 2026 med inriktning för 2027-2028. Det är Christer Stensson, ordförande för revisionskollegiet, som håller den här informationen. Jag har inte sett någon siffra, men jag förmodar att den kommer direkt efter lunchen då. Som ju då kan variera lite grann på hur mycket man drar över betaltiden. Och när man då behöver börja igen, för att eftersom de ska ut, ledamöterna på olika ställen på stan här för att få sin lunch, så tar det ju givetvis lite tid för dem. Så att de behöver den där timmen för att få ihop det. Vi här uppe på radio- och tv-redaktionen, det är jag, P.O. Dalesjö. Sen har vi Christian Olsson Silverbid som sköter bilderna och Jonas Karlsson som sköter ljudet.
1: God morgon. Eller god förmiddag. Det beror ju på när man gick upp i morse. Eftersom det är offentligt möte så påminner jag om ni begär omröstning eller vill meddela reservation, så säg det högt. För det är folk som lyssnar, de ser inte om man gör det i systemet. Så det är bra om ni begär omröstning högt. Och mer förhållningsregel. Jag vill också påminna om att i arbetsordningens bestämmelser om inträd under pågående sammanträde, endast om det föreligger särskilda skäl för det bör inträdet ske under pågående handläggning av ett ärende. Vi ska alltså byta mellan ärendena. Och ni som är ersättare loggar in först när ni ska tjänstgöra och loggar ut när ledamoten inträder i tjänst. Önskar någon replik på pågående inlägg, så måste man ju ha varit inne i debatten. Men det måste också begäras medans inlägget pågår och kan inte ske efteråt. För då systemet lägger av. Så det går inte genom systemet då heller. Och sen tänk nu på att inte ha för många appar och flikar öppna samtidigt. Och framförallt inte strömmad media, för då funkar inte systemet. Och uppdatera gärna systemet emellanåt. Och med de förhållningsreglerna så ska vi välja justerare. Och protokollet justeras digitalt den 3 juni. Och föreslagna justerare är Conny Brännberg, Kristdemokraterna, Mariam Gamrodi, Vänsterpartiet, med Daniel Andersson, Liberalerna, som ersättare. Kan dessa väljas? Ärende nummer 1, som är avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige. Och de nyvalda är att Länsstyrelsen har utsett Ann-Marie Elisabeth Ekström, Liberalerna, Borås, till ny ledamot. Martin Karlsson, Liberalerna, Göteborg. Lisbeth Svensson, Liberalerna, Stenungsund. Och Jon Järne, Liberalerna, Borås, har utsetts till nya ersättare. Sen har vi några avsägelser, och det är Madeleine Libren, Socialdemokraterna, Lilledet, har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i regionfullmäktige från och med den 17 juni. Kan regionfullmäktige godkänna avsägelserna och begära en ny sammanräkning av länsstyrelsen? Då kommer vi på ärende nummer 2, som är frågestunden, och det har inkommit 8 frågor till dagens frågestund. Och den första är Mikael Clark, Sverigedemokraterna, som frågar ordförande i styrelsen för nysjukvården Anna Kahn, Vänsterpartiet, om begränsat ensamarbete på nysjukvården. Och jag lämnar ordet till Mikael för att läsa upp frågan. Varsågod.
2: Tack så mycket för ordet, fru ordförande. Jag hade skickat in 4 frågor, men det blev bara 2. Då 2 var frånvarande tyvärr. Så det kändes lite haveristiskt med 4 ändå, så det kanske blev bra med bara 2. De är lite kortare än vad det brukar vara. Så, men för ungefär 7 månader sedan så beslutade styrelsen i Norsjukvården om att begränsa ensamarbete i den prehospitala miljön. Och jag undrar egentligen om ordföranden kan informera mig och fullmäktige hur det har gått med det här bra beslutet. Tack så mycket.
1: Och då ska jag fråga fullmäktige om han får ställa frågan. Så då medger fullmäktige att frågan får ställas?
3: Ja.
1: Och det var med jag besvarad, så varsågod Anna och svara på frågan.
4: Tack så mycket, Mikael. Jag vill börja med att titta på din fråga. Och där har du begränsat ensamarbete på Norsjukvården. Det tänker jag är en rimlig rubrik. Men sen har du den specifika frågan. Har förbudet mot ensamarbete lett till en ökad trygghet för ambulanspersonalen? Och då vill jag säga det att något förbud har det aldrig varit tala om. Utan det vi har lämnat initiativ om i oktober och november 2025, det handlar ju om att vi i möjligaste mån vill undvika ensamarbete inom ambulansverksamheten. Men tack i alla fall för frågan, Mikael. Så svaret på din fråga är ja. Användningen av arbetssättet med ensamarbete har, enligt den information jag har fått, minskat inom Norsjukvården sedan initiativet klubbades ut av styrelsen. Och vi har en siffra från 0,9% av passen till 0,6% av passen var den senaste siffran vi fick. Och de 3 senaste månaderna har arbetssättet inte använts alls inom Norsjukvården.
1: Och på det har Mikael begärt sin första replik. Varsågod.
2: Ja, men tack för informationen. Det låter jättebra. Det verkar som att det går att bedriva verksamheten ändå, trots att man inte använder ensammanade resurser. Så det är strålande att höra. Fantastiskt. Och tack så mycket för svaret. Jag är nöjd där.
4: Okej. Tack ska du ha.
1: Då visar det sig som att det replikskiftet var avslutat. Då tackar vi för det och då kommer vi till fråga nummer 2 som är ställd utav Mikael Clark, Sverigedemokraterna, frågar regionstyrelsens ordförande Helene Eliasson, Socialdemokraterna, om åtgärder för prehospital säkerhet. Och jag lämnar ordet till Mikael för att läsa upp frågan.
2: Tack så mycket för ordet, fru ordförande. Jag läser lite innan till, men det har gått över 8 månader sedan det här mordet på en ambulanssjukvårdare i Harmånger. Och under efterföljande månader så det debatterades ganska mycket och det togs fram förslag till beslut. Och även i januari så klubbades det beslut som skulle genomföras. Och jag undrar egentligen bara hur... Ja, är det rödgröna minoritetsstyret nöjda med de åtgärder som vidtagits för att förstärka den prehospitala personalens säkerhet? Tack.
1: Och då frågar jag medier fullmäktige att frågan får ställas. Och det är med jag besvarat, så då lämnar jag över ordet till Helene Eliasson. Varsågod, Helene.
5: Tack så mycket, ordförande, åhörare, ledamöter. Och vi har ju gett det här uppdraget och vi har ett prehospitalt råd som jobbar intensivt gemensamt för att vi ska göra det här bra från alla förvaltningar i regionen. Och där man då tittar på hur ska man arbeta för att säkerställa de här delarna. Och dels med då frågor kring utbildning, men också det förebyggande främjande arbetet. Och en del i det handlar också om att uppdatera riktlinjer och de rutinerna som finns i regionen. Och de uppgifterna jag även har fått när jag nu ställde den här frågan utifrån att jag fick det här igår kväll, så pågår också det här att vi kommer, att man har möjligheter att använda det här med skyddsvästar och ballistiska hjälmar till ambulansen för de som önskar det också då. Så det är det svaret jag har idag. Och vi kommer ju, har inte fått en återkoppling till regionstyrelsen än, men det kommer vi också få utifrån det initiativet som är lagt då.
1: Och på det har Mikael Clark begärt replik. Varsågod.
2: Men är ni nöjda med de åtgärder som har vidtagits? Det var egentligen min fråga. Och för lite information, så de som jobbar i ambulansverksamheten, de olika delar som finns, så idag, i detta nu, så har det inte hänt någonting på golvet för de som är ute eller på fältet. Vi har inga skyddsvästar, vi har inga ballistiska hjälmar, vi har ingen självskyddsutbildning. Vi har fått en uppdaterad webbutbildning och lite med det här med bröset. Och det är ju preemptivt och det är bra, men det är... Så det är några grejer, men jag frågar, är ni nöjda med det som har genomförts? Tack.
5: Vi har ju, Mikael... Jag gjorde det. Men jag måste hinna på de 2-3 sekunderna man får begära replik.

0: så. Motreplik begärd av Helene Eliasson. Varsågod.
1: Tack så mycket, ordförande. Ja, regionstyrelsens uppdrag är ju att följa upp utifrån de initiativen som vi lägger och rekommendationerna. Och svaret är, vi har ju 57 000 medarbetare och jag har svårt att, om jag ska lyssna exakt på hur nöjd jag är utifrån vad varje medarbetare säger. Den är väldigt svår i vår stora region, utan vi har ju en kunskapsorganisation där vi har ett samordningsråd som jobbar intensivt med det här tillsammans med de fackliga för att förbättra arbetsmiljön. Och det svaret jag har fått på den korta stunden sedan jag fick frågan, och jag har också svarat på att vi inte har fått en återkoppling till regionstyrelsen, så jobbar man med att uppdatera riktlinjerna och rutinerna. Och då utgår jag ifrån att det görs i samklang med de fackliga och att det ska leverera ett bättre resultat. Så att när vi har fått en återkoppling, då kan jag också svara på om vi från ledningen ser att vi behöver ta ännu mer åtgärder för att hantera det här på ett annat sätt. Tack.
0: Och på det har Mikael Clark begärt sin andra replik. Varsågod.
2: Ja, men frågan kvarstår ju. Är ni i det rödgröna minoritetsstyret nöjda med de åtgärder som har vidtagits? Och det som har hänt, det är ju att de här åtgärderna har fastnat i samordningsrådet och inte kommit därifrån. Medan alla som jobbar i ambulansen fortfarande står utan skydd. Så är ni nöjda med med de åtgärder som har vidtagits, är min fråga.
0: Och det verkar som att det replikskiftet är avslutat. Så då går vi till nästa fråga som är Per Jonsson, Liberalerna, frågar ordförande i strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden, Jeanette Olsson, Socialdemokraterna, om tillgången till hospiceplatser i Västra Götaland. Jag lämnar ordet till dig, Per, för att läsa upp frågan. Varsågod.
3: Tack för det, fru ordförande. Fråga till ordförande i strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden angående tillgången till hospiceplatser i Västra Götaland. Tillgången till hospiceplatser i Västra Götaland är ojämn och i vissa delar helt otillräcklig. Göteborgs-Posten har uppmärksammat att det saknas hospice i till exempel Mölndal. Det innebär att svårt sjuka människor i livets slutskede inte får samma möjlighet till specialiserad palliativ vård som invånare i andra delar av regionen. Samtidigt visar Hospice Gabriel Lidköping vilken avgörande skillnad hospicevård kan göra när den fungerar väl. Enligt verksamhetens egen beskrivning erbjuder Hospice Gabriel specialiserad palliativ vård med fokus på livskvalitet, värdighet, helhetssyn och stöd till både patienter och närstående. Även 1177 beskriver hospice som en vårdform som lindrar svåra symptom, ger stöd till hela människan och utgår från individens behov i livets slutskede. Det visar att hospice inte är en lyx utan en nödvändig del av en värdig vårdkedja. När tillgången varierar mellan kommuner riskerar människor att få olika förutsättningar för trygghet, lindring och respekt under den sista tiden i livet. Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till Jeanette Olsson, ordförande i strategisk hälso- och sjukvårdsnämnden. Anser ordförande i strategisk hälso- och sjukvårdsnämnden att tillgången till regionala hospiceplatser behöver utökas i Västra Götaland?
0: Medger fullmäktige att frågan får ställas. Det är med jag besvarad, så varsågod Jeanette.
4: Tack så mycket och tack Per för en väldigt viktig fråga. För oss i rödgrön ledning så är den palliativa vården naturligtvis en grund i hela vårt välfärdssystem. Att man ska få den vård som man behöver när man är sjuk eller är i livets slutskede eller kroniskt sjuk. Så det här är väldigt, väldigt viktigt. Jag var på Hospice Gabriel för ett par veckor sedan och besökte dem. Fantastisk verksamhet där vi också har avtal med några platser upphandlat. Patientens önskan och behov ska stå i centrum när det är dags för den palliativa vården. Och vi vet att behovet ökar i och med att den demografin ser ut som den gör. Många blir äldre idag, det är väldigt trevligt också. Men med det så kommer kroniska sjukdomar och komplexa tillstånd som följer med. Så vi vet att det här kommer öka. Så att idag pågår ett stort arbete i regionen på olika håll. Samma beskrivning som du har ju Cancercentrum gett, att det ser ojämlikt ut. Därför är det också viktigt att vi utvecklar den här vården. Och som sagt, det görs på olika håll tillsammans med våra universitetssjukhus. Men inte minst de vi har ansvaret tillsammans med, och det är våra 49 kommuner där vi har en samverkan. Så att det här arbetet är igång. Tack.
0: Och på det inlägget har Per Jonsson begärt sin första replik. Varsågod.
3: Tack så mycket. Ja, jag vet att det pågår mycket när det gäller palliativ vård som helhet. Och det är ju jättebra och det är en fantastisk vård i sig. Men den här speciella hospisvården då, som enbart finns på ett fåtal kommuner i Västra Götaland. Det är precis den frågan som jag ställer då. Frågar, tycker vi att ifrån rödgrön ledning att det är den som behöver utökas mer eller inte? För som ni säger, vi var också där på studiebesök med liberala gruppen för ett tag sedan, vilket gör att vi har tittat mer på det här och ser att det här är ju verkligen någonting som behöver utökas och ge flera, anser vi då, från liberalerna. Och därför frågar jag, tycker du, även du då, att just hospisvården är någonting som behöver utökas, så att fler kommuner får tillgången till den? Inte bara den palliativa vården som i sig utökas.
0: Och på den repliken har Jeanette Olsson begärt motreplik. Varsågod.
4: Nej, men jag får försöka förklara att tydligare då, att den palliativa vården, den kan ju ges i olika former. Den kan ges i hemmet, den kan ges via specialiserade team, den kan ges på sjukhus och i vissa fall så kan den också ges på hospice. Det här är ju flera olika verksamheter som utgår från den palliativa vården. Och det beror, precis som jag sa, på individens behov och individens önskan. Så att det här är ju ett arbete som pågår med att utveckla det. Men att inte förglömma att det görs tillsammans med våra 49 kommuner. För här har vi ett delat ansvar. Tack.
0: Och på den motrepliken har Per Jonsson begärt sin andra replik. Varsågod.
3: Jättebra. Och det är precis det där, det behöver göras ihop med kommunen, helt rätt. Och det är det. Men jag hör fortfarande inte om det är just den här hospisverksamheten som vi gemensamt skulle kunna se att den behöver utökas. Genom till exempel flera IOP-er med de som vill ha verksamhet, att de som har den idag skulle få möjlighet att utveckla den på fler områden och liknande. Jag vet att det finns ett behov utav fler som skulle vilja vara på hospice. Jag vet att det finns kommuner som faktiskt vill att det ska finnas fler platser. Jag vet att det finns människor som idag fastnar på vårdavdelningar sista delen av livet, istället för att kunna flyttas ifrån, erbjuda den vårdplatsen till någon annan som behöver den, och att man själv kommer till en värdig hospiceplats. Det är precis den här vårdförflyttningen som är så bra och dessutom fantastisk då för personer som verkligen behöver den.
0: Och slutreplik med gärna av Jeanette Olsson. Varsågod.
4: Tack så mycket. Och jag är ordförande i den strategiska nämnden. Jag aktar mig faktiskt lite för att tala om precis hur vården ska utformas. Återigen, det här görs i samverkan. Det görs på Högsbo palliativa centrum där man utvecklar den här vården, och också har kompetenscentrum ut i våra enheter. Så precis hur det ska göra, det står inte jag här och säger. Vi har i SSN gett ett uppdrag i och med den nationella cancerstrategin, där palliativa vården är en jätteviktig faktor. Den ska nu bli regional verksamhet. Så att där kommer palliativa vården finnas med för att komma in i ett tidigare skede. Och sen har vi också skrivit i våran budget, ni som inte har hunnit läsa den ännu för 2027, så har vi skrivit ett helt stycke om den palliativa vården och hur vi vill se att den utvecklas i vår region. Så det är omhändertaget att vi vill ha en mer jämlik vård, men inte precis hur.
0: Tack, då var det replikskiftet avslutat och vi går till nästa fråga. Karin Blomstrand, Liberalerna, frågar ordförande i styrelsen för regionhälsan, Anette Holgersson, Vänsterpartiet, om barnmorskorna i norra Älvsborg. Jag lämnar ordet till Karin för att läsa upp frågan. Varsågod.
5: Tack för ordförande. Stängningen av barnmorskemottagningarna i norra Bohuslän har diskuterats och föreslås genomföras under perioden 1 juni till 1 november, alternativt 15 juni till 1 november. Det vill säga en period på 21 veckor. Skälet som anges är personalbrist och behov av att se över bemanningen. Som möjlig lösning har mobila team lyfts fram. Samtidigt uppges att arbetet med att lösa situationen ska ske så snabbt som möjligt och att alla garanteras vårdtid. Det väcker frågor om hur detta ska kunna säkerställas i praktiken, särskilt för blivande mammor i en redan utsatt vårdsituation. Med anledning av detta så vill jag ställa fråga till Anette Holgersson, från ordförande av Regionhälsan. Kan ordförande garantera att alla blivande mammor kommer att få den vård som krävs?
0: Och jag frågar fullmäktige, medger fullmäktige att frågan får ställas. Och jag finner det med jag besvarad, så varsågod Anette Holgersson, Vänsterpartiet.
6: Så, tack för ordet ordförande. Och tack Karin för din fråga. Ja, självklart kommer alla blivande mammor att få den vård som krävs. Det är just för att säkerställa god kvalitet i vården och ge medarbetarna en hållbar arbetsmiljö som stängningen utökas i höst. För att möjliggöra introduktion och upplärning av nyanställd personal utan ensamarbete. Övriga fyra barnmorskemottagningar i norra Bohuslän är öppna och samtliga invånare i området har fortsatt tillgång till barnmorskevården. Som du sa så är vi också i startgroparna på att påbörja ett pilotprojekt med mobilteam och för att undvika liknande situationer i framtiden.

0: Och på det inlägget har Karin Blomstrand begärt sin första replik. Varsågod Karin.
1: Tack för ordförande. Tack för svaret. Samtidigt så är det ju så att det föds färre barn än någonsin just nu. Och vi vill ju att människor ska kunna bo i hela Västra Götaland. Och jag är ändå orolig med den föreslagna, med det föreslagna beslutet och en bemanning som fattas i 21 veckor. Det är ändå en väldigt lång tid. Kommer vi verkligen att kunna ge vård till våra blivande mammor i norra Bohuslän på ett säkert sätt?
0: Och på det har Anette Holgersson begärt sin motreplik. Varsågod.
2: Ja, det är ju så här att personal har sagt upp sig och vi har personalbrist. Och vi jobbar hårt för att försöka lösa den här personalbristen. Och för att det ska kunna komma igång så måste man ju ge dessa medarbetare möjlighet att få komma igång. Att jobba och lära upp sig. Och vi har ju inte, kan ju inte ha ensamarbete. Men vi jobbar samtidigt parallellt med att försöka starta upp det här mobila teamet så fort som möjligt.
0: Och på det har Karin Blomstrand begärt sin andra replik. Varsågod Karin.
1: Tack för ordförande. Mobila team är nog bra. Men jag tänker att det ändå är en osäker lösning. Och det känns inte tryggt. I Liberalerna så vill vi förbättra förlossningsvården i hela regionen. Och i det här fallet så menar vi att norra Bohuslän förtjänar en bättre förlossningsvård än stängt i 21 veckor. Tack.
0: Nej, nu tryckte du bort. Har någon inte begära?
2: Jag begär
0: det. Inte var för fort.
3: Hon var klar.
0: Men
2: jag trycker, men det händer inget.
0: Nej.

0: Då så, slutreplik av Anette Holgersson, varsågod.
1: Ja, givetvis delar vi uppfattningen från rödgrön att den gravida ska få en så god vård som möjligt. Det har vi ju ingen olika uppfattningar i. Och vi gör så gott vi kan, och tjänstepersonen har detta som ett prioriterat uppdrag att försöka lösa situationen med det snaraste. Tack.
0: Då var det replikskiftet avklarat, och innan vi släpper på nästa fråga så tänker jag ta lite om hur vi hanterar talarstolen och mikrofonerna i talarstolen. Börja med att justera talarstolen till rätt höjd. Och sen ljudteknikerna justera ljudet när du börjar prata, så luta dig inte framåt och blås inte i mikrofonen. Försök hålla ett konstant mikrofonavstånd för att få en så jämn ljudnivå som möjligt. Mikrofonerna tar upp alla ljud, så tänk på det. Nu då fortsätter vi med fråga nummer 5, som är Mikaela Kronberg, Moderaterna, frågar ordförande i styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus, Peter Osholm, om situationen inom förlossningsvården på SÄS. Jag lämnar ordet till Mikaela för att läsa upp frågan. Varsågod.
2: Tack, fru ordförande. Fråga till Peter Osholm, Socialdemokraterna, för Södra Älvsborgs sjukhus, om situationen om förlossningsvården på SÄS. I Borås tidning gick det så sent som den 25 maj att läsa om att 9 barnmorskor nu lämnar Södra Älvsborgs sjukhus. Och förlossningen då efter missnöje med den nya semesterplaneringen och minskat förtroende för arbetsgivaren. Detta är inget nytt. Medarbetarna har gett uttryck för samma uppgivenhet under lång tid. Och förra året så larmade barnmorskorna om en stundande kris med över 300 schemaluckor inför sommaren. Sommaren blev mycket tuff och för många av de anställda, och sen kom det att beskrivas som den värsta någonsin. Efter att det anställts fler barnmorskor började man under hösten 2025 redan planera för denna sommar. Men nu verkar många fly förlossningen på SÄS, och där man bland annat är besviken över förändringen där 2 semesterperioder nu blir 3. Och för att säkra bemanningen efter uppsägningarna och säkra arbetsmiljön, patientsäkerheten, så försöker sjukhuset nu att lösa den genom omplaceringar och inköpta semesterveckor. Och med anledning av ovanstående så är då min fråga: delar ordförande min oro kring huruvida patientsäkerheten är fullt ut säkerställd inför sommaren trots barnmorskebrist, personalflykt mellan avdelningar och larm från medarbetare om en pressad arbetsmiljö? Tack.
0: Medier fullmäktige att frågan får ställas. Och då svarar jag på det. Så varsågod, Peter Rosholm.
3: Ja, tack. Jag hoppas att jag kan hantera mikrofonen rätt nu bara. Nu blir jag lite osäker nämligen. Tack för din fråga, Mikaela. Och du vet ju, du sitter ju med i presidiet på SÄS, att vi på senaste presidiemötet i förra veckan diskuterar detta väldigt mycket. På fredag har vi styrelsemöte, och då kommer en fullödig rapport hur läget ligger till för sommaren och vilket arbete som pågår. Och vi kan ju också tillägga att SÄS förvaltning jobbar ju året runt med sommarplanering faktiskt. Så att man gör ett gediget arbete. Så ja, sen om jag är orolig eller inte, det hör väl egentligen inte hit. Men eftersom frågan är ställd får jag ändå besvara den. Och jag säger att nej, inte i nuläget. Men jag kan inte säga hur det ser ut efter den rapporten på fredag. Vi vet ju det att det är ganska tufft varje år med sommarbemanningen, och speciellt jobbigt är det ju naturligtvis på de verksamheter som inte kan dra ner. Man kan ju inte ställa förlossningar på kö eller något annat, utan det måste liksom hanteras. Så att jag avvaktar och hoppas att förvaltningen, jag vet att förvaltningen jobbar väldigt aktivt med att lösa situationen över sommaren. Så jag avvaktar och svarar mer på den frågan efter fredagens styrelsemöte och den rapport som kommer där. Tack.
0: Och på det inlägget har Mikaela Kronberg begärt sin första replik. Varsågod.
2: Tack så mycket. Ja, vi jobbar på, men det här är ett återkommande problem år efter år. Och jag tänker också så här att anser du som ordförande då för styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhuset att man har fattat erforderliga beslut för att upprätthålla och uppfylla och säkerställa en god personalbemanning inom förlossningen? Vi får rapport på fredag, men vad har vi gjort fram till? Det här är ju inget gammalt problem, det här är känt. Det här är ett gammalt problem, det är känt. Och det här liksom, att lägga över det till nästa, eller typ på fredag, det känns... ja. Så anser du att man har fattat erforderliga beslut för att uppfylla och säkerställa en god personalbemanning inom förlossningen? Det är min fråga. Du behöver begära replik.
0: Nej. Och på det har Peter Rosholm begärt sin första replik.
3: Jag kan inte svara för alla beslut som är tagna i förvaltningen, för de har jag inte kännedom om. Men jag vet att förvaltningen är väl medveten om utmaningen och jobbar väldigt hårt för att lösa detta på många olika sätt. Och det är ju den rapporten som vi kommer få, som vi fick på presidiet, men vi får också en utökad rapport av det absolut senaste på fredag. Så att, jag är trygg med att de jobbar så mycket de kan för att lösa de här utmaningarna. Tack.
0: Och på det har Mikaela Kronberg begärt sin slutreplik. Varsågod.
2: Ja, vi har ju lagt lite initiativärenden och de har ni ju inte velat delta, liksom gå med i och fatta beslut kring. Och då anser det arbetet som vi gör i styrelsen att det är hållbart över tid att jobba på detta sättet.
0: Och slutreplik begärd av Peter Rosholm. Varsågod.
3: Och då kan jag svara ja. Man jobbar året runt med semesterplaneringen och det tycker jag är jättebra för att det påverkar hela årets verksamhet och man behöver vara med det hela tiden i tankarna. Så att jag är ganska trygg med att man gör sitt yttersta för att lösa sommarsituationerna som är utmanande. Och det gäller inte bara SAS utan det gäller ju samtliga sjukhus och kan tillägga att SU har ju också en stor utmaning sin förlossning i sommar. Så att det är en stor utmaning för hela sjukvården. Tack.
2: Ja, det är slut. Ja, tackar.
0: Det var slut på repliker så där var det replikskiftet avslutat och vi går till nästa fråga. Och det är Peter Heje, Centerpartiet, frågar regionstyrelsens ordförande Helene Eliasson, Socialdemokraterna, om möjligheten att föda i Norge för familjer som bor nära gränsen. Jag lämnar ordet till Peter för att läsa upp frågan. Varsågod.
4: Tack för ordförande. Varje år passerar 7,4 miljoner bilar över Svinesundsbron. Över 40 000 svenskar arbetar i Norge och norrmän tillbringar, som ni vet, väldigt mycket av sin semester och fritid, inte minst i svenska hus och sommarboende. I norra Bohuslän och Dalsland är gränsen mot Norge en del av vardagen. Men när vårdbehov uppstår, då möter invånarna helt plötsligt en gräns som känns på allt annat än naturlig. Cirka 100 svenska kvinnor om året föder sina barn vid sjukhuset i Östfold Kallnäs som ligger i Sarpsborg, cirka 4 mil in i landet. In i Norge. På samma villkor som för den norska befolkningen. Det är en möjlighet som funnits sedan 1970-talet. Närmare bestämt 1970 i samband med att förlossning i Strömstad stängdes. Och som betyder väldigt, väldigt, väldigt mycket för inte minst de som bor nära gränsen och i de här gränskommunerna. Nu uppges sjukhuset har beslutat att stoppa förlossning från Sverige från och med 1 juni. Och det är på obestämd tid. Det är givetvis djupt oroande och gränsen får inte stå i vägen för vården. Det här påverkar människors planering och speciellt när man gör det med så kort varsel. Många väljer ju tidigt i sin graviditet att besöka Kallnäs och på olika sätt ha kontakten. Och nu blir man då hänvisad till Näl som ligger då 12,5-13 mil bort istället. Därför vill jag ställa frågan till regionstyrelsens ordförande Helene Eliasson. Är den politiska ledningen informerad om beslutet vid sjukhuset Östfold Kallnäs?
0: Och jag frågar, medger fullmäktige att frågan får ställas? Och det var svar ja på den. Så varsågod Helene.
5: Tack ordförande och tack för frågan heter, och jag är medveten om det här. Det här är ju ett samarbete som vi har mellan länderna, och det är ju precis som du beskriver ett antal födslar årligen där man väljer att åka över till Kallnäs. Och vi har också ett hälso- och sjukvårdsavtal där det ingår andra delar där man kan ha dirigera ambulanser och i ett antal andra sammanhang. Men det är helt korrekt, och vad jag har förstått när jag har ställt frågan så är det kapacitetsbrist, och man återkommer i september där man har mer uppdaterad information från Kallnäs.
4: Nu skulle jag bara... Ja, men jag tror jag lyckades.
0: Varsågod. Första replik begärda av Peter Heje.
4: Det är ju då vällovligt att i alla fall informationen fungerar. Jag förstod ju att regionledningen var väl i Norge för några veckor sedan och hade fortsatt dialogen, inte bara inom vårdområdet utan också de övriga delarna, regional utveckling och annat, som är jätteväsentliga. Men här är ju så, där det direkt påverkar människors vardag och också trygghetsfrågor. Det är en jättestor trygghetsfråga. Frågan är om vi på något sätt kan hjälpa till för att öppna upp det här så fort som möjligt igen. Det har varit vid något tillfälle tidigare stängt, men då har det varit en tidsbegränsning. Nu är det på obestämd tid, och det är extra bekymmersamt. Så att, ser du att det finns något, hur fortsätter vi den här dialogen för att inte frågan ska falla i glömska?
0: Och på det har Helene Eliasson begärt motreplik. Varsågod.
5: Nej, men det stämmer ju att vi intensifierar ju vårt samarbete med Östfold, och vi var där förra veckan och gjorde ett handslag också när det gäller regional utveckling. Det är mycket gemensamt med infrastruktur, kompetensförsörjning, kultur med mera, och hade ett väldigt bra möte, så det kommer vi intensifiera. Men när det gäller hälso- och sjukvården så har ju man en annan organisation i Sverige för det, så att det har ju vi i en annan del, men, och där avtalet uppdaterades för ett antal månader sedan. Men nu är läget som det är, att Kallnäs säger att man har kapacitetsbrist. Jag vet att ju under pandemin och i nära anslutning där så var det lite samma problem. Men svaret är att man återkommer i september, och vi har ju bra samarbeten förvaltningarna emellan i de här frågorna. Så att jag ser väl att vi ska samarbeta ännu mer på fler områden, och det här är ett. Men det är svaret jag kan ge dig idag, Peter.
0: Andra replik begärd av Peter Heje. Varsågod.
4: Då ska jag passa på att tacka för svaret. Och som sagt, det finns andra delar inom den akuta vården som också är väsentliga att hålla. Vad jag förstår så kommer man fortsätta ta emot 1A ambulansutryckningar, men ingenting annat. Så att, och jag har all respekt för deras kapacitetsbrist. Nu har man byggt ut sjukhuset där, och jag trodde man hade löst en del av det. Jag tror att det är väsentligt att Västra Götaland också pratar med de som driver sjukhusen i Norge. Vi kan inte bara gömma oss bakom att de har en annan organisation, utan då får vi åka till Oslo och till regeringskvarteren och ta diskussioner med dem. För det här är ju statliga bolag, så de har en lite annan organisation. Så att vi säkerställer, för det är avgörande väsentligt för norra Bohuslän och Dalsland att den här gränsproblematiken plockas så långt ner som är möjligt, och att vi har tillgång till vården på den sidan. Och då ska också Västra Götaland vara beredda att betala för det. Tack.
0: Och tack, då var det replikskiftet avslutat, och vi går in på fråga 7. Vi har haft en likalydande frågeställning med två andra debattörer, så att nu byter vi debattörer, och det är Peter Heje, Centerpartiet, frågar ordförande i operativa hälso- och sjukvårdsnämnden My Alnebratt, Socialdemokraterna, om bristen på barnmorskor i norra Bohuslän. Och jag lämnar ordet till Peter för att läsa upp frågan. Varsågod.
4: Tack, fru ordförande. Barnmorskemottagningen i norra Bohuslän riskerar att stängas i 20 eller 21 veckor under våren, sommaren och hösten. Konsekvensen drabbar kvinnor i alla åldrar och livsskeden. Hade det varit ett tättbefolkat område hade det gjorts mera. Det här är inte jämlik vård. Vi har sägas också att vi har haft sommarstängningar inom den här verksamheten i alla år, men inte i 21 veckor. Regionen behöver våga tänka nytt. Centerpartiet vill se mobila barnmorsketeam, personalkooperativ, entreprenader, vårdval och kanske en upphandling om det skulle behövas. Här gäller det att jobba med alla former som gör att vi faktiskt attraherar personal att jobba med de här frågorna och i de här områdena. Familjecentralen är en av de mest kraftfulla strukturerna vi har för tidig och förebyggande vård. Och det minskar också den professionella isoleringen för barnmorskor på mindre orter. Hur kan vi jobba vidare med det och på det sättet jobba i team med andra delar i vår egen organisation och inte minst kommunen? Vården måste komma till kvinnan och inte tvärtom. Kvinnor ska inte behöva resa långa sträckor för ett kort besök och inte få sämre vård på grund av bristande planering eller politisk passivitet. Därför vill jag ställa följande fråga till ordförande för operativa hälso- och sjukvårdsnämnden My Alnebratt. Är du beredd att ge styrelsen för regionhälsan ett större uppdrag som ökar tillgängligheten för våra invånare och attraktionskraften för personal i norra Bohuslän? Tack.
0: Med er fullmäktige att frågan får ställas. Då lämnar jag ordet till My Alnebratt. Varsågod.
2: Tack så mycket. Tack för ordet och tack för frågan. Det enkla svaret på den enkla frågan är ja. Jag är absolut beredd att utöka uppdrag till regionhälsan om det är det som behövs. Jag ser dock inte att det kanske är främst de åtgärderna som behövs, utan jag tror att det finns väldigt mycket som redan idag ligger inom regionhälsans mandat att utveckla för att säkerställa att vi har bemanning. Och jag måste säga att jag delar bilden av att det är fullständigt oacceptabelt att man har så här långa stängningar. Så här ska det inte se ut. Jag hoppas verkligen inte att det finns en passivitet bara för att det här handlar om en viss del av vår region. Och det är heller inte min bild, utan jag uppfattar att man har påbörjat ett intensivt arbete. Men det tror jag att Peter har bättre kännedom om som sitter i presidiet för regionhälsan. Vi ska från OSN stötta upp på alla sätt det går. Och finns det nya uppdrag som behöver ges så är vi beredda att göra det. Det finns ju redan påbörjat ett arbete med mobilt barnmorsketeam. Tyvärr har man inte kommit så långt som man kanske skulle önska i den processen. Att samlokalisera med andra verksamheter har ju vi diskuterat flera gånger. Där finns det ingen politisk oenighet i frågan, utan det skulle vara mycket bra om man kunde samverka mer med andra vårdinstitutioner som redan finns på plats i kommunerna. Det här är oerhört olyckligt tänkte jag säga, men det är verkligen inte bra. Självklart ska man som gravid kunna känna sig trygg med att vården finns nära. Och det står vi upp för alla dagar i veckan och det ska vi arbeta för väldigt intensivt. Nu jag fick ganska nyligen kännedom om den här stängningen och kommer ju ha kontakt både med tjänstepersoner och sen. Men jag ser också framför mig att vi kanske behöver en presidiedialog för att diskutera frågan vidare med regionhälsan. Tack så mycket.
0: Och på det inlägget har Peter Heije begärt sin första replik. Varsågod Peter.
4: Det låter bra My, och jag att du delar vår oro och vi är beredda att på olika sätt se på möjligheten att göra någonting annat. Alltså någonstans, vi hade ju efter förra sommaren diskussioner, det handlar ju inte bara om blivande mödrar, även om 21 veckor är mer än halva graviditeten. Alltså vi har ett antal kvinnor som kommer mer än halva sin graviditet att behöva åka någon annanstans och sen byta tillbaka. Det här är en kvalitetsbrist, men vi har också preventivmedelstillgången som på det här sättet kommer att kompliceras oerhört för många. Även om man påminner om att man behöver se till att förnya recept och annat, så är det här absolut inte bra. Men vi måste också ställa oss frågan, varför säger man upp sig? Och här behöver vi, tror jag, hjälp att hitta strukturer i detta som gör att man faktiskt hittar andra lösningar. Det är också signifikativt att den förra frågan om födslar i Norge, där är det ju hela vårdlag som kommer ifrån Strömstad.
0: Och på den repliken har My Alnebratt begärt motreplik. Varsågod.
2: Tack för ordet. Ja, absolut. Vi måste verkligen titta på hur det kan bli mer attraktivt. Och där har jag förstått att man nu tittar både på löneläge men också på hur man ser på andra arbetsformer och mobila arbetssätt och så vidare. Ja, det är ju så att vår region ser väldigt olika ut. Vi behöver jobba på olika sätt i olika delar av regionen. Sen har vi en utmaning när det kommer till stängningar av barnmorskemottagningar i hela vår region. Både i storstad och på landsbygd. Och så ska det heller inte vara. För det här är ju verksamhet som behöver finnas året runt. Så där måste vi också titta på hur kan vi säkerställa att vi har en tillgänglighet på alla mottagningar. Både för gravida men också för kvinnor som har andra behov. Att man ska kunna söka. Så att här finns det ett arbete att göra och jag gör det gärna från operativa nämnden, men jag tror också att vi behöver liksom öka kulturen
6: inom regionhälsan att hitta nya alternativa lösningar för hur vi ska komma till rätt med de här problemen. För problemen är inte nya, men de kommer inte heller bli lättare längre fram, utan det här är problem som kommer kvarstå. Utmaningar som kommer kvarstå. Tack.
0: Och där har Peter Hej begärt sin andra replik. Varsågod Peter.
4: Tack. Och det har ju nämnts här nu mobila team, och vi har jobbat med det i någon form av försökstanke att utveckla detta. Men när vi får den här akuta situationen så hade jag nog förväntat mig mer än vad förvaltningen har redovisat att det kan vara en möjlighet. Alltså här gäller det att någon sätter ner foten och att vi faktiskt för nästa vecka så börjar problemen på allvar. Och det kan vara en del i att faktiskt hjälpa till. Men vi måste också jobba med finmaskiga. Jag har från tid till annan kontakt med barnmorskor som jobbar i Norge. Och flera av dem skulle vara beredda att gå in delar av den här tiden. Vi annonserar efter hela tjänster och då, det är inte aktuellt för dem. Men vi skulle kunna ta hjälp av om vi hittar en annat sätt att förhålla oss till vår personal än hela tjänster. Så att här finns mer att göra. Men återigen, tack för svaret.
6: Tack.
0: Och då var det replikskiftet avslutat, och då går vi till fråga nummer 8 i dagens frågestund, och det är Anna Sara Perslov, Centerpartiet, frågar ordförande i strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden Jeanette Olsson, Socialdemokraterna, om blodbrist i Västra Götaland. Och jag lämnar ordet till dig, Anna Sara, för att läsa upp frågan. Varsågod.
7: Tack fru ordförande. Ja, Västra Götalandsregionen har under våren här återigen signalerat om blodbrist i vårt län. Det här hotar både sjukvården och vår gemensamma beredskap, inte minst i ett otroligt oroligt omvärldsläge. Min kollega Maria Andersson och jag väckte en motion här för ett par år sedan med ett förslag om fler blodbussar, längre öppettider och fler givarmottagningar. Den här motionen den besvarades, men nu behöver vi veta vad som faktiskt har hänt. För idag är möjligheten att ge blod fortfarande kraftigt begränsad i områden som norra Bohuslän och Dalsland. Många arbetande studerande har helt enkelt inte praktiskt möjlighet att bidra trots att viljan finns. Så därför vill jag ställa följande fråga till ordförande för strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden Jeanette Olsson. Har Västra Götalandsregionen vidtagit konkreta åtgärder för att fler ska kunna ge blod sedan motionen besvarades förra året?
0: Och jag frågar fullmäktige, medger fullmäktige att frågan får ställas. Och det var med jag besvarad, så då lämnar jag ordet till dig, Jeanette. Varsågod.
8: Tack så mycket och tack för frågan, och svaret är ja. Det har vidtagits åtgärder, och jag får läsa lite innan till, även om det är tråkigt. Men VGR har investerat i 2 nya mobila enheter för blodgivning. Den ena ersätter en äldre buss och den andra är en faktisk ökning av verksamheten. Idag trafikerar de mobila enheterna totalt 34 hållplatser runt om i Västra Götalandsregionen, och det är 7 fler än tidigare. Det här är just viktigt med de mobila enheterna, just för att det blir en större tillgänglighet även där man har lite längre avstånd. I Fyrbodal finns fasta blodgivningsenheter både i Uddevalla och Trollhättan. Men just den här närheten till när mobila enheten kommer ut, det är ett viktigt steg för att stärka blodberedskapen, precis som du säger. Och sen enligt uppgift jag har fått här på den här stunden på morgonen, så har de anställda också möjlighet att ge blod på arbetstid. Det är en viktig insats det med när verksamheterna tillåter. Det pågår också en upphandling av mindre mobila enheter med plats för 2-3 britsar. Tanken är att de ska kunna användas för nyprovtagning av blodgivare på mindre orter och ute på företag till exempel. Men de ska också kunna användas för blodgivning. Så att det här är en jätteviktig fråga. Mer behöver göras, men det har skett en del. Tack.
0: Och på det inlägget har Anna-Sara Perslov begärt sin första replik. Varsågod Anna-Sara.
7: Tack så jättemycket och tack Jeanette. Det här låter ju lovande. Men Stefan Jakobsson, som är en enhetschef på Ge blod i Västra Götalandsregionen, han sa här nu inför påskhelgen att just nu ser läget inte bra ut. Vi behöver våra blodgivare. Och varje människa som är och som vill ge blod är ju helt ovärderlig. Men det fungerar ju helt klart inte som det borde. Uddevalla och Trollhättan i all ära, det duger liksom inte. Inte i Dalsland, inte i Bohuslän och inte heller visade sig för villiga blodgivare i delar av Skaraborg. Och här i dagarna så har ju ni presenterat en ny regionbudget på över 70 sidor där ordet blod inte nämns en enda gång. Och det är kanske jag som inte har läst noggrant nog. Men problemet är ju att viljan finns att bidra, men möjligheten gör det inte.
0: Och då verkar det som att det replikskiftet var avslutat och frågestunden är färdig för idag. Och då går vi över till interpellationerna. Och den första interpellationen är en interpellation av Rickard Brodd, Liberalerna, om ungdomsmottagningarna. Interpellationen är ställd till ordförande i styrelsen för regionhälsan, Anette Holgersson, Vänsterpartiet. Medger regionfullmäktige att interpellationen får ställas? Då lämnar jag ordet till dig, Rickard Brodd, Liberalerna, för interpellantens första inlägg. Varsågod.
9: Tack för det, ordförande. Västra Götalandsregionen har länge varit föredöme med en ungdomsmottagning i varje kommun. Det har byggt på en politisk vilja att prioritera ungas psykiska, sexuella och reproduktiva hälsa samt ett nära samarbete med kommunerna. Samtidigt så ser vi nu en oroande utveckling. Vittnesmål från verksamheten beskriver hur tjänster inte ersätts, vikariat inte förlängs, personal flyttas från ungdomsmottagningar till andra delar av regionhälsan. I vissa delar av regionen, inte minst i mindre kommuner, innebär det att mottagningarna periodvis tvingas stänga eller kraftigt begränsa sin verksamhet. Det sker samtidigt som den psykiska ohälsan bland unga ökar och behovet av tidiga lågtröskliga insatser är större än på länge. Ungdomsmottagningarna är ofta den första och ibland den enda kontakten som unga har med vården i frågor som rör psykisk ohälsa eller hälsa och relationer, sexualitet och utsatthet. Det rödgröna styret har nu initierat ett arbete med genomlysning och långsiktig planering, vilket i grunden är välkommet. Men dessa åtgärder ligger framåt i tiden och under tiden så pågår neddragningar och verksamheten påverkas här och nu. Jag ställde en enkel fråga på regionfullmäktige 17 februari och då fick jag till svar att ni inte hunnit göra något åt den uppkomna situationen. Jag fick till svar att styrelsen för regionhälsan ska vidta åtgärder. Men jag kan inte se att några åtgärder är gjorda och jag har haft kontakt med en barnmorska på ungdomsmottagningen som säger att ingenting har hänt sen sist. Mot bakgrund av ovanstående vill jag ställa följande frågor. Vilka omedelbara åtgärder avser styrelsen för regionhälsan att vidta för att säkerställa att ungdomsmottagningar inte tvingas stänga eller kraftigt begränsa sin verksamhet under pågående planperiod? Hur ser den politiska ledningen att säkerställa en jämlik tillgång till ungdomsmottagningarnas tjänster i hela regionen, särskilt i områden som Skaraborg och Fyrbodal, där sårbarheten är som störst? Och till sist, är styrelsen för regionhälsan beredd att tillföra tillfälliga resurser för att stabilisera verksamheten i väntan på den långsiktiga handlingsplanen, och i så fall när? Tack.
0: Tack, och med det lämnar jag ordet till Anette Holgersson. Varsågod.
1: Tack, fru ordförande. Vi har i styrelsen för regionhälsan beslutat om att inga nedskärningar ska genomföras av ungdomsmottagningar och att antalet medarbetare ska vara samma i

0: Lenin säkerställer dessutom finansieringen oavsett vilka statsbidrag som regeringen skickat eller inte skickat och kommer att fortsätta prioritera de här verksamhetsområdena. Styrelsen för regionhälsan har vidtagit flera åtgärder för att säkra tillgänglighet mot stängningar. I Skaraborg har 2 personer nyanställts och närmottagningar kunnat öppna efter sjukskrivningar och rekryteringsbehov. Tillgängligheten säkerställs genom fysiska besök på huvud- och basmottagningar, möjligt att söka vård över kommungränserna samt digital kontakt via ungdomsmottagning online och chatt. Under sommaren samlokaliseras vissa mottagningar för att minska sårbarheten och undvika akuta stängningar, samtidigt som digital tillgång bibehålls. Idag finns det 54 ungdomsmottagningar i alla regionens 49 kommuner. Det ska finnas kvar. Vi har precis startat ett arbete att se över alla de avtal med kommuner och ytterligare säkerställa att vi möter det behov som finns. Som ser olika ut. Jämlik tillgång säkras genom kombination av fysisk mottagning, digitala besök via ungdomsmottagningen online och chatt samt möjligheter att söka vård över kommungränserna. Vi har inga planer på att minska utbudet eller öppettider någonstans i regionen. Att inga nedskärningar av personal görs minskar sårbarheten i bland annat Skaraborg och Fyrbodal. Den oro för nedskärningar har uppstått under våren till följd av missförstånd kring finansieringen av ungdomsmottagningarnas verksamhet och politikernas ambition. Efter att ha uppmärksammats på detta har vi löst ut i frågetecken kring finansiering av statsbidrag som funnits samt säkerställt att inga nedskärningar av öppettider eller antal medarbetare ska göras. Förvaltningen bereder även ett ärende till styrelsen i juni om att justera ersättningsmodellerna så att regionhälsan får täckning för kostnader för preventivmedel till unga. Tillsammans med beslut om återställning stärks detta verksamhetens stabilitet i väntan på en långsiktig plan. Vår bedömning är alltså att verksamheten i grunden är stabil men att yttre osäkerhet skapar oro. Exakt hur finansieringen
1: det har gått mer än 3 minuter.
0: Kommer att fortsätta vara tydlig med att rödgrön
1: har gått mer än 3 minuter. Och då med det lämnar jag ordet till Rickard Brodd för interpellantens andra inlägg. Varsågod, Rickard.
2: Tack för ordförande. Jag vill tacka ordföranden i styrelsen för regionhälsan för svaret. Och du är välkommen att höra att inga nedskärningar ska genomföras och att personal ska återanställas. Men det svaret hade jag ju velat höra redan i februari. Då ställde jag en enkel fråga här i regionfullmäktige och svaret var att man inte hunnit göra något. Nu månader senare, efter att jag tvingats ställa en interpellation, då får vi äntligen höra att åtgärder har vidtagits och det är bra. Men det är också en bekräftelse på att det krävs externt tryck för att någonting ska hända. Jag välkomnar att styrelsen beslutat att antalet medarbetare ska vara oförändrat jämfört med förra året och att nyanställningar gjorts i Skaraborg och att finansieringen garanteras oavsett statsbidrag. Det är konkreta besked och de pekar i rätt riktning. Men frågor kvarstår. Jag har haft kontakt med en barnmorska på en ungdomsmottagning som berättar att ingenting har förändrats sedan i februari. Hur säkerställer styrelsen att besluten faktiskt når ut i verksamheten? Att de inte stannar på pappret. I svaret beskrivs oron som uppstår som ett resultat av yttre osäkerhet och frågetecken kring finansiering. Men den oron kom inte från ingenstans. Den kom från personal som upplevde att tjänster inte ersatts, att vikariat inte förlängdes, att de stod ensamma med ansvaret. Att i efterhand beskriva det som ett kommunikationsproblem, det är inte tillräckligt. Jag noterar att man också att man i sommar planerar att samlokalisera mottagningar för att undvika akuta stängningar. Och det kanske kan vara klokt, men det riskerar ju också att i praktiken minska tillgängligheten för unga i mindre kommuner. Hur garanterar styrelsen att ingen ung människa i Skaraborg, Fyrbodal eller någonstans stängs ute under sommaren? och den långsiktiga handlingsplanen.

0: den är fortfarande inte på plats. Under en tid som vi väntat har unga i delar av regionen haft sämre tillgång till vård. Och det är inte acceptabelt. Liberalerna kommer att följa detta noggrant framöver. Vi ser fram emot att översynen av avtalen leder till verkliga förbättringar. Inte till ett nytt samtal ett halvår där vi kan konstatera att ingenting har hänt. Ungdomsmottagningar är inte någon perifer verksamhet. Det är ofta den enda lågtröskelingången till vård för unga som är dåligt. För de som utsätts för våld eller kränkningar. För de som inte vet vart de ska vända sig. Att inte värna dem vore ett svek mot den generation som behöver oss mest. Tack.
1: Och på det inlägget har Anette Holgersson begärt replik. Varsågod.
2: Ja, beträffande sommarstängningar så görs sommarstängningarna och sammanslagningarna på samma sätt som vi har gjort övriga somrar. Och det är, som vi har sagt, för att så säga förebygga att det icke blir akuta stängningar. Akuta stängningar uppstår när man har små mottagningar öppet och någon blir sjuk, då det inte är tillåtet med ensamarbete. Så vi har löst det de tidigare somrarna och hoppas att det ska gå lika bra denna sommaren. Och sen är det ju så här också att efter man har, så att säga, vilka detaljer du pratar om och vilka mottagning kan jag inte svara på. Men vi får ständigt återrapporter till både våra presidiemöten och våra styrelsemöten. Hur det ser ut på ungdomsmottagningarna och hur man jobbar vidare med problematiken. Men det tar ju lite tid när man nyanställer innan man är upplärd och är självgående och kan jobba. Och tack. Vi jobbar vidare.
1: Och på det har Rika Brodd begärt motreplik. Varsågod.
0: Tack för ordförande. Jag noterar också i svaret att man lyfter fram digitala kanaler, ungdomshälsan online och chatt som del av lösningen på tillgängligheten. Och det är ju ett bra komplement, men det är inte ett substitut. En 15-åring som misstänker att han har utsatts för sexuellt våld söker nog inte hjälp via en chatt. Eller en person med ett självskadebeteende behöver möta en människa, inte ett formulär. Det fysiska mötet med en barnmorska eller kurator är oftast det som avgör om en ung person överhuvudtaget söker vård. Att i sommar samlokalisera mottagningar och hänvisa till digital vård för att täcka glapp, det är inte jämlik tillgång. Det är ett sätt att dölja att kapaciteten inte räcker till. Jag undrar hur många fysiska besök som riskerar att gå förlorade i sommar.
1: Och på det har Anette Holgersson begärt sin andra replik. Varsågod.
2: Det är inte så att vi säger att de digitala mötena ersätter det fysiska. Men det är en lättare väg att komma in. Den här, så att säga, ungdomsmottagningen online har vi haft igång i 1,5 år nu. Och tjänstepersonerna upplever att det är ett väldigt lätt sätt för ungdomarna och få kontakt med ungdomsmottagningen. Men givetvis passar inte det för alla. Men för många gör det det. Ja, tack.
1: Tack för det. Och då är det slutreplik begärd av Rickard Brodd. Varsågod.
0: Tack, ordförande. Ja, jag vill avsluta med att säga att Liberalerna inte ställer den här frågan för att krångla till det, utan vi ställer den för att ungdomsmottagningarna fyller en funktion som ingen annan del av vården fyller. De möter unga där de är, utan remiss, utan krav och utan stigma. Jag välkomnar löftet om oförändrad bemanning och att kommunavtalen ses över. Men jag vill ha ett konkret datum när den långsiktiga handlingsplanen är klar. Och jag vill att alla får ta del av den när den är på plats, inte bara styrelsen för regionhälsan. Det här är det minsta vi är skyldiga de unga i den här regionen. Tack.
1: Och med det så var det replikskiftet avslutat och vi går in på talarlistan och där börjar vi med Hans Joakim Isenheim, Miljöpartiet. Varsågod.
3: Ordförande, ledamöter och åhörare och kanske också press. När vi tittar tillbaka i mandatperioden så kan man se att rödgrön ledning har gjort allt för att kompensera den neddragning av statligt stöd till våra ungdomsmottagningar. För oss är det oerhört viktigt att stävja den psykiska ohälsan hos barn och ungdomar. i delregionalnämnd norra som ansvarar för kontakt med kommuner i Furbodal agerar vi direkt när vi får till oss om problem i arbetet med ungdomsmottagning och leda detta vidare till OSN eller regionhälsan. Och jag vet att rödgrön ledning i OSN har agerat och sett till att det finns resurser så att ungdomsmottagningar kan göra sitt otroligt viktiga arbete. Men i allt som gäller förebyggande arbete så är det vi vuxna som ska vara förebild. Vit snus och energidrycker med höga halter av nikotin och koffein gör att barn och ungdomar tidigt blir fast i ett beroende som leder till psykisk ohälsa men också somatiska sjukdomar. Och många från oss har sina energidrycker stående öppet när barn är med, som har sin vita snus öppet och propagerar för den. Men när man ser hur andra länder också reagerar, det är så mycket nikotin i vit snus. Och när en 15-åring eller 14-åring, det är ett stort problem i våra skolor. Och det måste vi se, och det kommer också till ungdomsmottagningar. Där det är jätteproblem. Men vi måste vara förebild. Vi kan inte bara säga någon annan ska göra det. Tack för ordet.
1: Tack för det. Och nästa talare på talarlistan är Peter Heje, Centerpartiet. Varsågod Peter.
4: Tack för ordförande. Anette har tagit mycket av det aktuella, men det är faktiskt så att den här diskussionen som vi haft hela morgonen reser en del nya frågor. Och det är frågan om ensamarbete och på vilket sätt. Vi hörde det fanns olika tolkningar när det gällde ambulansen på Näl. Den var aktuell vad det gäller ungdomsmottagningar nu. Mödravården är ett annat sånt där område. Och all respekt för att vi inte ska ha saker och en organisation som skapar dålig arbetsmiljö. Men jag tror för ordförande det är dags att vi ändå samlar oss kring de här begreppen. Vad betyder det? Hur tänker vi? Och på vilket sätt ska vi organisera oss? För det är också så att regionhälsan i sin helhet med sina 225 mottagningar där 200 av dem är väldigt små blir extra sårbara. Och så här ser det ut i en hel del av andra förvaltningar också. Alltså på vilket sätt utifrån det vi förväntar oss att så ska våra arbetsmiljö fungera, på vilket sätt ska vi organisera oss? För det här är i förlängningen en organisationsfråga. Hur kan olika professioner samlokaliseras? Robusthet, arbetsmiljö, stor och liten. Alltså jag skulle vilja skicka med till strategiska och personalutskott någonstans. Alltså vi behöver ta ett helhetstag tillsammans med de fackliga organisationerna. Vad är det vi lägger in i ordet och på vilket sätt kan vi organisera arbetet för att se till att ha så god tillgänglighet som möjligt? Tack, ordförande.
1: Och på det inlägget har Anette Holgersson begärt replik. Varsågod, Anette.
2: Ja, tack. Jag tänker bara, vi pratar om bemanning och så, och där har ju jag och Peter i stort sett samma uppfattning. Men vad jag ville tillägga, det är ju att vi har olika former av mottagningar. Vi har basmottagningar och vi har mindre mottagningar. Och det är inte alltid ungdomarna söker så att säga ungdomsmottagningar där de bor, utan de söker oftast ungdomsmottagningar där de går i skolan. Och ett tydligt exempel på det är som vi har i Härryda kommun. Det är en mindre mottagning som enligt avtalet ska vara öppet 3 dagar i veckan. De har öppet 5 dagar i veckan eftersom de har 2 gymnasieskolor och många ungdomar som tillhör Partille som söker i Härryda kommun istället. Och då så behöver vi se över avtalen. Hur ska det se ut? För där är det 3 veckors väntetid utifrån den bemanningen. Och ändå har vi öppet mer än vad avtalet säger. Det är också en förklaring och där behöver vi jobba vidare också. Tack så mycket.
1: Tack så mycket för det. Och med det så var det replikskiftet avslutat och även interpellationsdebatten. Och då lämnar jag över klubban till min vice ordförande.
5: Vi fortsätter då med ärende 4. Det är en interpellation av kristdemokraten Lisa Berglund om vaccination mot pneumokocker. Och interpellationen är ställd till ordförande i operativa hälso- och sjukvårdsnämnden. Men interpellationen har överlämnats till regionstyrelsens ordförande som i sin tur överlämnat den till regionrådet, det vill säga till lika ordförande i strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden Jeanette Olsson. Och jag frågar först om fullmäktige medger att interpellationen får ställas. Då lämnar jag ordet till Lisa Berglund, Kristdemokraterna, för interpellantens första inlägg. Varsågod.
6: Ja, interpellationen handlar då om vaccination mot pneumokocker. Regeringen har föreslagit ett vaccinationspaket för äldre för att stärka äldres hälsa. Och det innefattar bland annat ICAP-vaccination mot pneumokocker för personer från 65 år eller för de som redan vaccinerat sig men som behöver påfyllnadsdoser. Och sedan tidigare har Västra Götalandsregionen ett regionalt vaccinationsprogram mot pneumokocker för personer som är 75 år, där vaccinationen har varit kostnadsfritt. Och nationellt så är det särskilda vaccinationsprogrammet mot pneumokocker kostnadsfritt för 75-åringar. Och Folkhälsomyndigheten har sedan 2022 rekommenderat vaccination från 65 år. Men den åldersgruppen har inte innefattats av kostnadsfri vaccination. Och detta kommer nu att ändras och ett vaccin som ska vara livslångt så påfyllnadsdoser inte behövs kommer att kunna börja erbjudas till 65-åringar och äldre. Och regeringen har avsatt 660 miljoner för detta, varav 108 miljoner under 2026 för ICAP-vaccination för 65-åringar. Och nästan alla övriga regioner i Sverige har sedan tidigare erbjudit kostnadsfri vaccination från 65 år, medan Västra Götalandsregionen inte har gjort detta utan erbjudit från 75 år. Så att mina två frågor är: hur planerar Västra Götalandsregionen att genomföra ICAP-vaccination mot pneumokocker för personer från 65 år? Och vilken målsättning har Västra Götalandsregionen när det gäller täckningsgrad på av vaccinationer mot pneumokocker från 65 år till 75 år? Tack.
5: Då besvarar ordförande i strategisk hälso- och sjukvårdsnämnden Jeanette Olsson, Socialdemokraterna, denna fråga.
7: Tack så mycket och tack Lisa för frågan, även om inte det var till mig du ställde den, men jag ska ändå försöka svara. Dels det sista som du sa vill jag bara kommentera lite grann. Att när vi tog makten då 2022 så sa du att då fanns en rekommendation om att erbjuda det här. Ja, och det fanns en jättestor vaccinationsskuld som vi fick ta över när vi också tog ledningen. Du vet också som sitter i strategiska att vi tog fram en strategi för hur vi skulle kunna införa alla de vaccinationerna som inte var införda tidigare. För det blir en undanträngning och det blev också en kostnadsfråga. Och nu har vi infört HPV-vaccinering och TBE-vaccinering. Och nu kommer också pneumokocker. Jag vill bara ha det sagt. Sedan så är det ju så att vi har sammanträde imorgon i strategiska nämnden och då kommer den här frågan att behandlas. Vi kommer då ta beslut om att införa ICAP-vaccination från 65 år och uppåt. I och med det så har också Västra Götalandsregionen planerat att komma ut med ett informationsmaterial ihop med de andra. Vi har ju fler vaccinationer som ska informeras om. Så att det kommer bli riktade informationssatsningar i och med att det här också blir ett beslut. Tack.
5: Då går ordet vidare till Lisa Berglund.
6: Ja, tack för svaret. Nej, jag blev glad när jag läste handlingarna i strategiska och såg att vi skulle fatta beslut om det här. För det är ju viktigt att vi är tidigt ute nu så att alla, alltså 65-åringar, kan börja redan höst och bli vaccinerade kostnadsfritt. Så att vi täcker upp det statsbidraget och använder det som vi nu har möjlighet till. Jag tänker att det här beslutet kommer ju sen tas i regionfullmäktige som sista instans. Jag räknar med att det kanske sker i junimötet stå för att vi ska tidigt komma igång till hösten eftersom det sen dröjer till en del in i oktober innan vi har nästa sammanträde i regionfullmäktige. Så jag hoppas att det kommer gå snabbt med alla beslutssteg så att vi kan komma igång. Men det är bra att vi är på bollen redan nu. Tack.
5: Då har Jeanette Olsson begärt replik på inlägget från Lisa Berglund.
7: Ja, nej men tanken är ju naturligtvis att det här ska gå så fort som möjligt och att vi i höst kan sätta igång med den här vaccinationen. Regionen förbereder sig och ser också till att det kommer ut information brett. Man kommer också få ett mejl i 1177 om man är i målgruppen. Det ska vara enkelt att boka sig, det ska vara enkelt att vaccinera sig. Det är liksom det tydliga beskedet från oss och från regionen ut till alla utförare. Så det här ska gå undan och det här ska göras i höst. Men tack för frågan.
5: Då går vi på talarlistan. Göran Larsson, Miljöpartiet, gör nästa inlägg och därefter Håkan Lösnitz. Först lyssnar vi på Göran Larsson.
8: Ja, ordförande, regionfullmäktige, övriga och Lisa Berglund. Och jag har, det är ju en väldigt viktig fråga, inte minst för Näransans verksamheter, 105 vårdcentraler och självklart att den här gruppen människor ska kunna erbjudas och erbjuds idag naturligtvis vaccination och ICAP-vaccinationer mot pneumokock. Vi vet ju att det är en väldigt allvarlig situation som kan uppstå och det finns dödlighet i den frågan. Så att med det sagt och med det som kommer nu så står vi ju beredda naturligtvis att agera och hantera ytterligare förstärkningar i området utifrån 65 års ålder och välkomna naturligtvis att man ytterligare stärker inriktningarna på detta. Och precis som Jeanette sa att vi har ju också en... Vi hade ju en brist då och har kommit i kapp så att säga. Så det här är ju en viktig fråga för oss i Näransan och vi kommer att se till att genomföra det som vi ålagts att göra i den delen. Det skulle jag säga till Lisa i detta om bra fråga. Tack.
5: Då tackar vi för det och Håkan Lösnitz, Sverigedemokraterna, är på väg fram till talarstolen och gör nästa inlägg.
9: Justera mikrofonen och talarstolen. Tack herr ordförande, kära ledamöter och tack Lisa. Detta är precis vad vi har väntat på. Den SD-stödda regeringen kan vi ju tacka nu att vi får de här pengarna. För det är väl så den alltid kallas när vi ska klanka på den. Men vi hör inte tack från den sidan på att SD-regeringen har gett de här pengarna. Vi har ju drivit den här frågan sedan länge. Att vi är ju enkom två regioner i Sverige som har 75 år för kostnadsfri pneumokockvaccination. Alla övriga 19 har 65 år. Så nu kommer de här pengarna väldigt lägligt. Och precis som ni sa, hoppas jag också att vi tar ju regionstyrelsen nästa vecka. Och att vi kan få upp detta på budgetfullmäktige så vi kan klubba det så vi kan få till detta redan nu i höst. Och min stora hopp är, och det vi ser fram emot är att vi kommer fortsätta detta även efter den SD-stödda regeringens pengar som tar slut den 31 december 2026. Att vi kan fortsätta detta även 1 januari 2027 med detta. Och att vi blir en av de alla andra regionerna som också har 65 för kostnadsfritt pneumokockvaccination. Så tack Lisa, tack Jeanette och tack Göran.
5: Då frågar jag om överläggningen därmed avslutad. Kan vi då lägga interpellationen och svaret till handlingarna? Kan vi göra så? Då går vi vidare till ärende 5. Det är också en interpellation från en annan kristdemokrat, den här gången Pernilla Wendersten. Och det handlar om arbetet mot korruption i offentlig upphandling i Västra Götalandsregionen. Och interpellationen är ställd till regionstyrelsens ordförande Helene Eliasson som representerar Socialdemokraterna. Jag frågar först, medger regionfullmäktige att interpellationen får ställas? Då lämnar jag ordet till Pernilla Wendersten, Kristdemokraterna, för interpellantens första inlägg. Varsågod.
10: Tack så mycket. Interpellation om arbetet mot korruption i offentlig upphandling i Västra Götalandsregionen. Korruption, mutor, jäv och otillåten påverkan riskerar att undergräva tilliten till välfärden och leda till felaktig användning av skattemedel. Polismyndighetens lägesbild visar att risken är särskilt tydlig inom offentlig upphandling och myndighetsutövning, samt som mörkertalet bedöms vara stort, inte minst i kommuner och regioner. Korruption kan bland annat ta sig uttryck i relationella upplägg där personliga relationer används för att skapa otillbörliga förmåner kopplade till exempelvis vänner eller släktingar, så kallad vänskapskorruption. Även yttre påverkan eller hot mot enskilda tjänstepersoner kan innebära risk för korruption, korrupt agerande och utgör därmed en risk för otillåten påverkan. Under senare tid har regeringen skärpt regelverket kring korruption, intern kontroll och informationsdelning till brottsbekämpande myndigheter. Även frågor om missbruk av offentlig ställning och korruption i offentlig verksamhet har aktualiserats inom pågående lagstiftningsarbete. Västra Götalandsregionen har redan flera viktiga verktyg på plats, bland annat visselblåsartjänst och interna rutiner för att hantera oegentligheter. Det finns samtidigt behov av att säkerställa att arbetet är tillräckligt samlat, systematiskt och riskbaserat, samt att arbetet följs upp och når all berörd personal. Mot bakgrund av detta, av överstående, är mina frågor till Helene Eliasson, ordförande i regionstyrelsen, följande. Bedömer rödgrön ledning att nuvarande arbete är tillräckligt eller finns behov av ytterligare åtgärder för att stärka det förebyggande arbetet mot korruption? 2. Hur säkerställs att det förebyggande arbetet mot korruption tydligt integreras i regionens arbete med intern kontroll och riskanalys i enlighet med skärpta lagkrav inom området? Tack.
5: Då besvaras denna interpellation av regionstyrelsens ordförande Helene Eliasson, Socialdemokraterna.
11: Tack så mycket, ordförande, och tack Pernilla Wendersten, Kristdemokraterna, för frågorna. Och jag ska försöka svara, och du har ju nämnt själv en del åtgärder som vi gör idag, och det handlar ju bland annat om det här att vi har ju många verktyg i verktygslådan, bland annat visselblåsarfunktion och interna rutiner för att hantera oegentligheter. Och utbildning av mutor, jäv och upphandlingsregler ges till alla som arbetar med upphandling inom VGR. Och sammantaget så är väl vår bedömning att med det arbetet som pågår så har vi ett robust och tillräckligt regelverk för att möta de här kända riskerna. Men med det sagt så är jag och rödgrön ledning också väldigt ödmjuka inför att hotbilden ständigt förändras. Så vi är alltid beredda att vidta ytterligare åtgärder om nya risker uppstår. Eller om vi ser att här behöver vi titta på någonting som ska identifieras. Så sammantaget så får vi aldrig slå oss till ro när det gäller att skydda regionens verksamheter och skattemedel. Och sen också då, hur säkerställer vi det här förebyggande arbetet? För det är ju oerhört viktigt. Det är ju det arbetet som är avgörande för att sen utvärdera om vi gör det här bra eller inte. Och det har jag också försökt svara på i det interpellationssvaret. Att vi i vårt årshjul, i vår internkontrollsarbete, där varje nämnd ansvarar för de här delarna, att vi tittar på det, och att sen regionstyrelsen har sin uppsiktsplikt och övervakar helheten. Korruptionsrisker analyseras regelbundet, särskilt vid upphandling, och resultaten ingår då i internkontrollsplanerna. Och rutininformation sprids till medarbetarna via utbildningar och chefers ansvar, och till politiken har man också utbildningar nu inför nästa mandatperiod där man där också utbildar alla nya förtroendevalda. Så att vi gör vårt yttersta för att förebygga arbete mot korruption. Och det här är ju enormt viktigt för att vi ska ha invånarnas förtroende i de här frågorna, att vi jobbar med det. Och återigen, vi accepterar inte på något sätt oegentligheter och arbetar för en korruptionsfri verksamhet.
5: Då får Pernilla Wendersten, Kristdemokraterna, möjlighet till ett andra inlägg. Varsågod.
10: Tack så mycket, ordförande, och tack Helene för svaret. Jag tycker att det är bra svar, och jag tänker att vi har väldigt stor samsyn i att det här är ett väldigt viktigt arbete. Och vi har ju, precis som vi båda sagt, många viktiga verktyg i Västra Götalandsregionen. Dels för att arbeta förebyggande, men också för att se till om någonting händer. Och egentligen så kom den här interpellationen till efter ett webbinarium som jag hade möjlighet att vara med på. Just om korruption i offentlig upphandling. Och där polisen trycker på att det förebyggande arbetet, det är det viktigaste arbetet. Och man tog också upp exempel på fällande domar. Bland annat en dom just kopplat till hälso- och sjukvården, inte i vår region då. Och man tog också upp då att det finns med all sannolikhet ett stort mörkertal. För att man ser att det är så få anmälningar. Och då kommer ju frågan att vågar en anställd anmäla om man misstänker korruption, och vill man anmäla? Och de allra flesta gör ju rätt och vill ju också göra rätt, ska sägas tydligt. En föreläsare lyfte etik och kultur. Vad är det som gör att en vanlig människa gör handlingar plötsligt som man egentligen aldrig skulle gjort tidigare eller som man kanske egentligen inte står för? Och också att det behöver vara ett, liksom ett levande arbete. Inte bara enstaka informationstillfällen eller kanske utbildningar. Utan det behöver hela tiden vara ett pågående arbete för att skapa goda kulturer. Så jag skulle bara vilja ställa ett par följdfrågor då. Att hur vill rödgrön ledning säkerställa att chefer regelbundet tar del av information och utbildningen om detta område? Och i svaret så står det att utbildning ges till alla som arbetar med upphandling i VGR. Och det är ju jätteviktigt och bra. Men ser ni också att det är viktigt att vi samtalar om de här frågorna med hela liksom personalgruppen ända ner på golvet. För att just arbeta med en kultur av att våga se, att våga anmäla, men också att skapa goda kulturer. Tack.
5: Replik, Helene Eliasson.
11: Nej, men absolut, Pernilla. Och det här är ju ett gemensamt arbete vi har i regionstyrelsen, och se hur kan vi intensifiera det här arbetet via vår internkontroll och jobba förebyggande. Och när vi har alla nya medarbetare så får man också utbildning i det här för att säkerställa att man känner sig trygg med att veta hur ska man hantera det här om man uppmärksammar eller man känner en föraning om eventuella oegentligheter. Så att de delarna ska också finnas i det arbetet som man har i våra verksamheter. För att hela tiden identifiera risker, omhänderta dem och uppmärksamma dem. Men finns det mer att göra så tycker jag att alla goda exempel från om man har varit på föreläsningar eller man från nationellt håll, så ska vi också hjälpa våra verksamheter från vårt håll som förtroendevalda att uppmärksamma dem på det och se om det finns mer i det arbetet att göra.
5: Vill du ha botreplik?
10: Ja, jag trodde att jag hade begärt
5: Du har begärt ordet. Vi ändrar om det.
10: Ja, det står att du kan inte begära replik.
5: Nej, för att du gjorde det inte under anförandet.
10: Ja, jag tryckte på fel.
5: Ett ögonblick bara, så ska vi lägga in det så får vi rätt.
12: Det kommer inte fram.
5: Nej, det kommer inte. Den får begära ordet.

0: Så, Pernilla Wennersten, replik, en minut.
1: Ja, men stort tack. Ja, men tack så jättemycket, Helene, för svaret och att vi jobbar för det här tillsammans. Och jag vill också bara lyfta lite grann också som togs upp på det här webbinariet och som vi har fått till oss på olika sätt annars med, att konsekvenserna av just korruption i offentlig upphandling, det påverkar ju både våra verksamheter och användning av våra skattemedel. Men det kan ju också ge oerhört stora konsekvenser för samhället i stort i längden om man inte tar tag i problem och om man inte förebygger olika saker som till exempel det här. Och det kan ju också ge stora konsekvenser för enskild person och också närstående. Och vård och omsorg är särskilt korruptionsutsatt, så det är viktiga frågor att hålla levande. Och från Grönblå grupp så har vi i personalutskottet lagt ett initiativärende där vi vill se över de områdena, att göra en översyn och där vi vill få en redovisning då med förslag på förebyggande åtgärder. Det står att jag har 3 minuter, men jag tror att jag egentligen bara hade en. Tack så mycket.
0: Då lämnar vi replikskiftet. På talarlistan står Peter Arvidsson som vi lyssnar till härnäst och därefter Håkan Andersson. Men först är det Peter Arvidsson som gör inlägg.
2: Tack så mycket för ordet, tjänsteman, presidie, åhörare. Pernilla Wennersten, Kristdemokraterna. Mycket bra att du lyfter den här frågan. Alltså det är ju inga nyheter detta. Jag var på studiebesök på en vårdcentral, spelar ingen roll var, för en tid sedan. Och de kunde ju peka ut exakt vilka korrupta vårdcentralsägare det finns som har gått igenom alla de här stegen med upphandling. De såg det komma. Informationen är känd. Det gäller att vi är modiga och sätter ner foten och slänger ut de korrupta utövarna som får våra skattepengar. Jag vill också bredda debatten till, jag brukar ju citera detta med Lars Winnerbäck. Vi fick höra om momsbedrägerier på IKN senast. Det delas ju ut miljarder till olika bidragsentreprenörer runt om i regionen till hittepåprojekt. Och tydligen var det så med moms att de har kommit på det att man ska kryssa i den här rutan om man momsplikt eller inte. Då ska tydligen våra tjänstemän hjälpa bidragsentreprenörerna att göra ansökningar på ett korrekt sätt så att momsen blir rätt. Och det är ju som man häpnar. Jag ställde en del frågor angående detta med de här pengarna som har gått till den här centerpartisten Hatt. I något hittepåprojekt om några batterier, hur man skulle återvinna batterier. Jag har läst på ganska mycket i det. Och det är alltså ett hittepåprojekt som har fått pengar av regionen, av Vinnova, alla de här som delar ut pengar till bidragsentreprenörer. Och det fanns ju ingen substans i det företaget. Och jag skulle vilja ställa frågan till Eliasson nu. Vad gör vi för att avkräva och hitta tillbaka de pengarna som är utdelade? Alltså det är ju systematiserat, denna problematiken. Och då kommer vi tillbaka till Lars Winnerbäcks skjutna start. För alla tjänstemän som känner tjänstemän som har en position. Man får en startmiljon, man har en slags idé. Den blir till verklighet, det är ingen hemlighet. Det är exakt så det går till och det fattar ju alla. Men den konkreta frågan, vad har vi konkret gjort mot den här Hatt, centerpartisten som har fått massa pengar, kursat bolaget? Kräver vi av de pengarna? Är det inrätt någon rättssak i den saken? Tack.
0: Då lyssnar vi vidare till Håkan Andersson, företrädare för Socialdemokraterna.
3: Tack så mycket, ordförande, ledamöter och åhörare. Jag vill tacka för interpellationen från Pernilla. Vi jobbar ju mycket med upphandling inom fastighetsstöd och service. Och My och jag, vi tog ett handslag med Byggnads. Det gäller att stävja korruptionen inom bygg och anläggning och entreprenaderna där. I fredag så la vi ett rödgrön ledning, ett initiativärende i fastighetsstöd och service där vi vill begränsa antal underentreprenadsled. Och det är just för att komma åt kriminella aktörer på byggmarknaden. Tyvärr så bordlades eller återremitterades det eller remitterades till förvaltningen för att utreda om vi ska utreda. Jag tycker att vi behöver ta de här krafttagen och på alla områden mota undan kriminella aktörer. Tack.
0: Då uppfattar jag som att alla som har velat tala har haft möjlighet. Och då frågar jag, är överläggningen därmed avslutad? Och kan vi då lägga interpellationen och svaret till handlingarna? Då går vi vidare till nästa ärende som är nummer 6. Och det är Peter Hermansson, Moderaterna, som har ställt en interpellation om personalutveckling i ett ansträngt ekonomiskt läge. Och interpellationen är ställd till regionstyrelsens ordförande Helene Eliasson, Socialdemokraterna. Jag frågar först, medger regionfullmäktige att interpellationen får ställas? Då lämnar jag över till Peter Hermansson, Moderaterna, för interpellantens första inlägg. Varsågod.
4: Tack så mycket, herr ordförande, åhörare och ledamöter av denna församling. Det är en interpellation till Helene Eliasson, regionstyrelsens ordförande, om personalutvecklingen i ett ansträngt ekonomiskt läge. Då Sahlgrenskas styrelseordförande inte besvarade frågeställningen vid föregående tillfälle riktas nu frågan till regionstyrelsens ordförande Helene Eliasson. Sahlgrenska universitetssjukhus har fortsatt ekonomiska utmaningar inför 2026. Samtidigt ser vi en utveckling där antalet anställda fortsätter att öka trots att kostnadsläget redan är ansträngt. Jämfört med februari 2025 har antalet nettoårsarbetat ökat med 485 medarbetare medan ökningen av flera stora yrkesområden såsom sjuksköterskor, läkare och undersköterskor. Bara mellan januari och februari 2026 ökade antalet anställda med ytterligare 58. Det är en ökning med över 3% där vi nu också kan konstatera personalkostnader för perioden januari-februari 2026 uppgår till 84 miljoner kronor över budget. Detta väcker en mer grundläggande fråga om sambandet mellan resurser och resultat. Det är glädjande att sjukhuset producerar mer vård och att delar av verksamheten visar ökad produktivitet. Det är positiv utveckling som behöver fortsätta, men den måste också stå i rimlig proportion till den ökade kostnaden och bidra till att stärka tillgängligheten. Samtidigt visar tillgängligheten fortsatt tydliga brister. I februari 2026 får endast 59% av patienterna ett första besök inom somatiken inom vårdgarantins tidsgräns. För operation är motsvarande andel 66% och inom barn- och ungdomspsykiatrin är det 44%. Trots att det över tid krävs en minskning av personalvolymen för att nå ekonomin i balans fortsätter alltså utvecklingen i motsatt riktning. Utvecklingen är djupt problematiskt och väcker frågor kring styrning, prioritering och ansvarstagande. När personalstyrkan ökar samt som kostnader redan överstiger budget tyder det på att tillräckliga åtgärder inte vidtagits eller att det inte får genomslag. 2023 varnade Sahlgrenskas styrelseordförande för att kostnadsutvecklingen var så pass allvarlig att det på sikt kunde bli svårt att betala personalens löner om ekonomin inte kom under kontroll. Trots detta ser vi återigen en kraftig ökning av antal anställda och stigande personalkostnader. Med anledning av ovan vill jag ställa frågan till Helene Eliasson. Anser regionstyrelsens ordförande att det är förenligt med målet om en ekonomibalans att personalstyrkan fortsätter att öka trots att personalkostnaderna redan överstiger budget? Och bedömer regionstyrelsens ordförande att det finns en risk för att Sahlgrenska universitetssjukhuset på sikt kan få svårt att bära personalens löner givet den nuvarande utvecklingen av personalkostnaderna?
0: Då kommer denna interpellation att besvaras av regionstyrelsens ordförande Helene Eliasson, Socialdemokraterna.
5: Tack så mycket ordförande, åhörare och ledamöter. Och då ska jag försöka svara på interpellationen. Men jag måste börja med att säga att det är enormt glädjande att se i vår region att väntetiden till vård minskar så bra som det bara gör. Tillgängligheten i vården förbättras snabbare här än i Sverige totalt. Och vi står faktiskt för ungefär 42% av den totala förbättringen i Sverige gällande väntetid till operation. Så utifrån det här så vill jag säga att den källan som vi använder, jag vet inte vilken Peter Hermansson använder, men enligt SKRs offentliga siffror så får 75% ett första besök inom vårdgarantin, och för operation är siffran ännu högre och landar på 77%. Om jag nu då tycker att det är förenligt med målet om en ekonomi i balans att personalstyrkan fortsätter att öka trots att personalkostnaderna redan överstiger budget, så är det självklart inte okej. Jag vet att styrelsen, Sahlgrenska styrelse, har gett uppdrag. Man har jobbat kontinuerligt stenhårt med att ha en verksamhet i balans. Nu är det ungefär en diff på 1,5-1,7% av omsättningen som man inte klarar. Samtidigt som man ser de här fina siffrorna där man gör mer operationer än vad man har gjort på många, många år. Så det här stora utmaningen att få ihop effektiviteten, produktiviteten, kapaciteten tillräckligt med vårdplatser, det jobbar styrelsen med. Men jag vet, och Cecilia Dahlman Ek som är ordförande har gett uppdrag tillsammans med Rögrön ledning att se till att skärpa upp det här med anställningsprövningar för att säkerställa en budget i balans. När det gäller din fråga om jag bedömer som regionstyrelsens ordförande att det finns en risk att Sahlgrenska på sikt kan få svårt att bära personalens löner givet den nuvarande utvecklingen, så vill jag lugna församlingen och alla eventuella åhörare att det finns absolut ingen risk, och det vet Peter Hermansson, att sjukhuset inte skulle kunna betala personalens löner. Vi har en likviditet på ungefär 30 miljarder. Under vår ledning, rödgröna ledning, så har den ökat med ungefär 37%. Så att utifrån de delarna så finns det ingen svårighet att betala ut löner i vår region.
0: Då lyssnar vi till interpellanten Peter Hermanssons andra inlägg.
4: Tack så mycket, herr ordförande. Det här med risken kring lönerna, det kommer ju faktiskt från din partikollega och styrelseordförande på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Och det är klart att då blir vi oroliga. Men det i sammanhanget så är det ju så här att vi ställde ju en konkret fråga till Cecilia förra mötet. Fick inte det svaret vi önskade eftersom man inte berör synen på ekonomi i balans. Och jag kan väl säga så här att tyvärr, Helene, så upplever ju inte jag att du heller svarar på frågan. För jag håller med, helt med dig i ditt inledande anförande. Det är jättebra att vi har ökat produktivitet och tillgänglighet. Personalen gör ett fantastiskt jobb. Men vi vet ju, du behöver inte vara ekonom för att förstå att de pengarna du spenderar idag måste du hämta hem imorgon om du är utanför budget. Och det är klart att det är oroande då att du kommer med ett svar där du faktiskt inte förklarar hur ni har tänkt som ledning.
0: Jag ska bara reda ut det, Peter. Du hade alltså 3 minuter, för det var ditt andra inlägg och inte en replik.
4: Nej, men det står 0 här hos mig.
0: Jo, jag vet.
4: Får jag fortsätta då? Eller?
0: Ja, du har 2 minuter kvar.
4: Ja, men då så. Men det ser inte jag då bara. Men det...
0: Nej, vi har koll.
4: Ja, det är bra. Nej, men fortsätt då, Helene, så kan jag ju säga så här då. Att det är bekymmersamt att det inte blir tydligt. För när det kommer till ditt interpellationssvar, förutom då att det berör mer hur produktivitet och tillgänglighet ser ut som vi inte har frågat om, och väldigt lite om de ekonomiska aspekterna, så är det ju faktiskt så här att en av de mer konkreta svaren jag har med här, det är ju vilka uppdrag man har gett till sjukhusdirektören. Och det är ju så då att ett av de uppdragen är ju precis som du hänvisar till, åtgärder för att få ekonomin i balans. Men det här är en styrning- och ledningsfråga primärt, för att den åtgärden, det är på initiativ från en samlad opposition som du och dina kollegor var emot. Ni röstade emot de åtgärderna. Och det är väl på ett sätt klädsamt att ni står och hänvisar till det. Att det är ju väldigt bra att man vidtar åtgärder. Men frågan utifrån ett lednings- och styrningsperspektiv är att antingen så har ni en väldigt märklig ledarskapsfilosofi inom socialdemokratin. eller så samklangar inte du och ordföranden på Sahlgrenska. Och då blir ju också frågan då liksom så här, men har ni inte kontroll på ekonomin i sin helhet? För jag kan köpa det här att ja, men så här, vi ska göra satsningar. Ja, men varför sätter ni inte de budgetramarna från början då? För det är jättebra att tillgängligheten än en gång ökar. Men ekonomin måste ju vara i balans. För vem ska betala för kalaset imorgon? Ekonomin kommer ju inte hålla på sikt. Och det är en stor fara.
0: Då är det så att nu gör Helene första replikskiftet. Så glöm det här systemet, ska vi hålla koll på detta. Första replikskiftet nu, Helene Eliasson, på inlägget från Peter Hermansson. Varsågod.
5: Ja, Peter Hermansson och Moderaterna. Vem ska betala svensk välfärd, svensk hälso- och sjukvård på sikt? Den frågan kan man ju ställa sig. Vi har gjort vårt yttersta under de här åren som rödgrön ledning och vänt utvecklingen inom hälso- och sjukvården. Vi har förbättrat tillgängligheten för våra invånare. Vi har alla operationssalar för första gången på över ett decennium öppna på sjukhuset. Vi jobbar hela tiden med effektiviseringar. Vi jobbar med produktion, kapacitetsplanering för att se det här som en helhet och har arbetsmiljön i fokus också för alla invånare på Sahlgrenska sjukhuset och på de andra. Vi tar det här på största allvar. Vår ordförande och rödgröna ledning i styrelsen tar sitt ansvar och jobbar med uppdrag för att se till att ha en ekonomi men också en verksamhet i balans. Det behöver du inte tvivla på.
0: Då första svar, Peter Hermansson.
4: Tack så mycket, Helene. Men problemet är ju att man tvivlar ju för att man inte får svar på de frågorna man ställer. Här frågar vi om hur ekonomin ska hamna i balans. När vi vet att Sahlgrenska gör underskott. Och nu senast i april månad så underskotten upp i 200 miljoner kronor. Man vill inte vidta några åtgärder för ekonomin i balans från Socialdemokraternas håll. Utan man fortsätter att anställa. Och så hänvisar man till de fantastiska resultaten som personalen levererar. Ja, det är jättebra resultat. Men då borde ni ju budgetsatt det från början. För just nu finns inte pengar att täcka det här. Och då säger ni, och så ett av de svaren som kommer upp då. Ja, men våran ekonomi är god. Ja, det är den. Om man inte tar med personalkostnaderna. Eller vad säger framtida pensionskostnader. Men då är frågan, jag hoppas ju inte när jag tänker ge på pensionsavtalet som vi har tecknat med personalen. För att rädda eran ekonomi. Det hoppas jag verkligen inte är Socialdemokraternas strategi i detta. Tack.
0: Då önskar Helene Eliasson en andra replik.
5: Ja, nu slänger man med lite osanningar tycker jag, lite opposition. Och det är valår, Peter Hermansson. Jag stod här precis och sa att vi har gjort åtgärder, vi gör det löpande och gjort under hela mandatperioden. Och när det gäller rödgrön ledning på Sahlgrenska och den styrelsen så har man också tagit ytterligare åtgärder för skärpta anställningsprövningar. Har man också jobbat med under hela den här mandatperioden. Nu gör man ytterligare skärpningar. Man ser över ett antal andra aktiviteter också. Men låt mig påminna då. Det jag sa när du står här lite och raljerar kopplande till pensionsutbetalningar och så vidare. Vi har en likviditet på 30 miljarder. Den har ökat med 37% under den tiden jag har varit regionstyrelsens ordförande. Och vi har haft den här ledningen. Samtidigt så har vi då gjort regiongemensamma åtgärder. Vi gör åtgärder. Senast nu har vi controller under där vår direktör tillsammans med ekonomidirektör med flera träffar sjukhusen. Vi får en återkoppling på nästa ägarutskott där man ska se vilka ytterligare åtgärder behöver man göra. Men man behöver ha flera olika strategier för man ska kunna leda och styra en region. Och det glädjer mig att vi har vänt utvecklingen när det gäller förbättra tillgängligheten för första gången. Sen 2014 har vi inte haft så här fina siffror. Sahlgrenska universitetssjukhuset har nu en diff på ungefär 1,7%. Vi ska också ta det ansvaret. Man har varit nere på månadsbasis på en ekonomibalans. Men det krävs en fortsatt rödgrön ledning för att hantera det här. Men det krävs också en annan regering som tar ansvar för svensk hälso- och sjukvård.
0: Peter Hermansson avslutar här replikskiftet.
4: Tack så mycket, herr ordförande. Jag skulle vilja veta vad det är för osanningar jag far med, för att jag utgår ju från regionens siffror här. Så det är ju lite spännande att veta, det får Helene gärna förtydliga vid något tillfälle. Men problemet är ju att när vi ställer frågor om ekonomi så får vi svar om tillgänglighet. Alltså det är inte svaret på ekonomin, och man behöver inte som sagt vara en ekonom för att förstå att spenderar jag mer pengar än vad jag har idag så kan jag inte spendera lika mycket imorgon. Alltså det förstår vem som helst. Och jag säger så till Helene som jag sa till Cecilia. Både du och Cecilia är väldigt skickliga retoriker. Men jag tycker att det är väldigt olyckligt att man använder sin retoriska kompetens för att inte svara på frågor och få det uppfattas som naturligt. För allmänheten förtjänar att veta, hur ska man ta ansvar för den här verksamheten? Och det får vi inte svar på. För agerandet går inte hand i hand med det som sägs i talarstolen.
0: Tack.
4: När ska man vidta åtgärder är min fråga.
0: Då lämnar vi det replikskiftet åter på talarlistan. Och då är det moderata företrädaren Johan Fält som har ordet.
6: Tack. Ordförande, ledamöter och åhörare. Jag vill börja med att tacka Helene för allt beröm hon ger till Sahlgrenska sköts. Det är nämligen oppositionens sjukhusbudget från operativa nämnden som har gått igenom. Och det är även oppositionens detaljbudget som ligger runt för verksamheten i Sahlgrenska. Helene hänvisar ju också sitt svar här till ett yrkande som vi idag, som ni var faktiskt var emot i Sahlgrenska, så det är lite intressant att ni i ledningen, politiska ledningen, tar vårat yrkande och tycker det verkar vara väldigt bra. Ni verkar inte vara överens i Sahlgrenska och styrelsen. När du tar upp hur verksamheten sköts i Sahlgrenska så vill jag påminna om att de flesta fallen med effektivisering kommer faktiskt från oss. Och det är ju flera förslag som ni i den styrande majoriteten har reserverat sig emot. Så mycket av effektiviteten kommer från oss. Men vi har faktiskt ett allvarligt problem med verkställigheten. Här har ordförande ett särskilt ansvar för att beslutade åtgärder faktiskt genomförs. Och det görs det inte när det gäller personalen. Den ökar från månad till månad. Och när jag tittade på prognosen var, eller det var nu då, så var det 197 miljoner kronor back. Och om man inte ökar antal personer så blir det ungefär 600 miljoner i back. Och här blir det ju ett problem när ordförande i SU inte är tydlig med vad som gäller, utan här fortsätter man anställa fler och fler. Och det hade varit väldigt bra om ni, Helene, också hade varit tydligt och säga vad som gäller. Om budgeten ska hållas eller om det är helt okej att köra 600 miljoner back i år. Tack för ordet.
0: Då lyssnar vi vidare till regionstyrelsens ordförande Helene Eliasson som företräder Socialdemokraterna.
5: Ja, tack så mycket, och jag får väl säga att det är tur att det inte är Moderaterna som leder och styr den här regionen. För hade nu varit så att det hade varit Moderaternas budget som hade gått igenom, det är helt felaktigt inom operativa, så hade väl Peter Hermansson då fått ställa frågan till dig istället. För det låter ju som att det är din budget på Sahlgrenska och den är inte i realitet med vad man behöver ha, och då får väl du, Peter Hermansson, interpellerar dig, Johan Fält. Så ledning och styrning får ni nog fundera lite på. Och det är helt felaktigt att säga att budgeten som man har, att den skulle då vara från operativa nämnden er. Så att det tycker jag till de eventuella som lyssnar på ska få korrekt information. Sen tror jag ingen medarbetare på Sahlgrenska universitetssjukhuset skulle säga att man inte känner av att det är tufft, att det är effektiviseringar. Det gör man ju dagligen Och vi gör ju vårt yttersta och vänder den här utvecklingen, vår rödgröna ledning. Vi förbättrar tillgängligheten som är vårt yttersta uppdrag för våra invånare som har stått i oacceptabelt långa köer. Vi gör det samtidigt som vi värnar miljön, värnar arbetsmiljön och att vi också jobbar med produktion och kapacitetsplanering i en helhet. Men sen står och säga att vi inte tar några initiativ. Det är också helt felaktigt. Cecilia Dahlman Ek har stått i den här talarstolen. Hon pratar med media, hon pratar med fackliga hur man ska hantera det här. Hon ger uppdrag och de skärpta anställningsprövningarna har hon varit väldigt tydlig med att man behöver göra för att få en ekonomi i balans. Också titta på övrig administration igen och ett antal andra aktiviteter som ni har haft upp i styrelsen och resonerat om. Och det står också här ett antal exempel i mitt interpellationssvar om ni läser det. Var man har tagit för olika initiativ för att få koll på kostnadsutvecklingen. Så finns det där att läsa om man är intresserad. Peter Hermansson, senast den 22 april finns det ett antal uppdrag och jag tog också och informerade fullmäktige här om vad vår regiondirektör, ekonomidirektör nu har gjort senaste veckan tillsammans med alla förvaltningsdirektörer gått igenom och sett vilka mer regiongemensamma åtgärder eller vilka andra initiativ behöver vi göra och vi får en rapport på ägarutskottet nästa gång. Så ni behöver inte vara oroliga för att inte vi har koll på läget, men jag blir mer bekymrad när du inte vet vem som har lagt budgeten i fullmäktige och levererar medel till Sahlgrenska. Tack.
0: Då har Johan Fält begärt replik på inlägget.
6: Jag vet vem som har lagt budgeten i SU och jag vet vem som la budgeten till SU. Däremot har jag inte

0: att du hänvisar återigen till förslaget som vi har lagt, som ni har röstat emot på SU. Det är ju vi som har lagt det förslaget som du sitter där och säger att ni gör. Det är ju inte ni. Och det vi frågan handlar om, det är att ni ska bli tydligare om det är så att vi ska hålla vår budget eller om det är så att vi kan köra med ett underskott. Det här är väldigt otydligt. Vi har frågat det tydligt på SU. Vi frågade förra gången. Vi upplever inte att vi får ett riktigt tydligt svar på detta. Tack för ordet.
1: Då lämnar vi replikskiftet. My Alnebratt, Socialdemokraterna, gör nästa inlägg.
2: Tack så mycket. Tack för ordet. Jag hade verkligen inte tänkt gå upp i den här interpellationsdebatten. Men när det talas om att det är en blågrön budget som styr operativa nämnden för 2026, så vill jag bara vara tydlig med att det är inte det beslut som har fattats. Så ni får gärna gå in och kolla i protokollet i operativa nämnden från förra året, utan det finns inget yrkande. Det finns inte ens ett yrkande från grönblå ledning. Däremot finns det ett gemensamt yrkande från presidiet gällande uppdrag. Hade det varit så att grönblå samverkan hade styrt operativa nämnden, så hade det ju varit betydligt mindre resurser till Sahlgrenska, är det jag befarar. Men så är det inte, utan vi har fattat beslut i enighet kring budget för 2026 till sjukvården i Västra Götaland. Tack så mycket.
1: Då lyssnar vi vidare till Stefan Svensson, Kristdemokraterna.
3: Tack, herr ordförande. Jag hade inte tänkt att gå upp i den här interpellationen, men My valde att gå upp. Sanningen är som ordan är, inget utav det som My sa var fel, men man kan väl lägga till ytterligare lite information då. 23 och 24 års budget där var grönblå. Sen inför 2025 så låstes OSNs budget upp väldigt mycket ner i detaljer i det fullmäktigebeslut som togs. Det hindrar inte att jag med Jannebratt hade egna överläggningar där vi från den grönblå sidan ville avsätta ytterligare en halv miljard för att handla upp vård. Vi blev överens om detta. Och då fanns det också bara ett förslag sen i OSN för 2026. Det är vi överens om detta, My Alnebratt. Det är korrekt beskrivning. Ja.
1: Då frågar jag om överläggningen i denna interpellation är avslutad. Kan vi då lägga interpellationen och svaret till handlingarna? Då går vi vidare till ärende 7. Det är också en interpellation. Och det är Stefan Svensson som nyss var i talarstolen som har ställt den. Och den handlar om åtgärder för en mer proaktiv och jämlik osteoporosvård i Västra Götalandsregionen. Och interpellationen är ställd till ordförande operativa hälso- och sjukvårdsnämnden My Alnebratt, Socialdemokraterna. Och jag frågar först om fullmäktige medger att interpellationen får ställas. Då lämnar jag ordet till Kristdemokraten Stefan Svensson för interpellantens första inlägg. Varsågod.
3: Tack så mycket, herr ordförande. Jag har varit förkyld i 11 dagar, men det ska jag inte prata om. Utan jag ska prata om något som är betydligt allvarligare än så. Och det är osteoporos, en elak sjukdom som drabbar allt för många. Osteoporos, det vill säga benskörhet, är en förändring av skelettets struktur och det är en tyst sjukdom. Man kan ha den länge utan att man alltså märker av den. Och var fjärde kvinna över 50 år löper stor risk att drabbas av detta och varannan kvinna och var fjärde man. Så det är inte enbart en kvinnosjukdom utan det drabbar båda könen. En halv miljon svenskar drabbas varje år och 120 000 osteoporosrelaterade frakturer upptäcks. Förutom det lidande då som sjukdomen innebär på sikt så drar den också med sig betydande kostnader. Så det finns två aspekter på detta att ta i beaktande. Och med tidigare upptäckt så skulle man kunna spara både lidande och kostnader. Exempel då på förebyggande åtgärder är fysisk aktivitet. Det här känner vi igen från många andra tillstånd också. Det gäller att undvika rökning och alkohol. Ställer till ett elände. Och man även ha en varierad kost är ändå en plusfaktor. Det finns också läkemedel som kan stärka skelettet och minska risken för benbrott. Och att tidigt upptäcka sjukdomen är en nyckelfaktor både vad det gäller lidandet och vad det gäller kostnaderna. Redan förra mandatperioden så uppmärksammade man från HSS problemet med osteoporosvården, och man ville då göra

0: en undersökning för att se hur utfallet är, och man ville se till att få en förbättring. Och under de här två åren som man gjorde den här undersökningen mellan 22 och 24 så fick man in 26% fler remisser som avsåg osteoporos, och även för att kunna göra sådana här bentäthetsmätningar. Men samtidigt så konstaterade man då i en rapport vi fick i OSN här i september förra året att registreringen har sina brister. Det är svårt att jämföra mellan de olika sjukhusstyrelserna. Och vi har nu en ny uppföljning beställd till hösten, där vi ska få mer information som vi sannolikt kan ha värdefull nytta av. Och då har jag två frågor. Observera att frågan är ställd i första person plural. Vad kan vi göra? Normalt tar jag tredje person singular när jag ställer interpellationen. Då vill jag ha mer konflikt med, men jag tror inte vi får det den här gången. Då står det så här: hur kan vi påskynda arbetet med en jämlik och mer proaktiv osteoporosvård i Västra Götalandsregionen? Och hur kan vi öka medvetandegraden hos befolkningen och hur man kan förebygga osteoporos?
1: Då får My Ahlenbratt, Socialdemokraterna, möjlighet att besvara dessa frågor.
2: Tack för ordet och tack för frågan. Och ni kommer notera att den här gången, även nu, kommer jag och Stefan vara överens. Men ni behöver inte oroa er, nästa gång ska vi diskutera budget, så då blir det nog andra tongångar. Men det här är en viktig och angelägen fråga, och jag delar grundproblematiken att det att patienter som fått en fraktur och tillhör en riskgrupp inte fångas upp på ett likvärdigt sätt i Västra Götaland. Och det gör att människor som har hög risk för frakturer inte alltid får en bentäthetsmätning i tid. Och heller inte den behandling som krävs. Och det här måste ändras, och jag går gärna vidare tillsammans och ser om det är politiska beslut som saknas eller om vi på andra sätt kan bidra till att öka jämlikheten. För varje fraktur hos en patient i riskgrupp ska leda till bedömning av osteoporosrisk och ett tydligt beslut om bentäthetsmätning. Och det ska självklart inte spela någon roll var i regionen som man söker vård. Och här måste ansvarskedjan bli tydlig, från första kontakt till behandling och uppföljning. Och registreringen behöver utvecklas. Och vi ser att arbetet har tagit steg framåt, men det ser olika ut i regionen, och nästa steg är att säkra att patienter med osteoporos eller hög frakturrisk får rätt medicinering och en planerad uppföljning. Och här måste vi ha gemensamma arbetssätt i hela regionen. Hur ska vi öka medvetandegraden? Ja, det är ju en fråga som vi ständigt brottas med, och här är det ju så att vi uppenbarligen inte når fram till alla som löper ökad risk, och det gör att människor missar chansen att förebygga frakturer i tid och att sjukdomen upptäcks för sent. Och det gäller särskilt äldre personer, kvinnor efter menopaus och personer som redan har haft en fraktur. Och det här kräver att vi arbetar mer offensivt. Vården måste tydligare informera om fysisk aktivitet, fallprevention, bra nutrition och när det är dags att söka vård för bedömning eller utredning. Och även primärvård, rehab och annan vård måste ta ett större ansvar för att lyfta frågan tidigt och återkommande. Så det här vi måste säkerställa att informationen når fram i hela regionen och att den följs upp. Och material ska självklart också vara begripligt så att det når människor med olika förutsättningar. Så fler ska få information om möjligheter till prevention, men också när och hur de ska söka vård för att förebygga framtida frakturer. Tack för frågorna. Tack för ordet.
1: Då lyssnar vi till Stefan Svensson för ett andra inlägg, 3 minuter.
0: Tack så mycket. Det blev ett positivt svar. Jag hade inte väntat mig annat. Budgetdebatten tar vi nästa gång med. Men för att ytterligare betona vikten av att förbättra den osteoporosvården så refererar jag lite här till en artikel som skrev av Merit Wallander. Jobbar i Linköping på osteoporosmottagningen där. Och även Mattias Lorentzon finns i Västra Götaland, Göteborg, professor och överläkare, och jobbar också på osteoporosmottagningen. Och vi ligger rätt risigt till internationellt sett i detta. Alltså, vi har väldigt mycket frakturer i Sverige jämfört med övriga OECD-länder. Och det är någonting vi måste ta på allvar. Det är alltså den tredje största dödsorsaken. Kanske inte själva frakturen när den sker, men konsekvenserna av den. Hjärt-kärlsjukdomar och demens är värre, annars kommer den här som nummer tre. Backar man några år, och då är vi tillbaka till 2019, det var de senaste siffror jag hittade. Då stod det för över 4% av kostnaden för sjukvården. Och då var det 23 miljarder, det är inte mindre pengar idag. Alltså det här är en resursfråga och det är också en lidande fråga som när patienter tar för väldigt illa. Och mycket av ovanstående går ändå att förebygga. Det är ju det som är ljuspunkten i det hela. Och jag håller med mig helt och hållet i allt vad hon säger här. Det här behöver vi få ut till människor. Det är så att man, och det gäller ju egentligen allting som har med hälsa att göra. Sunda motionsvanor, se till att äta hyfsat rätt. Är man väl drabbad av osteoporos så finns det också medicinering som försenar och fördröjer sjukdomen så att den inte slår ut lika kraftigt, lika fort. Det vill jag också betona primärvårdens roll i arbetet. Det är de som känner sina patienter. Det är de som har journalerna. Det är det man kan också screena och få en uppfattning om vilka riskgrupperna är. Och det har, man lär sig en del på att skriva interpellationer. Det finns något som heter Frax som man använder på inom primärvården. Ett digitalt webbsystem där man alltså utifrån ett antal frågor kan göra riskprofil på hur stor risken är att patienten i fråga kommer kunna få en fraktur inom den närmaste 10-årsperioden. Och det är den här tidiga screeningen, den här tidiga upptäckten som skulle vara den absolut största effekten om vi då kunde dels förlänga åren där man slipper att drabbas av detta. Det är kvalitet för den enskilde som vi borde ha för ögonen varje dag. Och sen även kunna frigöra resurser som kan gå till annat istället för vård som idag delvis beror på att vi inte har upptäckt det i tillräckligt god tid. Jag förväntar mig ingen större polemik från din sida heller, men det är väl sånt jag gärna ser att vi försöker ta oss an i det operativa hälso- och sjukvårdsnämnden. Och inte minst då även primärvårdens roll, så att vi kommer in tidigt. Och det vet professionen bättre än vad både du och jag vet hur man upptäcker de här riskpatienterna. Och också hur vi får ett jämlikt arbetssätt över hela regionen, oavsett var man bor i de här 49 olika kommunerna. Tack!
1: Då har My Alnebratt begärt replik på inlägget från Stefan Svensson.
2: Ja, tack för ordet. Även jag har varit i kontakt med verksamhetsföreträdare och professionen som arbetar nära de här patienterna. Och de menar att det är nog kanske inte politiska beslut, ytterligare politiska beslut som krävs, utan det handlar om att vi också säkerställer att de politiska beslut vi fattar också levereras på. Och här ser vi tyvärr att det finns en stor ojämlikhet i regionen där man hanterar den här patientgruppen på olika sätt på olika sjukhus. Här behöver vi självklart säkerställa att det inte ska vara på det sättet. Och det tänker jag är en sån uppgift som vi kan ta oss an i den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden. Där vi ser att finns det långa väntetider till sådana här bentäthetsmätningar i vissa delar av regionen. Ja, men då kanske man kan åka någon annanstans för att få denna. För att sen säkerställa att man får rätt medicinering. För det är ju, precis som du beskriver, så att det finns välfungerande medicinering som är också extremt kostnadseffektiv. Där det faktiskt är så att det kostar inte mycket, men det kan rädda patienter från mycket lidande. Och det kan också bli kostnadseffektivt för sjukvården. Så det är precis sådana här insatser som vi måste fokusera ännu mer på. Tack.
1: Genmäle, Stefan Svensson.
0: Ja. Nej, men det är också skälet att jag lyfter den här frågan. Det är nog, precis som Jonnebratt säger, inte besluten som saknas. Men vad är det vi kan göra från politiken då? Jo, vi kan följa upp, vi kan ställa frågor. Vi kan visa att det finns ett politiskt intresse för att faktiskt se till den här patientgruppen som är stor dessutom. Och det är väl det vi kan titta vidare sen i nämndarbetet. Men jag vill ändå lyfta den i det här forumet. Och då får vi upp en viktig fråga även i fullmäktige. Och den går även ut i medier och på annat vis. Så att vi människor vet om, både de som är drabbade och de som finns i riskgrupper, att det är en prioriterad fråga där vi kommer att jobba vidare för att kunna flytta fram positionerna. Tack så mycket, ordförande.
1: Då lämnar vi replikskiftet. Anna-Lena Holberg, företrädare Moderaterna, gör nästa inlägg. Och därefter Maria Lindgren. Vi lyssnar först till Anna-Lena Holberg.
3: Ordförande, ledamöter, tack Stefan för att du lyfter den här viktiga frågan. Osteoporos är ju en utav våra stora folksjukdomar och den leder till frakturer som drabbar varannan kvinna och ofta sker detta efter klimakteriet. Och de uppföljningar som har gjorts visar ju, precis som har nämnts, att det ser väldigt olika ut mellan olika geografiska områden i våran region och att också det finns brister i registrering och datakvalitet som försvårar jämförelser och därmed försvårar möjligheten att styra och följa upp på ett tillförlitligt sätt. Har man turen att bo i Göteborg eller Skövdeområdena så får man ju tillgång till några av landets bästa osteoporosmottagningar. Och man erbjuds också modern förebyggande vård. För boende i andra delar av regionen så saknas både struktur och tillräckliga resurser. I delregional nämnd Västra så hade vi på vår senaste dialog med pensionärsorganisationerna Mattias Lorentzon. Som nämndes, han är ju professor och överläkare och en av de ledande personerna inom det här området. Och när vi blev medvetna om hur det ser ut och hur ojämlikt det är så beslutade vi att tillskriva operativa hälso- och sjukvårdsnämnden med uppmaningen att skyndsamt återkomma med en plan med åtgärder för att säkerställa en mer jämlik vård. Nu är vi ju rörande överens allihopa så att jag ser fram emot att vi tar steg och mått i det här arbetet för en mer jämlik vård. Tack.
1: Då lyssnar vi till Sverigedemokraternas representant Maria Lindgren och därefter Johan Fält. Men först Maria Lindgren.
4: Så. Tack för ordet. Ja, det mesta är ju sagt här nu. Allt det där som jag tänkte säga. Men vi vet att vi sparar både liv och hälsa på att ha en förebyggande osteoporos benskörhetsstrategi i Västra Götalandsregionen. Det är faktiskt mycket lättare att säga. Alla förstår vad man menar också. För vi inte krångla till i onödan. Socialstyrelsen uppmanar vården att i högre omfattning behandla patienter medicinskt som har benskörhet. Enligt forskare så fallerar ofta diagnostiken. Och det vet vi. Så det skulle alltså påverka hela folkhälsan om det här fungerade i praktiken. Och eftersom vi är så här rörande överens så är det ju bara verkstad som saknas. Vi behöver ha en riktad information till invånare över 70 år och informera om risken för benskörhet samt hur man själv via livsstil kan påverka sin framtida hälsa. Informationen, folk vet inte det här. Informationen behövs verkligen och den kan man ju ta fram på lite olika sätt, medialt. Den som har fått en fraktur på grund av benskörhet behöver också få ett strukturerat sätt att undersöka, diagnostisera vad det här berodde på och att risken finns framöver. Har man fått ett benbrott en gång på grund av benskörhet så är risken oerhört hög att man får ett till namnled. Och får man ett brott i höften så kan man räkna med att det finns dödliga utfall tyvärr. Så det finns väldigt mycket att rädda både vad gäller ekonomi och personligt lidande genom att förebygga den här sjukdomen. Tack så mycket.
1: Då lyssnar vi vidare till Johan Fält, Moderaterna, och därefter Göran Larsson. Först Johan Fält.
5: Ordförande, lyssnare. När jag satt på beställarsidan i HSM så jobbade jag och Ann-Kristin Andersson, socialdemokrat, väldigt mycket med det här benskörhet. Jag tror att det är gemensamt, det är inte en politisk skiljelinje här. Det som var det stora problemet, det var att det billiga behandling är en tablettbehandling. De här tabletterna mår man väldigt illa av ofta, så väldigt mycket biverkningar. Det gör att en väldigt stor andel av dem som får den här medicinen slutar äta. För när de slutar äta så blir de bra. Och de märker ju ingenting att benskörheten ökar, om jag säger så lite slarvigt. Det finns bra mediciner som man ger med sprutor och så vidare. De är dyrare. de ges nog inte så mycket som de borde ges. Utan här har vi en stor brist som vi behöver lösa. Problemet är så här att då blir det en kostnad hos primärvården för att ge de här dyrare medicinerna. Och besparingen hamnar då, om jag tar Göteborg, på Sahlgrenska. För då får vi benbrottarna till Sahlgrenska. Så rent ekonomiskt så skulle vi vinna på att ge de här medicinerna, min uppfattning, som är dyrare. Men då hamnar kostnaderna på ett ställe och besparingarna på ett annat ställe. Och de här grejerna ser vi om och om igen när det gäller sjukvården. Så det här är något man skulle behöva tala. Och då har jag inte nämnt någon om individernas lidande när brena bryts. Så vi bara struntar i den biten så är det ekonomiskt lönsamt. Sen så kan vi lägga till hur mycket lidande det ger med benskörheten. Och det är också så att det är väldigt många kvinnor, jag tror att det är 50% eller något sånt som drabbas av benskörhet i äldre år. Men det är också väldigt många män, inte lika mycket men det är väldigt vanligt. Och det vore en självklarhet för mig att har man brutit benet och det finns inga, alltså på ett sånt sätt och det ser de ju, så ska man givetvis analysera det. Och det är ju inga dyra kostnader det här heller. Tack för mig.
1: Då går Göran Larsson, Miljöpartiet, fram till talarstolen och därefter Maria Nilsson. Men först lyssnar vi till Göran Larsson.
6: Ordförande, regionfullmäktige, övriga åhörare. Den här frågan är ju oerhört viktig och värdefull och naturligtvis för människor som lider av den här problematiken. Och det är ju ingen politisk konflikt i frågan, men också värdefullt att vi hanterar frågan mer enhetligt och mer tydligt. Och att människor med olika typer av, som riskerar att hamna i detta, också ges korrekt vård. Och det finns ju medicinska riktlinjer i regionala och det finns terapigrupp osteoporos så att säga. Och fokus ligger på tidig upptäckt med riskbedömning, bentäthetsmätning, DXA, effektiv läkemedelsbehandling som nämndes här. Riskbedömning, man använder fraxmetoden på vårdcentralsnivå och bedömning skickar man remisser. Och det här ska hanteras på nära samtliga vårdcentraler, både 105 och naturligtvis inom ramen för den privata delen inom vårdvalet också. Och det är också viktigt, kopplat till detta finns naturligtvis egenvårdsriktlinjer. Riktlinjer naturligtvis, god mat, god kost, god rörelse och fysisk aktivitet. Och att vi som medmänniskor, invånare, kan få rekommendationer i tid så att säga. Och jag vet också att det här skapar ju också risk för tidig död också naturligtvis utifrån en ålderdom som riskerar att bli multipla frakturer med mera. Så det här är en fråga som vi behöver sätta mer tydlighet på och också lyfta. Och jag själv naturligtvis kommer lyfta det inom ramen för mitt uppdrag inom närhälsan och tycker att det är viktigt att det tas fram i en interpellation också. Så tack för det. Tack.
1: Då går ordet till Kristdemokraten Maria Nilsson. Varsågod.
7: Ja, tack ordförande och fullmäktige. Jag tänkte bara ska ta och lägga till det preventiva arbetet. Och det är det som sker när barnen är, när barn och unga, att de behöver röra på sig mer. För det är nämligen så att fram till 26 års ålder så bygger man upp sin bentäthet. Sen så kan man bara underhålla, och det är ju minst lika viktigt att underhålla bentätheten för att det inte ska bli benskörhet. Men det är så otroligt viktigt att barn och unga är ute och rör på sig. För det är då skelettet och benskörheten byggs upp. Och det är ju oroväckande med allt sittastillande. Och jag tänker att det här kan ju vara någonting som vi i delregionala nämnderna kan ha med oss ut i kommundialogerna också. Och dialoga kring det här. Vikten av fysisk aktivitet när man är barn och ungdom upp till vuxen också. Men efter 26 års ålder, då är det då vi får bara fortsätta underhålla det vi har byggt upp tidigare. Tack så mycket.
1: Då lyssnar vi till interpellanten, Stefan Svensson, Kristdemokraterna.
0: Tack så mycket, och det är positivt att höra det intresse som den interpellationen har rönt oavsett partifärg. Och det tror jag också är ett steg för att kunna komma vidare. Som lite kuriosa kan jag säga att tittar man på idrottsmän så cyklister har betydligt sämre bentäthet än löpare. Det här stötmomentet är tydligen bra för skelettet. Däremot är det sämre för menisker och lite annat elände som man kan åka ut för. Men det är ibland svårt att väga mellan dem där. Jag tänkte på det som Johan Fält uppe. De här kortsiktiga besparingarna som kan leda till på sikt kan leda till högre kostnader. Det är sånt vi behöver fundera också på i nämnden, tänker jag, på hur man liksom på ett optimalt sätt kan förhindra de här suboptimeringarna på en nivå som sen leder till ökade kostnader någon annanstans. Så det var egentligen bara det tillägget jag ville göra. Stort tack så mycket.
1: Då frågar jag, är överläggningen därmed avklarad? Och då kan vi lägga interpellationerna och svaret i handlingarna. Då ska vi bara rådgöra lite grann här ett ögonblick. Vi bedömer att vi vill inte avbryta mitt i en interpellation, och därför så föreslår vi nu att vi ajournerar oss till lunch och att vi återupptar förhandlingarna klockan 13. Så medger fullmäktige att vi ajournerar oss fram till klockan 13. Då är vi ajournerade.
8: Ja, då blir det lunch lite tidigare för ovanlighetens skull. Klockan är 11:08. Och vi har hunnit med de första 5 interpellationerna. Det är alltså 4 interpellationer kvar här. Det var om Västlänken och några andra. Och de kommer ju då sist på efter dagordningen är slut idag. Du lyssnar alltså till en sändning här ifrån regionfullmäktige i Vänersborg. Och vi är tillbaka här klockan 13. Vi ska passa på att gå och få oss lite lunch här på radio- och tv-redaktionen. Vi sitter i ett eget rum här uppe på andra våning i kommunhuset. Och det är jag, P.O. Dalesjö, Christian Olsson Silvervid och Jonas Karlsson som sköter snacket och tekniken här uppe. Och under tiden fram till 13 så kommer vi att bjuda på lite musik här.

Ja, du lyssnar till en sändning ifrån regionfullmäktige som hålls i kommunhuset i Vänersborg. Just nu så är det paus och det här är ju en sändning som då går ut över ett antal närradiostationer i Västra Götalandsregionen liksom på webb-tv för de som då väljer att lyssna den vägen. Klockan 13 är vi tillbaks här igen.

Ja, du lyssnar till en sändning ifrån regionfullmäktige i Vänersborg. Just nu är det paus fram till klockan 13 då vi återkommer. Den här sändningen kan ju höras över ett antal olika närradiostationer i regionen och du kan lyssna till den då antingen på webben med bara ljud eller också med bild. Antingen via regionens hemsida där du letar upp regionfullmäktige eller via närradiodistriktets hemsida vgn.nu. Men vi hörs igen klockan 13 här. Fram till dess så bjuder vi på musik här.

Ja, idag den 28 maj 2024 så är det regionfullmäktige, och det hålls ju som det har gjort nu sista året här i kommunhuset i Vänersborg. Men just nu så har vi då en paus här fram till klockan 13.00.

0: Ja, Fat Domino. En svängig gammal låt. Du lyssnar alltså till en sändning här ifrån regionfullmäktige som hålls i kommunhusets sessionssal här i Vänersborg. Under förmiddagen här så hann vi med en frågestund med 8 frågor. Och vi hann med 5 interpellationer. Det blir 4 interpellationer kvar som kommer ju sist då på dagens ärende som vanligt. Jag har inte kollat nu, men jag tror att det blir en information allra först här nu klockan 13 när vi börjar. Och sen är det ett antal ärendepunkter med bland annat hållbarhetspolicy, hållbarhetsmål, samverkan med naturbruksutbildning. Det är donation av en spårvagn nummer M29 till Ukraina. Det är lite motionsbalans och det är 6 motioner. Innan det är bara 3 småärenden då. Det är ju det här med anmälda inkomna motioner och anmälningsärende och valärende. Men det kommer ju sen så att vi får väl se. Det kanske inte blir så där jättelångt möte idag. Och sen är det ju så att då är vi ju tillbaks här i juni igen. Då det blir ett 2-dagars budgetmöte. Och då kan vi ju bereda oss på mycket prat. Det brukar bli över 300 talare som är uppe. Alltså, de kommer ju upp igen i olika ärenden. Det blir en jättelång lista. Var kan du lyssna på det här? Jo, du kan ju lyssna via nätet då på vgn.nu eller regionfullmäktiges hemsida och så /RF. Där finns också länkar till det här. Det finns länkar till handlingen om ni vill läsa den. Eller också kan ni ju lyssna då på Göteborgs närradio, Alingsås närradio, Borås närradio, Trollhättans närradio, Falköpings närradio, Skövde eller Götene, Kinnekulle eller Lidköping. Jag sa jag Trollhättan förut, gjorde jag nog. Så att det finns många möjligheter, så egentligen var du finns i regionen kan du nog få in någon station. Och alternativet är ju då, du kan ta fram din mobiltelefon. Du kan knuppa in och lyssna på ljudet eller titta. Men ska du ut och köra så tar du bara ljudet. Och de flesta numera har ju mobilen kopplad till bilradion. Så då kan man ju lyssna den vägen också. Vi är normalt 3 personer som sitter här uppe på radio- och tv-redaktionen. Och byts om för att hålla igång det här. Det behövs en ljudtekniker som ser till att ni hör vad som sägs. Och det är i vanliga fall Jonas Karlsson. Och sen har vi Christian Olsson Silvervid som sköter inte bara välja vilken bild du ska ha, utan han sköter också de här kamerorna som fungerar som en robot som man fjärrstyr. Och på det viset så behövs det inte en massa personal som står nere i lokalen, utan de här kamerorna sitter fast monterade. Och sen kan vi här uppifrån styra dem. Vi befinner oss alltså i ett rum på andra våningen här i precis bakom läktaren i kommunhuset då i Vänersborg. Och våran uppgift är ju att låta er medborgare veta vad som händer här i regionen. Nu knackar ordförande.
1: Då återupptar vi regionfullmäktiges möte och den punkten som vi ska ha nu är revisorskollegiets ordförande Christer Stensson och vice ordförande Vivian Nilsson som informerar om revisionsplan för 2026. Väcker det frågor och dylikt så ta dem gärna med revisionen i nämnden eller styrelsen. Christer Stensson hälsar att de kommer så gärna ut och träffar er där. Så varsågod Christer och Vivian.
2: Ja, tack då ordförande och fullmäktige åhörare. Då vill jag börja med att säga att det är trivsamt att vara här igen och träffa er. Det var ju på förra mötet så det var ju inte så länge sedan senast. Och som ordförande sa så heter jag då Christer Stensson, är ordförande i revisorskollegiet. Och med mig har jag idag Vivian här Nilsson som är vice ordförande. Och Vivian och jag tänkte idag berätta lite om hur våran granskningsprocess går till. Nu är vi ju in i året en bit, så att en hel del har vi ju hunnit och påbörjat i det här arbetet. Tiden går fort. Men jag tänker så här att ska se om vi får någon, där har vi en bild, ja, över den här processen då. Och då kan man säga så här att enkelt uttryckt så granskar vi ju då alla nämnder och styrelser och tittar på då att arbetet då förväntas utgå ifrån lagar, mål och riktlinjer. Och vårt arbete då styrs ju av, eller genomför vi ju då på uppdrag av regionfullmäktige. Och när vi granskar verksamheter så ser vi saker som fungerar både bra, det mesta fungerar väldigt bra, men ibland ser vi också brister. Och vårt arbete och vår förhoppning är ju då att de här granskningar som vi gör ska kunna bidra till att förbättra regionens verksamheter och utveckla arbetet där det behövs. Vår enhet eller vår verksamhet är då, består av förtroendevalda vid 11 tandtalet. Och vi har då till vår hjälp sakkunniga biträden. Och det är en kombination som vi tycker fungerar väldigt, väldigt bra i vårt arbete. Och att vi har med oss den kunskap som vi, och det vi iakttar så att säga från år till år och kan återkoppla också när vi har våra löpande dialogmöten. Och om vi tittar på den här bilden, vi kan gå tillbaka till den ja, så börjar ju året med då att vi gör en risk- och väsentlighetsanalys som vi tittar på. Och det är för att identifiera de risker som vi ser. Därefter då bestämmer vi i en plan vad vi ska granska. Och i den planen då så kan vi ju naturligtvis också behöva göra lite avsteg beroende på om det uppstår frågor eller saker som händer i olika verksamheter, så kan vi också behöva revidera den planen. Det kan vara bra att känna till. Och då när de, vi får gå tillbaka igen för den här. Och när granskningen är klar då presenteras då resultatet då i rapporter som finns tillgängliga då på regionens hemsida, men också skickas ut till nämnder och styrelser så att det finns att läsa då det vi har kommit fram till. Och sen i slutet på året då så är det dags för ansvarsprövningen, och det var ju den vi gick igenom på föregående sammanträde. Och då presenterar vi det samlade resultatet då av de granskningar vi har gjort, bedömer hur regionstyrelser övriga nämnder och styrelser då skött uppdraget. Och så tänkte vi titta lite närmare då på ansvarsprövningen. Och då är det den bilden, ja. Och då har vi ju 10 olika områden som vi utgår ifrån när vi gör den här ansvarsprövningen. Nu tänker jag inte läsa upp allt som står här, men ni ser att ekonomi och verksamhet är ju centralt där på de inledande punkterna. Sen tittar vi då på det här med beredningskrav. Vi tittar på behörighetsnivå, på beslut och om det har varit passivitet, obstruktion där, brottslig verksamhet, felaktiga räkenskaper eller negativa effekter. Och de här punkterna har ju sitt ursprung, kan man säga då, i den goda seden som SKR tar fram vart fjärde år. Och då vi, som ni vet också, så kikar vi, eller ja, tittar vi ju naturligtvis på och fattar ett beslut då som vi delgav er vår syn. Och sen är det ju så att fullmäktige har ju alltid möjlighet att ompröva eller värdera det som revisionen kommer fram till i sitt resultat. Men kollegiet då samfällt avger ju då en rapport varje år. Och det var ju den som jag sa förut som vi drog när vi var här i föregående tillfälle. Och sen tänkte jag att jag lämnar över till dig, Vivian, så får du berätta lite mer om den planerade granskningen för året.
3: Ja. Tack ska du ha, Christer. Då finns det ju ett antal områden som vi granskar varje år. Egentligen en grundläggande granskning, och det handlar ju om måluppfyllelse. Ni kan ju själva läsa det som står här. Men naturligtvis så följer vi också upp de rekommendationer som vi har lämnat. Då, nu för 2026 följer vi upp dem vid denna 2025. Eller för den delen ännu tidigare. För det finns ju en del rekommendationer som inte våra nämnder och styrelser kan ta tag i på ett år. Sen är det ju så att vi har också vissa områden som vi granskar med på djupet, och då kallar vi dem de fördjupade granskningarna. Och det är sånt när vi gör våran riskanalys som vi kommer fram till att det här är särskilda risker med detta. Och det här är de extra riskfyllda områden som vi nu kommer att granska under 2026. Ja, ni kan själva läsa vad som står där. Oegentligheter och välfärdsbrott är ju väldigt aktuellt nu. Och det tror jag granskas i nästan alla kommuner och landsting här i Sverige. Och de olika områdena, vi har inte fastställt ännu granskningsplaner för detta. Och därför kan jag heller inte säga vilka nämnder eller styrelser som kommer att råka ut för att bli granskade. Men det står mer i den här revisionsplanen som ni ska ha fått utsänt med dagens handlingar. Men efter att vi har fastställt de här, så kommer vi att naturligtvis informera alla berörda nämnder och styrelser som berörs av de fördjupade granskningarna. Det var så kort jag tänkte fatta mig om det vi ska göra idag eller i år. Lämnar jag tillbaka ordet till dig, Christer. Mm.
2: Ja, tack för det, Vivian. Och då tänkte jag avslutningsvis bara nämna några ord om våra dialoger då som vi har, och som ordförande här påminner om också att vi träffar ju presidier regelbundet, minst en gång per år. Men revisionen handlar ju också om samtliga ledamöter då som finns i en nämnd eller en styrelse. Så är det så att ni ute i nämnder och styrelser vill ha besök ifrån oss, så ställer vi gärna upp och kommer ut. Antingen Vivian och jag, eller också de förtroendevalda kontaktrevisorer vi har för respektive verksamhet då. Så hör gärna av er om ni vill ha ett besök av oss. Och det var det vi tänkte att säga idag. Och med det så vill vi också önska trevlig sommar. Det är snart dags för det. Tack.
1: Tack, och detsamma önskar vi er från regionfullmäktige. En trevlig sommar. Tack så mycket. Då, Mariam.
4: Ja, då fortsätter vi med ärendelistan. Ärende 12 är OPFKR26, förslag till bestämmelser om omställningsstöd, pension och familjeskydd för förtroendevalda. Arvodesberedningen har föreslagit att VGR antar SKRs förslag till nya bestämmelser om omställningsstöd, pension och familjeskydd till förtroendevalda. OPFKR för att kunna tillämpa på förtroendevalda som tillträder ett eller flera uppdrag efter valet 2026 eller senare. Den nya versionen benämns OPFKR26. Regionstyrelsens förslag till beslut. 1. Regionfullmäktige antar bestämmelser om omställningsstöd, pension och familjeskydd för förtroendevalda, OPFKR26, med tillhörande bilagor. 2. Beslutet gäller från och med 15 oktober 2026. Är det meningen att vi beslutar enligt förslaget? Ja. Ärende 13. Hållbarhetspolicy. En översyn har gjorts av miljöpolicy för VGRs egna verksamheter som fullmäktige antog 2022. Hållbarhetsutskottet har föreslagit att policyn ersätts av en hållbarhetspolicy. Förslaget har skickats på remiss till samtliga nämnder och styrelser samt till de organisationer som ingår i beredningen för mänskliga rättigheter 5 samråd. Regionstyrelsens förslag till beslut. 1. Regionfullmäktige antar hållbarhetspolicy. 2. Hållbarhetspolicy ersätter miljöpolicy för Västra Götalandsregionens egna verksamheter. Och med anledningen av detta så har jag en talarlista. Och först på tur är det Tina en Miljöpartiet. Varsågod Tina.
5: Tack så mycket ordförande, presidier, ledamöter och åhörare. Jag yrkar bifall till regionstyrelsens förslag på den här hållbarhetspolicyn. Och förslaget till policyn utgör ett ramverk för Västra Götalandsregionens hållbarhetsarbete. Och det definierar organisationens ambitioner och ansvar. Det omfattar alla de tre dimensionerna, ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Och utgår från visionen det goda livet. Översynen har bedrivits som en samordnad process tillsammans med framtagandet av förslag på hållbarhetsmål 2030 som vi ska diskutera efter detta ärende. Och sen är det då målen som bryter ner policyn i tidsatta och mätbara mål för att styra arbetet. Tack!
4: Tack så mycket. Nästa talare är Sandra Pettersson, Sverigedemokraterna. Varsågod Sandra.
6: Tack så mycket fru ordförande. Vi anser att mycket av policyn som mycket av texten, den är viktig. Vissa delar av den är också bra. Det står bland annat ord som att vi ska motverka korruption och så vidare. Och vi ska arbeta långsiktigt och strukturerat. Det är också bra. Men vi tycker också att mycket texten är abstrakt. Och stundtals lite för bred. Och det kan också då, beroende på vilket parti som styr. Jag menar, policyn ska ju hålla en väldigt lång period. Och beroende på vilket parti som styr eller vilken ideologi som styr här i regionen så kommer det kunna färga policyn. Så det finns alltså utrymme för att det ska kunna tolkas på olika sätt och det tycker inte vi är bra. En policy ska vara rigid och kunna följas. Sen ingår det också globala begrepp i policyn som rädda vår planet och skapa en hållbar värld fina ord, men det är inte riktigt våran spelplan. Vi ska inte agera världspolitiska aktörer, så det är inte vi förtjusta i sådana begrepp. Därför har vi beslutat idag, Sverigedemokraterna, att vi kommer inte delta i beslutet. Och vi vill gärna lämna en hållbarhets... eller förlåt, en protokollsanteckning såklart. Tack för ordet.
4: Tack så mycket. Och på detta inlägg har Tina i Miljöpartiet begärt replik. Varsågod, Tina.
5: Tack så mycket. Ja, det är ju tråkigt att ni inte vill ställa er bakom policyn. Som då är en ja, det är ju inte detaljerna i policyn som vi diskuterar nu, utan de kommer i mera i målen. Och du nämnde någonting här om övertolkning, rådighet och faktiska möjlighet att påverka. Jag ser ju det tvärtom, att vi påverkar genom att sätta upp mål och att vi har en policy som styr upp det hela. Och du nämner också att vi inte ska prata om vår planet och en hållbar värld. Jag tänker, vi lever ju på den här planeten. Vi vill ha en hållbar värld. Än så länge har vi ingen annan planet, vad jag vet. Men det kanske Sverigedemokraterna vet någonting mer om. Tack.
4: Tack så mycket. Du begärde ord och inte replik då?
6: Ja, förlåt. Ja, jag tryckte.
4: Men du kan köra på en minut då, om du vill ha replik. Var det replik?
6: Ja, tack så mycket, Maja. Ja, är det okej?
4: Okay? Yes, varsågod.
6: Tack. Vi har inte rådighet över våran planet och över hela världen. Det är det vi menar. Det är därför också vi vill lämna in den här protokollsanteckningen där vi förtydligar det. Vi lever här i Västra Götaland. Det är här vi har makten att kunna påverka och göra det bästa vi kan göra. Vi är inte internationella politiker. Det är det vi menar med just detta. Tack så mycket.
4: Tack så mycket. Ja, då stryker du dig. Då är det nästa talare Mats Abrahamsson.
7: Tack, fru ordförande. Ja, egentligen kan man ju tycka att om man har hållbarhetsmål som är starka och väl genomarbetade, så skulle man inte behöva ha en policy, kan man tycka. Men nu är det ju så att för att vi ska kunna få certifierat olika av våra verksamheter och deras arbete, så krävs det att man har en policy för att få det godkänt. Så därför är det ju viktigt att vi också har det här. Det finns väl en del att säga om den texten också, kan jag väl tycka. Men i huvudsak så är det bra. Och det finns många bra planeter också, Tina, även om inte vi är på så många fler än den vi är just nu. Men så jag vill yrka bifall till förslaget. Tack.
4: Tack så mycket. Nästa talare är Ann-Marie Ekström, Liberalerna. Ann-Marie. Det står så på min lista.
8: Peter Arvidsson.
4: Ja, Peter Arvidsson, varsågod.
9: Ordförande, ledamöter, äntligen håller jag på att säga. Ännu ett helt meningslöst policydokument. Medborgerlig Samling yrkar avslag på denna hållbarhetspolicy genom mig. Men bifall till att upphäva miljöpolicyn. Problemet är att regionen redan drunknar i policydokument, strategier och administration, samtidigt som vården, kollektivtrafiken, pressas hårt. Vi behöver färre övergripande visionsdokument och större fokus på kärnuppgifterna. Fungerande sjukvård, trygg kollektivtrafik och bättre service till invånarna. Därför säger jag nej till detta förslag. Lyssna på detta. VGR bidrar till genomförandet av vision och de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och ska vara föregångare för hållbarhet för varje människa på våran planet. Sånt trams! Vi har inte rådighet över hela världen. Därför kan vi inte ta utrikespolitiska policydokument. Det är bara trams. Därför säger jag nej och avslag till att göra ett ny policy. Och jag säger ja till att upphäva den befintliga miljöpolicyn. Och det är inskickat. Tack så mycket.
4: Tack så mycket. Från presidiets sida så vill vi påminna att vi har inte det partiet här och du representerar inte det. Så behöver vi tänka på. Då har jag en tom talarlista. Och då undrar jag, är vi redo att gå till beslut? Jag finner att vi är i beslut. Och då har vi fått ledamöter som yrkat bifall till regionstyrelsens förslag. Och jag uppfattade dig, Sandra, att ni inte yrkade någonting annat utan ni har protokollsanteckning. Ni deltar inte i beslutet, precis så var det. Men ni yrkade inte något avslag. Och jag har ett avslagyrkande från Peter Arvidsson. Är det korrekt uppfattat? Då ställer jag dem mot varandra. Så då är det så att regionfullmäktige ämnar att rösta enligt regionstyrelsens förslag. Du har inte fått ordet, Peter. Varsågod.
9: Jag sa nej till när du läste upp förslag till beslut, om det var korrekt uppfattat.
4: Okay.
9: Det är ju två beslut i detta. Det är ju dels att anta den nya policyn och dels att upphäva den befintliga miljöpolicyn. Jag hade två yrkande. Ett, att inte anta den nya policyn och att upphäva den befintliga miljöpolicyn, och det var mitt yrkande. Tack.
4: Då så, vi har ett förslag, liggande förslag, som är regionstyrelsens förslag att anta hållbarhetspolicyn, och ett förslag från Peter Arvidsson att inte anta policyn. Är det korrekt uppfattat?
8: Ja.
4: Så då ställer jag dem mot varandra. Ämnar regionfullmäktige att rösta enligt regionstyrelsens förslag?
8: Ja.
4: Ämnar regionfullmäktige att rösta enligt Peter Arvidssons förslag?
8: Ja.
4: Jag finner att vi röstar enligt regionstyrelsens förslag. Omröstning är begärd och den ska verkställas.
1: Då så är omröstningsfrågan så här. Den som röstar ja bifaller regionstyrelsens förslag. Och den som röstar nej röstar för avslag. Har fullmäktige uppfattat ordningen? Då är vi redo för omröstning nu. Thank you. Ni deltar ju inte, så... Nej. Ja. Du kan... Du betryck på den. Ja. Och så bekräfta. Ja, nu... Vad jag som inte... Det var min som hängde.
10: Jaha. Marie, gör notering där. Ingrid funkar inte rent tekniskt. Men röstar jag.
5: Vilken plats?
10: 9.
5: Jag har röstat.
1: Då så har alla röstat som vill rösta.

0: Då stänger jag omröstningen nu. Och med 122 röster som har röstat ja och en som har röstat nej. Och så är det ju ett parti som avstår också. Eller de deltar inte i beslutet. Så att då trycker man inte på någon knapp egentligen. Men med 122 röster mot en så är det regionstyrelsens förslag som fått gehör.
1: Då så,
0: klubbar du.
1: Då så, då har vi ett beslut till att ställa oss kring det, och det är att upphäva den befintliga, och då är det attsats 2 alltså. Regionstyrelsens förslag till beslut att hållbarhetspolicy ersätter miljöpolicy för Västra Götalandsregionens egna verksamheter. Kan vi besluta enligt förslaget?
2: Ja.
1: Någon däremot? Ärende 14 är hållbarhetsmål 2030. En översyn av miljömål 2030 och mål för social hållbarhet 2030 har genomförts, dels för att ta fram förslag på ett samlat måldokument för Västra Götalandsregionens VGR:s hållbarhetsarbete, dels för att aktualitetspröva delmålen. Förslaget har skickats på remiss till samtliga nämnder och styrelser samt till de organisationer som ingår i beredningen för mänskliga rättigheters 5 samråd. Regionstyrelsens förslag till beslut. 1. Regionfullmäktige antar reviderat hållbarhetsmål 2030. 2. Hållbarhetsmål 2030 ersätter miljömål 2030 och mål för social hållbarhet 2030. Och då har jag en talarlista, och först på tur är också Tina en Miljöpartiet. Varsågod Tina.
3: Tack så mycket. Jag börjar med att yrka på hållbarhetsutskottets beslut, hållbarhetsutskottets förslag till regionstyrelsen, alltså rödgrön ledningsförslag. Under påskhelgen i år drog stormen Dave in över västra Sverige. Ovädret klassades som en atmosfärisk bomb. Det var de starkaste aprilvindarna i landet på 45 år. Tåg ställdes in, skogar på 2 miljoner kubikmeter föll. Var det en effekt av klimatförändringar eller bara ett väder? Jag lämnar det obesvarat. Men vi vet att klimatet förändras. Medeltemperaturen har stigit och vi påverkas på olika sätt. Vi som är politiker i Västra Götalandsregionen har ett ansvar för våra verksamheter inte ökar utsläpp eller förorenar och förstör livsmiljöer. Det har vi förstått sedan länge. Och idag ska vi ta beslut om våra reviderade hållbarhetsmål. Målen har varit på remissrunda och synpunkterna är väl omhändertagna. Vi samlar 2 måldokument och vi bibehåller de 6 övergripande målen. Inom social hållbarhet arbetar vi med ökad jämställdhet. Vi främjer goda levnadsvanor. En ekonomisk hållbarhet så jobbar vi också med läkemedelsutsläpp, klimatpåverkan från transporter och verksamheter. Och inom den ekonomiska hållbarheten är när vi integrerar hållbarhet i styrning och ledning genom finanspolicy, budget och kapitalplaceringar. Utskottet har en sammanhållande roll i det övergripande hållbarhetsarbetet som sker inom regionens verksamheter. Och vi minskar engångsartiklar, vi ställer krav på inköp när vi förbrukat IT-utrustningar med mera. Vi genomför barnkonsekvensanalyser vid större beslut som berör barn och unga. Och vi ser till att det finns relevanta och viktiga informationsmöjligheter för medarbetare som jobbar där de kan ta del av hur man arbetar med diskriminering, mänskliga rättigheter, man frågar om våld. Vi arbetar med förebyggande åtgärder. Tillsammans med alla medarbetares engagemang bygger vi kunskap runt nya områden, hittar nya lösningar och tar vid åtgärder. Steg för steg genomför vi förändringar som ökar robusthet och hållbarhet. Vi gör det för att minska belastningen på sjukvården, för att minska påverkan på miljön.

0: miljön och för att minska klimatpåverkan och för att ge våra barn hopp och framtid. Barnets rättigheter är våra skyldigheter. Tack!
1: Tack så mycket. Mats Abrahamsson, Moderaterna. Varsågod, Mats.
2: Så, tack för ordförande. Ja, det är precis som Tina beskriver att det har varit ett omfattande arbete det här och jag har varit på remiss och många har deltagit i det här och produkten som vi har fått fram är riktigt bra. Och när vi har diskuterat det så har vi ändå tyckt från grönblå sida att vi vill justera lite grann i texten. För att då det ska syfta till att förtydliga och avgränsa och stärka hållbarhetsmålen så att de blir mer ändamålsenliga, realistiska och operativa att använda Västra Götalandsregionens olika verksamheter. Genom att justera då formuleringar och ta bort otydliga och normerande begrepp samt komplettera med relevanta perspektiv såsom hedersrelaterat våld som är viktigt att vi tycker att man lyfter fram skapas bättre förutsättningar för ett systematiskt, rättssäkert och kunskapsbaserat arbete. Och förslagen bidrar också till att tydliggöra ansvar, öka genomförbarhet och säkerställa att målen fokuserar på konkret nytta för våra invånare och för vår verksamhet. Så att vi har lite små justeringar där. Vilket då också blev regionstyrelsens beslut. Så jag yrkar då på det regionstyrelsens förslag till beslut. Tack.
1: Tack så mycket. Nästa talare är Maria Adriel, Vänsterpartiet. Varsågod Maria.
3: Tack ordförande, ledamöter och eventuella åhörare. Jag vill börja med att yrka på att regionfullmäktige antar hållbarhetsmål 2030 enligt beslutet i hållbarhetsutskottet. VGRs hållbarhetsmål 2030 är det styrande dokument som beskriver våra långsiktiga ambitioner och inriktningar för vårt hållbarhetsarbete. Det tydliggör prioriteringar där omställningstakten behöver öka för att möta stora samhällsutmaningar. Samlar och tydliggör vår riktning för ett mer hållbart Västra Götaland, socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Jämlikhet och lika rättigheter är grunden. Välfärden ska kompensera för ojämlika livsvillkor. Förebyggande arbete både socialt, miljö och klimatmässigt är absolut nödvändigt. Ambitionerna är högt satta och vi vet att vi kraftigt måste minska våra utsläpp och ställa om våra verksamheter. Tillit, trygghet och delaktighet är avgörande i en tid då demokratiska värden utmanats. Vi ska använda våra kraft som en av Sveriges största regioner och vara föregångare i omställningen till ett mer hållbart samhälle som kan tillgodose både nuvarande och kommande generationers behov och rätt till en hållbar framtid. För varje människa och för vår planet. Hållbarhetsmål 2030 kommer att vara en av våra viktigaste styrdokument framåt. För poängen är inte bara att skriva fram och anta hållbarhetsmål. Poängen är att vi ska genomföra dem genom politisk vilja och handlingskraft. Det avgörande arbetet börjar efter antagandet och det är i budgetar, prioriteringar och i verksamheternas vardag som målen måste bli verklighet. Tack.
1: Hade du yrkande?
3: Ja, jag började med att yrka på att regionfullmäktige.
1: Tack så mycket.
3: Enligt beslutet i hållbarhetsutskottet.
1: Ja. Rödgrön
3: ledning.
1: Tack så mycket. Nästa talare är Albin Gilbertsson, Sverigedemokraterna. Varsågod Albin.
4: Ja, tack ordförande. Nu har vi befunnit oss långt ifrån verkligheten i några minuter här, så jag ska försöka ta oss tillbaka till verkligheten. I grund och botten så är det här ett mycket dåligt dokument. Det vi i Sverigedemokraterna har försökt göra, det är genom ett axplock ta ut det mest anmärkningsvärda till yrkanden. Man skulle kunna ha åsikter om mycket, mycket mer, såklart. Varför är det här dokumentet dåligt? Ja, men vid en eventuell implementering så är det ett farligt dokument för Västra Götalandsregionen. Det är farligt utifrån ett ekonomiskt perspektiv, det är farligt utifrån ett socialt perspektiv och det är farligt utifrån ett miljömässigt perspektiv. Jag tänkte ta några exempel. Politikerna i det här styret vill exempelvis i princip att alla våra undersköterskor, sköterskor och läkare och annan vårdpersonal ska ta bussen till jobbet. För det har man satt en indikator för. Man har nämligen konstaterat att det finns ett problem med att människor tar bilen till jobbet. Tydligen. Så det ska man ha ett styrmedel kring. Man anser att regionen ska driva egna återvinningsanläggningar för textilier och annat. För det verkar inte spela någon roll att det inte ligger inom kärnuppdraget. Eller att man ens egentligen då ska ha någon kompetens för det. Jag tolkar det som att istället för att bedriva sjukvård på våra sjukhus så ska våra förvaltningar anställa expertis inom det här området för att sortera textilier. Det kanske mest anmärkningsvärda ändå är under rubriken låg klimatpåverkan. Jag citerar lite fritt här nu. För att nå netto nollutsläpp och uppnå Parisavtalets mål behöver VGRs klimatpåverkan minskas kraftigt inom kort tid. VGR har en viktig roll som offentlig aktör att vara föregångare i klimatarbetet. Man kan läsa vidare att särskilt stora minskningar krävs för de direkta utsläppen. Och även då att omfattande minskningar krävs för de indirekta utsläppen. Det vill säga det vi gör utifrån det som inte ligger inom exakt VGRs rådighet. Varför är det här särskilt anmärkningsvärt och varför är det här särskilt farligt utifrån de tre hållbarhetsdimensionerna? För man har inte svarat för vad det här kommer kosta. Man har inte svarat för om vi har en uppfattning kring hur det här kommer påverka Västra Götalandsregionen och hur det här kommer påverka vår personal. Vi pratar väldigt mycket om god personalpolitik. Men de förslagen som jag räknar upp här är ju extremt dålig personalpolitik. Eller bryr vi oss ens om det? Det kanske är ett typexempel där ändamålen helgar medlen. Nu är tiden snart slut, så då avslutar jag med att yrka bifall till Sverigedemokraternas yrkande till hållbarhetsmål som lämnades till regionstyrelsen. Tack!
1: Tack så mycket. Till detta inlägg så har Tina i Miljöpartiet begärt replik. Varsågod Tina.
5: Ja, tack så mycket. Det är ju illa när man står och pratar om att det är farligt med mål där man ökar ambitionerna för att göra en hållbarare verksamhet i våran region, för att göra det hållbarare för hela Västra Götalandsregionen, för att göra det hållbarare och robustare. 14/3/2024 så var det på nyheterna vid kraftigt skyfall. Fukt slår ut operationer på Mölndals sjukhus. Ventilationssystemet klarar inte skyfallens höga luftfuktighet. Västerbotten, augusti 2018, operationer inställda på grund av värme. Nu får vi göra skyfallskarteringar samt risk- och konsekvensanalyser. Det kostar pengar. Utemiljöer, dagvatten, fördröjande åtgärder, ökade grönytor och förkyleffekter. Det kostar också en del pengar. Vi får göra risk- och sårbarhetsanalyser. Västsvenska SOM-institutet gjorde en undersökning 2023. Hur upplever ni förändringarna
1: tack
5: i jordens klimat?
1: Tack.
5: Där var det en majoritet alltså som var mycket oroliga och en helt tack stor del oroliga. Tack.
1: Replik från Albin Gilbertsson, Sverigedemokraterna.
4: Ja, tack ordförande och tack Tina. Alltså det här är väl ett typexempel på när Miljöpartiet kanske har en nobel och god inställning i grunden, men det fallerar helt i praktiken. För det är väl klart att vi ska jobba med skyfallskarteringar och att vi ska säkra våra sjukhus och våra enheter när vi har 100-årskrig. Mitt anförande handlar inte om att vi är emot det, eller Sverigedemokraternas yrkande handlar inte om det. Jag ställer några relevanta frågeställningar kring vad kommer det här kosta egentligen? Och vad kommer det här ha för inverkan för vår personal ute i verksamheten? Har vi frågat vår personal ute i verksamheten? Har vi frågat personalen på våra sjukhusförvaltningar? Är det okej om vi sätter indikatorer och mål som säger att du ska sluta ta bilen till jobbet och ta bussen istället? Vad tycker personalen om det? Jag har en stark uppfattning att jag tror att de är i många delar negativa till sån politik och sådana pekpingar. Tack.
1: Tack så mycket. Har du begärt replik?
5: Det står bara att man ska avstå om man inte ska ha replik. Men jag ska ha replik.
1: Kan vi ge Tina? Ja, varsågod.
5: Nu ska vi se. Jo, Har vi frågat? Ja, har vi, och vad kostar det? Men vad kostar det om vi inte gör de här sakerna? Kan du liksom ta på dig det ansvaret att inte förebygga de här sakerna också? Jag förstår ju att vi har ju vårt huvudansvar i sjukvård. Men när vi ser att människor blir sjuka av förändrade klimat och ökade utsläpp och allt som påverkar oss. Vi vet ju att det finns ett hundratal sjukdomar som ökar med klimatförändringarna, inte minst. Ska vi strunta i det förebyggande arbetet? Är det det du står och säger? Och sen är det ingen som har tvingat någon att åka buss. Jag förstår inte riktigt varför du använder sådana argument. Här sätter vi upp mål som främjar en hållbar utveckling och stimulerar människor att kunna göra det man vill göra rätt i vardagen. Vi är väldigt många som är beroende av bil. Det är inte den diskussionen vi ska ha här.
1: Tack så mycket. Slutreplik, Albin Gilbertsson, Sverigedemokraterna.
4: Ja, tack ordförande. Tack Tina igen. Ja, men det är ju sådana indikatorer som ni har satt. Hur annars ska man tolka ett sånt här måldokument som fattas av regionfullmäktige, där det är tydligt att man vill ha en viss procent hållbart resande fram till ett visst årtal för vår personal. Det blir ju ett utfall i praktiken. Vad vi kan göra? Ja, vi kan driva på teknisk utveckling och innovation. Jag vet att Tinas partikollega bossar över miljö- och regionutvecklingsnämnden. Där delas bidrag och projektstöd ut till bland annat forskning och utveckling inom det här området. Det är väl mycket bättre och vettigare politik än att straffa vår egna befolkning, straffa vår egna personal och driva på politik som kommer få oanade ekonomiska konsekvenser. Tack.
1: Tack så mycket. Replikskiftet är avklarat och då har jag Aida Karimli, Centerpartiet, här i talarstolen. Varsågod Aida.
6: Tack fru ordförande. Ja, men låt mig återigen ta oss tillbaka till verkligheten. Hållbarhet kan låta som ett avlägset och abstrakt ord. Som ett trendigt ord som ska stå i politiska strategier, målmatriser och uppföljningar. Ett ord som man förväntas använda. Men låt oss då spräcka hål på den myten. Hållbarhet är väldigt konkret. Hållbarhet är livsnödvändigt. Hållbarhet är konkurrenskraft. Och framförallt är hållbarhet ett ansvar. Det handlar om barnet som ska kunna växa upp i ett samhälle där luften går att andas. Och om en vuxenvärld som klarar av att tänka längre än till nästa budgetår. Det handlar om människor som ska mötas av en region som ser hela livet. Och inte bara ett vårdbesök, inte bara en resa och inte bara ett ärende. För Centerpartiet handlar hållbarhet om just precis det. Ett samhälle som håller ihop och ett samhälle som funkar i vardagen men också i kris. Därför vill jag idag särskilt lyfta maten. För maten, det är inte en liten detalj. Maten är beredskap, det är jobb, det är företagande, det är öppna landskap, det är klimatomställning och det är näring på samma gång. Västra Götaland är en stark livsmedelsregion. Här finns bönderna, producenterna, kunskapen, innovationen och företagen. Då måste det också märkas i de besluten vi fattar. Vi kan inte prata varmt om svensk mat och västsvensk matproduktion, men sedan inte gynna den eller ge den rätt förutsättningar. Därför är det riktigt bra och viktigt att vi nu har ett tydligt mål om att andelen regionala livsmedel, upphandlade andelen regionala livsmedel, ska öka till minst 60%. Det är en konkret skillnad. Inte bara fina ord om hållbarhet. Ett beslut som kan stärka våra producenter, vår beredskap och den mat som serveras till våra barn, patienter och äldre. Så nej, hållbarhet är inte abstrakt. Hållbarhet är inte ett ord för dokumenten. Hållbarhet är vår verklighet. Det är ett beslut och ett ansvar som måste märkas i alla de besluten som vi tar. Och det ska märkas i maten vi serverar, i besluten vi fattar och i framtiden vi lämnar efter oss. Och med det yrkar jag bifall till regionstyrelsens förslag till beslut. Tack.
1: Tack så mycket. Och Louise Åsenfors, Socialdemokraterna, är nästa talare. Varsågod Louise.
6: Tack ordförande, presidium, fullmäktige, och jag inleder med att yrka bifall till hållbarhetsutskottets förslag till gällande hållbarhetsmålen i enlighet med vad Tina yrkade också. För någon månad sen så deltog jag på Gothenburgs Sustainability Summit arrangerat av Win-Win. Och där pratade bland andra, många bra talare, men bland annat Anders Wijkman som är före detta EU-parlamentariker. Och något som han sa fastnade verkligen hos mig och jag har burit med mig efteråt. Och det handlar om att det är fortfarande alldeles för billigt att utnyttja naturen. Och därför finns det ingen riktig marknad för cirkularitet. Och det är kanske så som vi befinner oss idag. Men det kommer inte alltid vara på det viset. Vi vet att framtiden kommer kräva hållbara lösningar. Vi vet att klimatkrisen redan idag påverkar människor i deras vardag. Vi vet att de organisationer och regioner som ställer om snabbast är också starkast, mest attraktiva och mest konkurrenskraftiga framöver. Och därför måste Västra Götalandsregionen ligga långt framme när det gäller omställning. Inte bara för att det är rätt, utan också för att det är smart. För hållbarhet handlar inte bara om teknik eller utsläppsmål. Det handlar om människor, om arbetsvillkor, om jämlikhet och om tillit. Som arbetsgivare måste Västra Götalandsregionen vara hållbar också för våra medarbetare. Vi kommer aldrig kunna möta framtidens vårdbehov om människor blir sjuka av att gå till jobbet. God arbetsmiljö, rimliga arbetsvillkor och möjligheter till utveckling får inte åsidosättas. Det är helt avgörande för välfärdens framtid. En hållbar arbetsgivare bygger arbetsplatser där människor orkar ett helt arbetsliv och känner stolthet över sitt arbete. Men hållbarhet handlar också om jämlikhet och lika rättigheter. Det spelar fortfarande roll vem du är, var du bor eller vilka förutsättningar du har. Och det påverkar hälsa, livslängd och möjlighet till att känna framtidsro. Och därför måste vi bygga en region där alla människor möts med respekt och där ingen diskrimineras. Där är våra verksamheter tillgängliga och inkluderande och normmedvetna. Och den barnkonventionen inte bara ett ord i ett dokument utan också något som märks i barn människors vardag. Till sist handlar hållbarhet om tillit, trygghet och delaktighet. Och tillit är kanske det viktigaste kapital som ett samhälle har. När människor känner förtroende för varandra, för demokratin och för våra institutioner, då håller samhället ihop. Tack för ordet.
1: Tack så mycket. Och då har jag Ann-Marie Ekström, Liberalerna, nästa talare. Varsågod Ann-Marie.
7: Tack för ordet. Fru ordförande, nu är jag här. Jag tryckte fel förut. Att livet håller är viktigt. Antingen det handlar om att ha social kontakt eller att klimatförändringar inte ställer till det. Många viktiga mål och delmål lyfts i det här dokumentet. Och om alla följde dessa mål skulle vår värld vara mycket trevligare. Men jag saknar något. Det finns delmål som rör barn och det är viktigt. Men det borde också finnas ett delmål som rör äldre. Det finns med på olika håll i texten där äldre nämns. Men med tanke på att vi hela tiden pratar om den demografiska utvecklingen och att det pågår att ta fram en äldrekonvention borde det finnas ett samlat delmål. Hur man ska förebygga så att äldre är friskare längre och behöver vård och omsorg senare. Och där kan just förebyggande med till exempel vaccinationer och regelbundna hälsoundersökningar finnas. Och för att motverka den ofrivilliga ensamheten, ja, då kan både kollektivtrafik och kultur komma in i detta sammanhang. Såväl som i många andra förstås, så är civilsamhället viktigt. Och delaktighet är viktigt för alla. Men kanske särskilt grupper där en del personer kan ha problem, så är det inte att alla har det. Men man har det med att röra sig och hantera digitala lösningar. Och de borde vara extra delaktiga när man tar fram nya förslag. Kollektivtrafik är ett exempel. Och hur man kommer i kontakt med vården och mycket annat. Och de olika dialogytor som finns idag med civilsamhället är viktigt att de finns kvar. Så är det inte att de ska se ut precis som idag, men det måste finnas möjligheter för medborgarna och olika organisationer att kunna vara med och påverka. Jag har ju själv erfarenhet både från samråd i BMR och regionala överenskommelsen och en arbetsgrupp för äldre i delregionala nämnden Södra. Och det är viktiga arenor. Många synpunkter kommer fram som sen framförs till de som hanterar respektive fråga. Så till slut, dialogerna med civilsamhället måste finnas kvar. Äldres rättigheter måste värnas, även om det nu inte finns som ett delmål. För det bidrar till en socialt hållbar Västra Götalandsregionen. Och yrka bifall till regionstyrelsens förslag. Tack för ordet.
1: Tack så mycket. Pernilla Wendensten, Kristdemokraterna. Varsågod Pernilla.
8: Tack så mycket för ordförande. Fullmäktige åhörare, vi från Kristdemokraterna, vi vill också yrka bifall till regionstyrelsens förslag till beslut. Och jag ska fatta mig väldigt kort, för jag tycker att Mats Abrahamsson gjorde en bra redovisning från oss i Grönblå här. Men vi är ju faktiskt en av landets största regioner och offentliga arbetsgivare. Och vi har ju både ansvar och möjligheter att vara föregångare, men också att arbeta på ett bra sätt med målen här i vår region för våra invånare. Målen som vi har, de vilar ju på de tre dimensionerna av hållbarhet som ju är varandras förutsättningar och beroende av varandra. Ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Och precis som föregående talare har lyft så har vi tryckt bland annat på maten. Hur viktigt det är med att ha regionproducerat livsmedel eller närproducerat. Men också det hedersrelaterade våldet. Vi tycker att det ändringsyrkandet som vi har skickat in från Grönblå till regionstyrelsen är väldigt bra och viktigt för våran Västra Götalandsregionen. Så bifall till regionstyrelsens förslag till beslut. Tack.
1: Tack så mycket. Och jag har Göran Larsson, Miljöpartiet här. Varsågod Göran.
9: Tack ordförande, presidium, regionfullmäktige, övriga. Jag vill först yrka bifall till rödgröna yrkandet lagt i regionstyrelsen och i hållbarhetsutskottet. Jag vill också tydliggöra Tina Ehn, ordföranden i hållbarhetsutskottet, och uttrycka från mig som ordförande i Närhälsan, Sveriges största primärvårdsaktör, 5200 anställda, och vi är ISO 14000 certifierade, och vi jobbar ju då, och det är viktigt att vi gör vårt jobb så att säga, och vi ordförande och andra i de olika nämnder och styrelser, inte minst inom sjukvårdssektorn, har ett stort ansvar. Och med det då så kommer hållbara resor, energieffektivisering, minskad användning av engångsprodukter, kemikaliehantering och riskbedömningar med mera. Och det, här pratar vi om 105 vårdcentraler, 60-talet rehabenheter, 12-13 jourcentraler. Det är ju ett väldigt viktigt arbete. Och mina medarbetare, det här är inget tvång. Det är en tillit och det är ett ansvarstagande. Så jag vänder mig till mina medarbetare. Jag hoppas ni lyssnar. Det är ett ansvar vi alla bär. Och det Tina Ehn pratade om. För det handlar om våra egna verksamheterna. Och då måste vi stå upp för det. Och det hoppas jag att alla partier gör. Även Sverigedemokraterna. Jag vet att i min styrelse har ingen sagt någonting emot det här ansvaret. Så jag har inte hört det som Gilbertsson uttryckte alls. Utan här handlar det om tillit. Och det är väldigt värdefullt. Och jätteviktigt med ett fortsatt arbete med ett hållbarhetsutskott som faktiskt är av betydelse inom Västra Götalandsregionen. Tack.
1: Tack så mycket. Du kan stanna kvar, Göran. Du får replik här. Albin Gilbertsson, Sverigedemokraterna, begärt replik. Varsågod.
4: Ja, tack ordförande, tack Göran. Ett förtydligande då. När man svarar som nämnd eller utförande styrelse så svarar man enskilt utifrån nämnd eller utförande styrelses perspektiv. Finns ju en form utav praxis i varje fall i den kommunala världen att inte driva partipolitik i utförande styrelser och i bolag. Jag vet att det ser lite annorlunda ut här i regionen. Och sen då att man tar emot en remiss och svarar på den. Det gör man just utifrån det perspektivet man svarar på en remiss. Här har vi tagit ställning till nu utifrån våra olika politiska överväganden. Är det här bra eller dåligt för Västra Götalandsregionen? Och de konstaterar vid Sverigedemokraterna att det är dåligt för Västra Götalandsregionen. Tack.
1: Tack så mycket. Replik begärt av Göran Larsson, Miljöpartiet. Varsågod.
9: Tack Irbetsson för förtydligande. Jag svarade utifrån mitt utföransvar och kopplat till hållbarhetsutskottet och det här måldokumentet och att vi arbetar på i det och beskrev också vår certifiering och det arbete vi gör. Och du nämnde också kopplingen till våra medarbetare och du nämnde något med tvång. Och jag pratade om hållbara resor till våra vårdcentraler, till våra rehabenheter och tillit till våra medarbetare. Och ansvarstagande som ligger hos den egna individen. Inte det du sa i debatten här. Tack för ordet.
1: Tack så mycket. Andra replik, Albin Gilbertsson, Sverigedemokraterna.
4: Ja, tack ordförande. Nu byter Göran Larsson ämne för nu börjar han prata om något helt annat. Hållbara resor till vårdcentral och sjukhus. Och där har ju det rödgröna styret straffbelagt bilister. Och gör det väldigt dyrt, väldigt ekonomiskt ofördelaktigt att ta bilen till vårdinrättning. Det är en annan fråga. Certifieringar har jag inte nämnt i mitt anförande. Och det har heller mig veterligen inte stått någonting om det i Sverigedemokraternas yrkande. Så jag känner mig inte ålagd att svara på det. För det är inte någonting som jag har lyft som kritik. Tack.
1: Tack så mycket. Och slutreplik Göran Larsson, Miljöpartiet.
9: Tack SD och tack Gilbertsson för förtydligande. Jag kan bara uttrycka att jag hoppas att några lyssnar utanför salen och medborgare och även medarbetare och att man får en förståelse för vad det innebär så att säga. Och man förstår också bättre nu hoppas jag vad du har sagt Gilbertsson och hur man ska tolka det. Tack.
1: Tack så mycket. Då var det replikskiftet avklarat och jag har Peter Arvidsson i på väg till talarstolen. Varsågod, Peter.
10: Tack så mycket för ordet, fru ordförande. Alltså, avslag på allt. Det går inte ens att överblicka kostnaderna för detta. Jag ska lyfta ett litet exempel eller två. Andel fossilfria transporter, målvärde 2030, 100%. Och då ingår det ambulanstransporter, arbetsfordon, arbetsmaskiner, köpta godstransporttjänster och ambulanshelikopter. Hur länge håller en ambulanshelikopter? Hur många har vi nu? Och vad går de på för drivmedel idag? Hur är det med beredskapen? Om vi nu ska ersätta de här bränslena med alternativ som kanske inte går att lagra under en längre period. Vad skulle ukrainarna tycka om de hade bara bioanpassade helikoptrar? Alltså ansvaret är bredare än att bara försöka vara goda med en godhetspolicy. Men det var en annan grej jag studsade igång på också i detta. Och det handlar om utsläpp av gaser. Och detta har jag personligen drabbats av i förlossningsvården. Man ska minska utsläppen. Det infattar också utsläpp av lustgas. Detta är ju så dumt. Så klockorna stannar. En välbeprövad, relativt ofarlig metod att minska smärtorna under förlossning. Nej, men det ska bort i detta policyt. Och du kan ge det fan på att någon ute i förlossningsvården kommer läsa detta som nej, nu stänger vi av kranen. Varför detta är personligt, det är för att det är helt utan utan förvarning helt plötsligt under förlossningar jag varit med om kommer fram att nej, du får inte andas ut lustgasen i rummet för då blir det passiv lustgasanvändning. Och vem som helst som förstår något om kemi vet att de koncentrationerna som är i returluften från en födande kvinna är så minimalt små så det spelar ingen roll. Men det är sådana konsekvenser som detta dokumentet kan få. Och det är bara rätt i papperskorgen, avslag till hela målet, men däremot bifall till att upphäva de befintliga.
1: Tack. Tack så mycket. Då så. Jag har en tom talarlista. Innebär det att vi är redo att gå till beslut?
11: Ja.
1: Jag finner att det var jättebra, alla var redo. Jag finner att vi är i beslut. Då är det så här att jag har Mats Abrahamsson, Moderaterna, Aida Karimli, Centerpartiet, Ann-Marie Ekström, Liberalerna och Pernilla Wedensten, Kristdemokraterna, som yrkat bifall till regionstyrelsens förslag. Jag har Maria Adrell, Vänsterpartiet, Tina Ehn, Miljöpartiet, Louise Åsenfors, Socialdemokraterna och Göran Larsson, Miljöpartiet, som yrkat på ett ändringsförslag från rödgrön ledning. Jag har Albin Gilbertsson från Sverigedemokraterna som yrkat på Sverigedemokraternas ändringsförslag. Och jag har Peter Arvidsson som yrkat avslag på det första beslutsförslaget. Sedan har vi det andra beslutsförslaget, men vi tar och går igenom den första ta ställning till den. Ämnar regionfullmäktige att besluta enligt regionstyrelsens förslag?
11: Ja.
1: Ämnar regionfullmäktige att besluta enligt rödgrön lednings förslag?
11: Ja.
1: Ämnar regionfullmäktige att besluta enligt Sverigedemokraternas förslag?
11: Ja.
1: Ämnar regionfullmäktige att besluta enligt Peter Arvidsson förslag?
11: Ja.
1: Jag finner att regionfullmäktige beslutar enligt regionstyrelsens förslag. Voteringen är begärt och den ska verkställas. Eller omröstning heter det.
12: Fullmäktige är redo att gå till beslut. Och för enkelhetens skull har vi ju nu en kontrapropositionsordning. Och då tänker jag att vi börjar med att en liten försöksvotering, vem det är, ursäkta mig, nu sa jag fel, en försöksomröstning. Vem utav regionstyrelsens förslag är ju huvudförslaget, men vem utav de tre som är motförslag mot regionstyrelsen? Men vi försöker med en liten försöksomröstning. Så då frågar jag, är det RGLs förslag som kommer att vara motförslag mot regionstyrelsen?
11: Ja.
12: Är det Sverigedemokraternas förslag som kommer att vara motförslag mot regionstyrelsen?
11: Ja.
12: Är det Peter Arvidssons förslag till beslut som kommer att vara motförslag till regionstyrelsens förslag?
11: Ja.
12: Ja, det var kanske inte så roligt, men det var ganska tråkigt. Men jag finner att det är GLs förslag som är motförslag mot regionstyrelsens förslag till beslut.
13: Nej, slå den.
12: Då så ska vi köra en omröstning.
13: Är det utkastet? Men det är utkast 2. Då är det så här att omröstningen kommer att utfalla, gå till så här att de som röstar ja till regionstyrelsens förslag till beslut och de som röstar nej röstar bifall till Tina Ens med fleras förslag till beslut. Är fullmäktige redo att gå till beslut? Omröstningen börjar nu. Vem är det? Det spelar ju ingen roll egentligen. Trycker på ändra min röst här då. Jag får se.
14: Om du uppdaterar systemet bara. Starta om sidan liksom. Ja.
12: Då har alla röstat och röstat ja har 80 stycken gjort, röstat nej har 67 gjort och en som avstår. Och vi har också en röstförklaring för nej, men med 80 röster så får regionstyrelsens förslag till beslut gehör. Mm. Noterat.
1: Då fortsätter vi med nästa del av beslut, vilket är förslag till beslut 2, att hållbarhetsmål 2030 ersätter miljömål 2030. Och mål för social hållbarhet 2030. Ämnar regionfullmäktige att rösta enligt förslaget? Ämnar regionfullmäktige att rösta enligt Peter Arvidssons förslag?
15: Men det var samma.
1: Han hade samma.
15: Ja.
1: Okej. Men då har vi bara ett beslutsförslag. Är vi redo att gå till beslut?
11: Ja.
1: Ni har redan hört beslutsförslaget. Kan vi också vara det vårt beslutsförslag?
11: Ja.
1: Yes. Och reservation från Sverigedemokraterna och reservation från... Ja, bara från då. Ärende 15 är samverkansavtal om naturbruksutbildning mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland. Beredningen för hållbar utveckling har föreslagit ett nytt samverkansavtal om naturbruksutbildning. Förslaget har skickats till samtliga 49 kommuner i Västra Götaland för yttrande. Regionstyrelsens förslag till beslut. 1. Regionfullmäktige godkänner samverkansavtal om naturbruksutbildning mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland med start den 1 januari 2029. Då har jag en talarlista och först på tur är det regionstyrelsens ordförande Helene Eliasson, Socialdemokraterna. Varsågod Helene.
16: Tack så mycket. Ordförande, ledamöter, det här är efterlängtat måste jag säga att vi nu är framme och har förslag till nytt avtal, ett samverkansavtal gällande naturbruksskolorna. Jag har följt det här under många, många år och tidigare regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson jobbade på, men han blev inte färdig. Han lämnade över det här till mig. Precis som vi hade hälso- och sjukvårdsavtalet som har varit en lång process också, så känns det jätteglädjande nu att vi står här idag och jag yrkar bifall till förslaget. Det här är oerhört viktigt att för näringen, för kompetensförsörjningen, för våra elever att vi har ett avtal som är gångbart juridiskt som alla ställer sig bakom och som bygger på förtroende där alla kommuner känner att det här kan man ställa sig bakom. Och avtalet då, det ersätter ett tidigare avtal som byggde på skatteväxling mellan kommunerna och oss. Och det finns ju en historik i det här där kommuner, framförallt i Fyrbodal men också i Sjuhärad, har inte tyckt att det här har varit bra utifrån att när regionen då la ner flera naturbruksskolor i Dalsland och Sjuhärad så kritiserades det avtalet av kommuner som upplevde att det nuvarande avtalet vi har under förutsättning inte har fungerat då man tycker att de här skolorna och de eleverna som skulle ha gått på de här, det har man fått finansiera på ett annat sätt. Och i och med den här nedläggningen så har man inte tyckt att det här har varit bra. Och vi har jobbat nu i en grupp, vi har haft en extern person som har hjälpt oss, vi har haft SKR framme också i det här. Och vi har haft en grupp som jag har lett tillsammans med Lars Holmin och Aida Karimli från regionens sida och representanter från kommunerna. Hur ska vi då komma fram i det här? Och nu är vi där vi har ett avtal som bygger på skatteväxling. Det kräver Inte nu en enighet mellan alla kommuner, utan det är en frivillighet. Men jag utgår från att alla kommuner ställer upp på det här. Och avtalet har remitterats också till alla kommuner. Vi har haft tät dialog med dem och många dialoger i den här gruppen, men också enskilt, för att lyssna av runt omkring det här. Och det här avtalet kommer att träda i kraft den 1 januari 2029. Och det är ju en lång tid framåt, men det har också varit viktigt. Det är långa processer och vi ska göra skatteväxlingen. Och det har också varit viktigt att vi gör det här färdigt för nästa parlament som kommer och ute i kommunerna, så att vi som har historiken med oss underlättar i det här. Men det bygger mycket på tillit, och jag känner nu att nu skapar vi stabilitet för våra skolor. Vi skapar stabilitet för näringarnas behov och den livsmedelsstrategi som vi har i rusen också. Så bifall till förslaget.
1: Tack så mycket. Lars Holmin, Moderaterna i talarstolen. Varsågod, Lars.
17: Tack för det, fru ordförande. Ledamöter, vänner i den här salen. Äntligen får vi väl ändå säga att vi är framme med det här. Vi var ju framme förra gången, trodde vi. Men då tog det ju en annan tingens vändning, eftersom att det då fanns församling som röstade nej. Nu har vi då arbetat om det här med hjälp av en extern. Och då visade det sig att vi faktiskt var tvungna att göra om hela upplägget. Och det var ju inte riktigt det som någon av oss trodde, utan vi trodde nog att vi skulle kunna hitta en ny lösning för att ändå få till en så bra finansiering som möjligt. Men efter väldigt många samtal, goda sådana, där vi har vritt och vänt och haft en, så att säga, en bra syn tillsammans för att lösa det här, så upplever jag att kommunerna och kommunalförbunden och regionen har gjort det på ett väldigt bra sätt. Så att jag vill egentligen också passa på att tacka alla dem i kommunerna och kommunalförbunden och våra egna tjänstemän som faktiskt har gjort det här möjligt. För det var inte riktigt så enkelt som man kan tro. Och det är precis som Helen säger, det här är ju någonting som förföljer oss under väldigt lång tid. Och man kan ju titta lite då, är det rimligt att vi lägger så här mycket tid på någonting som egentligen inte har så stor budgetpåverkan? Då svarar jag ja. För det här är så oerhört viktig verksamhet. Ni som känner mig, ni vet ju också det, att jag brukar slå ett slag för de människorna som kanske har det svårast. Alltså barn med funktionsvariationer som inte riktigt hittar sin plats, som inte riktigt vet vad de ska göra. En del av dem går på våra naturbruk. Och vi ger dem en plats att vara på. Vi ger dem möjlighet att få bli en del av samhället och också känna att de gör nytta. Det är oerhört viktigt att vi fortsätter att göra det. Det handlar inte bara om att vi ska kompetensförsörja gröna näringar. Vi har också ett annat ansvar. Och det är vi i den här salen som tillsammans måste se till att vi faktiskt gör det. Så jag är väldigt glad att vi har kommit så här långt. Så återigen då, bifall till regionstyrelsens förslag. Tack.
1: Tack så mycket. Aida Karibli, Centerpartiet. Varsågod, Aida.
6: Ja, men tack, fru ordförande. När vi påbörjade det arbetet med att se över naturbruksavtalen, tror jag inte att någon av oss riktigt kunde föreställa sig vilken resa det skulle bli. Det har inte varit en enkel fråga, precis som Helene och Lars har varit inne på. Och det hade inte behövts, den här resan hade inte behövts, om det inte var så att den tidigare modellen hade upplevts som rättvis och fungerande för hela Västra Götaland. Och det gjorde den ju inte. Så det är ju också väldigt bra att vi har lyckats ta tag i detta. Men just därför vill jag börja i det som jag tycker är viktigt att vi tar med oss härifrån. Vi har lyckats hitta en väg framåt i en fråga som inte alls har varit självklar. Det ska vi inte ta för givet. Samverkan är väldigt lätt att tala varmt om när alla är överens. Men det betyder någonting först när frågorna blir svåra att hantera. Därför vill jag rikta ett väldigt stort tack till kommunalförbunden, förvaltningen, alla parter, Lars och Helene, för ett väldigt bra och konstruktivt arbete framåt. Men det här handlar ju inte bara om ett avtal. Det handlar om kompetensförsörjning i de gröna näringarna. Vi säger ju alltid att svensk livsmedelsproduktion är viktig. Bra. Men då måste det också finnas människor med rätt kompetens att göra jobbet. Och här är utmaningarna jättestora. Och jag vill därför vara väldigt tydlig idag. Att vi nu förändrar modellen får inte betyda att Västra Götalandsregionen sänker sina ambitioner för naturbruket eller för kompetensförsörjningen i de gröna näringarna. Tvärtom. När den gamla modellen förändras behöver vårt politiska ansvar bli än mer tydligt. Vi behöver stärka vägarna in i utbildning, nå fler. Vi behöver utveckla samverkan än mer mellan kommun och region. För vad händer när bonden slutar? Vad händer när kunskapen inte förs vidare? Vad händer när vi säger att maten är viktig men inte ser till att det finns människor som kan producera och leverera den? Det här avtalet är början på nästa steg. Nu behöver vi fortsätta i samma anda som gjorde avtalet möjligt, med respekt för kommunerna, tydlighet från regionen och höga ambitioner för de gröna näringarnas framtid. Vår utgångspunkt ska därför vara väldigt tydlig. Vi i Västra Götalandsregionen ska inte göra mindre för de gröna näringarna. Vi ska göra mer. Tack så mycket.
1: Tack så mycket. Håkan Lösnit, Sverigedemokraterna, är nästa talare. Varsågod.
9: Tack för ordförande, kära ledamöter. Ett bifall till regionstyrelsens förslag. Och jag vill rikta ett stort tack till Helene och Lars för det arbetet som ni har gjort. Jag sitter ju i BOU och har sett och fått många dragningar och vet om hur faktiskt mycket tid ni har lagt ner på att komma hit där vi är idag. Jag liksom ni var ju med på den tiden då vi la ner naturbruksgymnasier. Lite jag ångrar det fortfarande att det blev så. Jag i alla fall var på den sidan som röstade nej mot nedläggningarna. Och till exempel Dingle, vilket av då påverkade ju det här arbetet i detta. Men nu är vi där vi är och jag hoppas att vi kanske till och med i framtiden kan utöka och ha fler naturbruksgymnasier med tanke på det mycket ökade söktrycket jämfört med hur det var då. Så nu har vi kommit fram till ett nytt förslag och jag skulle vilja ge en liten eloge även till de kommunerna. Det är ju det faktum så när man gör ett sånt här avtal så kommer inte det kanske bli så att alla är en vinnare i ett avtal. Utan det är några kommuner som påverkas och får faktiskt en negativ effekt av detta. Men de tar det här för laget. Så tumma upp till de kommunerna som står upp för detta nya avtal. Trots att de kanske får en liten försämring. Så återigen, bifall till detta förslaget och då för Pers skull. Det är ju faktiskt för barnens skull, eller hur? Tack.
1: Tack så mycket. Thomas Johansson, Moderaterna. Varsågod, Thomas.
18: Tack för ordet, fru ordförande. Jag vill passa på att yrka bifall till regionstyrelsens förslag till beslut. Och Helene Eliasson nämnde ju det, att det här var ju en väldigt stor fråga under tidigare mandatperiod. Johnny Magnusson nämnde till och med vid något tillfälle att detta var det som han hade lagt absolut mest tid på, enskilda ärende under föregående mandatperiod. Som kommunpolitiker i Marks kommun så har jag också följt ärendet och varit flitigt uppvaktad av Strömma Naturbrukscentrum. Och då har jag också fått reda på hur viktiga även de privata friskolorna är för att kompetensförsörja de gröna näringarna i regionen. Så jag hoppas verkligen att det här kan leda framåt till att vi får en bättre beredskap för de gröna näringarna, en bättre kompetensförsörjning och att regionen kan fortsätta ta ett stort ansvar för utbildningarna. Tack för ordet.
1: Tack så mycket. En tom talarlista, innebär det att vi är redo att gå till beslut? Jag finner att vi är i beslut och jag har läst upp beslutsförslaget. Vill ni att jag läser upp den igen? Men då är det så här, är det också att vi ställer oss bakom regionstyrelsens förslag? Då är det ärende 16 som är donation av spårvagnar M29 till staden Mykolaiv i Ukraina. Staden Mykolaiv i Ukraina har inkommit till Göteborgs spårvagnar AB med en förfrågan om att få tillgång till de spårvagnar som Göteborgs spårvägar avser att utrangera. Styrelsen för Västtrafik AB och styrelsen för Göteborgs spårvägar styrelse har godkänt de

0: regionen. Regionstyrelsens förslag till beslut. 1. Regionfullmäktige tillstyrker donation av spårvagnstyp M29 till staden Mykolaiv i Ukraina. Då har jag Helene Eliasson, Socialdemokraterna, regionstyrelsens ordförande. Varsågod, Helene.
1: Tack ordförande och ledamöter. Jag har samrått lite med Bishan Sainali, ordförande i Västtrafik. Och för oss är det viktigt att idag berätta lite om bakgrunden till det här beslutet. Och det är med glädje. Vi kan konstatera det här att Västra Götalandsregionen, Västtrafik, Göteborgs stad och Göteborgs spårvagnar nu med det här beslutet kan räcka en hjälpande hand till ukrainska folket till Mykolaiv. Det rör sig om ungefär 40 stycken vagnar som i början sommaren 2026 kommer tas ur trafik. Överlämnat sker sedan successivt i takt med att Göteborgs spårvagnar får in de nya vagnarna. Den här donationen är både till fördel för oss då vagnarna med vissa anpassningar fortsatt kan leva vidare i trafiken och för staden som behöver stärka sin kollektivtrafik. Samverkan med Myndigheten för civilt försvar sker där man från myndigheten säger sig kunna stå för transportkostnaderna. Godkännande också inhämtas av andra ansvariga myndigheter såsom Naturvårdsverk och Kemikalieinspektionen för att säkerställa att allt är i sin ordning. Även juridisk expertis har anlitats för att säkerställa att det inte finns några juridiska hinder för den här donationen. Och den här donationen också belyses utifrån aktiebolagslagstiftning, kommunallag med mera. Och personalen från staden har varit på besök hos Göteborgs spårvagnar och personalen där kommer att ansvara för att utbilda och instruera stadens personal under en övergångsperiod. Och den här donationen då, den förutsätter beslut i både vår region och Göteborgs kommunfullmäktige. Vagnarna är avskrivna också, viktigt att säga. Lager och reservdelar kommer också att tillhandahållas till staden. Och staden och dess trafikbolag är också införstådda med att vagnar vid avveckling och utrangering behöver asbestsaneras. Det sägs ha kompetens i frågan. Så med dessa ord och lite bakgrund till den här donationen så yrkar jag bifall enligt föreliggande förslag i handling.
0: Tack så mycket. Glenn Ottosson, Sverigedemokraterna. Varsågod Glenn.
2: Tusen tack för detta, fru ordförande, presidie och åhörare och resterande kollegor här inne. Jag vill också yrka bifall till det här. Det är väldigt glädjande att man nu ska ge bort dessa vagnar. Det är de gamla, de äldsta eller yngsta och bästa av de pedalvagnar som vi har haft. Jag har själv tillsammans med några andra här inne rullat runt med de här på stadens gator i Göteborg. De är väldigt bra på alla sätt och vis. Att de nu får ett nytt liv i Ukraina istället för att skrotas ut är suveränt bra tycker jag. Så jag än en gång stort bifall till det här. Tack.
0: Tack så mycket. Kent Lagrell, Moderaterna. Varsågod Kent. Hoppas jag uttalade korrekt.
3: Så. Ordförande, ledamöter. Jag yrkar givetvis också bifall till regionstyrelsens beslut. Jag hade suttit här och skrivit ner ett litet anförande. Men Helene Eliasson drog ärendet på ett alldeles föredömligt sätt. Så jag vill bara understryka det att det är ju givetvis i den situationen som Ukraina är i så är det ju fantastiskt att vi har möjligheten att kunna göra den här donationen. Och det är precis som Glenn Ottosson var inne på så är ju detta riktiga trotjänare. M29-erna, spårvagnarna. Kommer från Hägglunds i Örnsköldsvik, levererades 1969 till 72. Och jag brukar framföra det att det är liksom på den tiden som man skickade vykort så sa man det att var tredje vykort som var ifrån Göteborg.

0: så var det en spårvagn med på den. Och till stora delar så var det ju faktiskt de här äldre spårvagnarna givetvis då. Som sagt, jag yrkar bifall och det är fantastiskt att vi har möjligheten att kunna utföra den här donationen från Västra Götaland och Göteborg. Tack.
1: Tack så mycket. Då så, talarstolen är tomt, talarkön. Är vi redo att gå till beslut?
2: Ja.
1: Vi har ett beslutsförslag, vilket flera varit här och yrkat bifall. Är det också regionfullmäktiges beslut?
2: Ja.

0: Då kommer vi till ärende 17 som är motionsbalans och redovisning av bifallna motioner. Enligt kommunallagen ska motioner som inte är beredda inom ett år från den när de anmäldes till regionfullmäktige anmälas. Och regionstyrelsens förslag till beslut är att motionsbalansen och redovisning av bifallna motioner läggs till handlingarna. Jag ser inga på talarlistan. Är fullmäktige redo att gå till beslut?
1: Ja.
0: Kan vi då besluta enligt regionstyrelsens förslag till beslut?
1: Ja.
0: Då kommer vi till ärende nummer 18 och då är det en motion av Conny Brännberg, Kristdemokraterna, om att införa ett idéledningssystem. Motionären har föreslagit att regionfullmäktige beslutar följande. Att regionstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett idéledningssystem för Västra Götalandsregionen. Motionen har skickats till styrelsen för Skaraborgs sjukhus, styrelsen för fastighetsstöd och service och styrelsen för kulturutveckling för yttrande. Och regionstyrelsens förslag till beslut är att regionfullmäktige avslår motionen. Och vi har en talarkö och först i talarkön står motionären. Så varsågod, Conny Brännberg.
2: Tack ordförande och fullmäktige ledamöter. Västra Götalandsregionen är en av Sveriges största arbetsgivare. Det innebär att vi har väldigt många medarbetare och medarbetarnas kunskaper, deras idéer, deras engagemang, det är vår omistliga resurs. När vi pratar om miljön så har vi infört ett miljöledningssystem. Det vill säga att vi vill vara säkra på att om en god idé uppstår kring att förbättra det som vi vill göra kring miljöfrågor, så har vi ett system för det. Den här motionen den syftar till då att införa ett så kallat idéledningssystem. Och fru ordförande, jag vill yrka bifall till den här motionen. Tanken är helt enkelt att om någon i organisationen har en idé, så ska man säkerställa att den idén förs fram till ett organ som kan fatta beslut om det. Jag har en keps här. Och på den kepsen så står det människan före systemet. Och när man läser remissvaren så säger man så här, ja men vi har redan ett sånt här system och därför kan man avslå den här motionen. Om jag hade tyckt att vi hade ett tillfredsställande system hade jag inte skrivit den här motionen. Jag tror helt enkelt att vi behöver säkerställa det här. Bakgrunden till att jag skrev den här, det var att jag läste en revisionsrapport. När ett av våra större bolag tittade på hur vi har hanterat processen kring Millennium. Det visade sig då att väldigt många medarbetare hade skrikit, hade varnat, hade till och med skrivit brev. Jag hade då förmånen att få vara med i regionstyrelsen. Det nådde aldrig fram. Jag hörde aldrig detta. Nu säger man vi har en massa system, men det system som jag då skulle vilja införa, det saknas. Det här är för att få systematik. Det vill säga då att när en idé finns, så ska man se till att den också då prövas på ett tillförlitligt sätt. Det finns många som har typ förslagsboxar. Vi kan ta upp det här i våra olika utvecklingssamtal med våra chefer. Men det här systemet som jag eftersträvar, det saknar vi. Och nu är alltså då förslaget att det ska avslås. Och då är min vädjan till fullmäktige att istället då ge ett uppdrag. För det här är någonting som skulle vara väldigt klokt att vi genomför. Och att det skulle då kunna bidra till en kvalitetsutveckling för hela regionen. Att vi säkerställer detta. Idag är jag rädd för att en del medarbetare håller tyst. Därför att de tror inte att idén kommer att föras vidare. Och själva idén är ju nu då att leda idéerna vidare till de som har beslut. Så min idé idag är rösta bifall till motionen.
0: Tack för det. Och då frågar jag också i mina musik, har du begärt omröstning? Troligtvis inte, va? Då negligerar vi den. Har du begärt omröstning, Emina? Då lämnar jag ordet till Helene Eliasson, Socialdemokraterna. Varsågod.
1: Tack så mycket, ordförande, ledamöter. Och jag yrkar på att regionfullmäktige ställer sig bakom regionstyrelsens förslag. Det är att avslå den här motionen. Jag delar mycket av det som du säger, Conny. Du lyfter bland annat det här, hur hamnade vi i situationen med Millennium och att man inte fick rätt information. Där har vi delar vi behöver utveckla när det gäller ledning och styrning. Men framför allt tror jag det handlar väldigt mycket om ledarskap. Det handlar om tillit och att vi främjar en öppen och tillitsfull arbetsmiljö. Och när vi har lyssnat av remissvaren på din motion, så menar man ju att vi har bra strukturer för att kunna jobba mer och främja och utveckla de här delarna. För det är det handlar om, att ta tillvara på medarbetarnas idéer, synpunkter och förbättringsförslag. Och har vi då, som jag lyssnar in från remissvaren och förvaltningens förslag till regionstyrelsen, vi har redan befintliga system, men det handlar mer om ledarskap och hur vi utvecklar den här kulturen. Och då tänker jag att då ska vi inte ha fler nya system. Jag tror det ökar administration och kan ge andra effekter också. Så att avslag till motionen.
0: Och på det inlägget har Conny Brännberg begärt replik. Varsågod, Conny.
2: Tack, ordförande. Ibland blir man som förtroendevald lite frustrerad när man då ser att vi har, kanske till och med i den här samlingen, fattat ett beslut. Vi är överens hela gänget här. Det gäller, men det händer ingenting. Det leder ingenstans. Så tror jag också att många av våra medarbetare kan känna det. Att de har en idé, att de kanske till och med har framfört den, men det finns ingen systematik. Och därför så känns det ibland kanske nästan meningsfullt att framföra det här. Det finns ju de som sätter upp förslagsboxar. Vi har ju ett rätt så avancerat system när det gäller avvikelserapportering. Vi har också ett system när det gäller patientnämnder och liknande. Men de här systemen, de hänger liksom inte riktigt ihop. Och de är inte i första hand för medarbetarens möjligheter. Och det är därför som jag har skrivit den här motionen. Kanske är jag ute för tidigt. Men jag tror ändå att så småningom kommer vi att införa ett så kallat idéledningssystem. Det är för att det skapar en kvalitet i vår organisation.
0: Och på den repliken har Helene Eliasson begärt motreplik. Varsågod, Helene.
1: Ja, efter 16 år som regionråd så blir det ju inte alltid så som man har tänkt sig med de besluten man har fattat. Så den delen delar jag med dig. Men min erfarenhet är också, Conny, att en övertro ibland till att skapa fler strukturer, ledningssystem med mera är inte alltid det som medarbetarna efterfrågar, utan att vi behöver ha nya former av mötesarenor, dialog, tillit, men också säkerställa resurser för våra medarbetare så att de besluten som de lägger och kommer med som förslag, att vi också kan realisera det. Det tror jag är någonting som efterfrågas för att vi ska kunna lyssna på de idéerna som är väldigt många gånger kloka från våra medarbetare. Så där tror jag vi skiljer oss åt lite.
0: Och på det har Conny Brännberg begärt sin andra replik. Varsågod, Conny.
2: Tack. Det låter att vi är rätt så överens i själva saken, men det finns då en del skiljaktigheter. Vi behöver införa det här, det kan vi nog säga att vi är överens om. Sen om vi har det eller inte, det kan vi diskutera. Ibland i den internationella debatten så säger man så här: in Sweden, we have a system. Och om jag då tar på mig den här kepan igen, så det kan vara så att vi kan ha hur bra system som helst, men vi får aldrig glömma bort människan. Och medarbetarnas idéer, det är vår viktigaste resurs.
0: Och då var det replikskiftet avslutat, och det ser ut som att det inte är några mer talare i talarkön. Är fullmäktige redo att gå till beslut? Och då har vi ett yrkande på regionstyrelsens förslag, och vi har ett yrkande på bifall till motionen. Och då frågar jag först, bifaller regionfullmäktige regionstyrelsens förslag till beslut? Bifaller regionfullmäktige motionärens förslag till beslut?
3: Ja.
0: Jag finner att regionfullmäktige har bifallit regionstyrelsens förslag till beslut. Noterat att Kristdemokraterna reserverar sig för eget beslut. Då har vi ärende nummer 19 som är en motion av Stefan Svensson, Kristdemokraterna, och Pernilla Wendersten, Kristdemokraterna, om ökad patienttid för läkare. Motionärerna har i en motion föreslagit att regionfullmäktige beslutar följande. Regionstyrelsen får i uppdrag att ge regiondirektören i uppdrag att skyndsamt ta fram en handlingsplan med tydliga mål för hur många patienter en läkare ska kunna möta per dag eller vecka inom regionens olika vårdverksamheter. Handlingsplanen ska innehålla en tydlig och tidsatt plan för implementering, och arbete ska ske i samråd med Läkarförbundet och andra relevanta företrädare. Motionen har skickats till delregional nämnd Östra, strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden, styrelsen för närhälsan, styrelsen för regionhälsan och styrelsen för Skaraborgs sjukhus för yttrande. Och regionstyrelsens förslag till beslut är 1. Regionfullmäktige bifaller motionen. 2. Regionstyrelsen får i uppdrag att skyndsamt ta fram en handlingsplan med tydliga mål för hur många patienter en läkare ska kunna möta per dag eller vecka inom regionens olika vårdverksamheter. Handlingsplanen ska innehålla en tydlig och tidsatt plan för implementering, och arbetet ska ske i samråd med Läkarförbundet och andra relevanta företrädare. Och med det lämnar jag ordet fritt, och på talarlistan så står en utav motionärerna, och jag lämnar ordet till dig, Stefan Svensson, Kristdemokraterna. Varsågod.
4: Tack, fru ordförande. Jag har tappat kontakt med systemet här, så jag hoppas det går att begära ordet sen ändå. Om vi börjar gå till motionen. Syftet med den här motionen, det är att läkarna ska få jobba mer med det de är utbildade för, det vill säga att behandla och träffa patienter. Och det är därför vi också vill ha en handlingsplan som är tidsatt, och där man kan sätta upp rimliga måltal för de olika verksamheterna. Det betyder inte att måltalen behöver se likadana ut överallt. Vi vet att det finns arbete som läkare gör som inte nödvändigtvis bäst fångas i antal patientbesök. Men på totalen så är det ändå önskvärt att få ner administrationen och se till att det blir fler, mer tid med patienterna som man kan hjälpa dem. Tittar man i internationella undersökningar så ser vi ofta att svenska läkare har relativt få patienter mot våra övriga länder i OECD. Jag vet att Läkarförbundet har vissa invändningar mot de här jämförelserna, och de tycker jag också man ska lyssna på. Det finns också med i den motion som Pernilla Wendersten har lagt, just att man ska ha med Läkarförbundet i det här arbetet för att kunna nå ett vettigt och bra resultat. Vi upplever också från Grundbo samverkan att yttrandet besvarar egentligen inte hur man ska gå tillväga för att minska administrationen. Man konstaterar att det finns en del av den rödgröna budget som vann för 2026 har med att administrationen ska minska. Jag har förhört mig i några sjukhusstyrelser. Jag hör inte överhuvudtaget att den frågan har varit uppe i dem. Nu har jag inte pratat med alla, men de jag har hunnit med. Går man tillbaka och tittar på 2022 års siffror, då har vård- och omsorgsanalys tittat också på just hur många patienter som behandlas inte i Västra Götaland, men i Sverige jämfört med övriga OECD-länder. Och man konstaterar även där att vi befinner oss ur ett bottenskikt vad det gäller antalet läkare och hur många patienter man då hanterar. Samtidigt så upplever vi svenska läkare också en väldigt stress i det jobb de har. Och det är ju skäl nog också att se över, gör man rätt saker? Sitter man med saker man egentligen inte ska behöva ägna sig åt och så vidare. Det fanns en majoritet för detta i regionstyrelsen. Jag tycker egentligen att det borde kunna finnas ett enigt fullmäktige för det här förslaget. Vi tar in i förslaget professionen i det här arbetet. Vi vill att kunna hitta ett arbetssätt som gör att man helt enkelt kan hjälpa fler patienter. Det finns ingenting i våra jämförelser med andra OECD-länder som säger att vi har få läkare eller få sjuksköterskor heller för den delen. Men vi måste kunna jobba på ett mer ändamålsenligt sätt. Och den här handlingsplanen menar vi på ett sätt att nå det. Så jag yrkar bifall till motionen.
0: Och då, med det så lämnar jag ordet till Jeanette Olsson, Socialdemokraterna. Varsågod.
3: Tack för ordförande. Rödgrön ledning yrkar avslag på den här motionen. Och jag kan börja med att informera om att vi idag samordnar vården, köerna, produktionen. Vi budgeterar ytterligare resurser till sjukvården, till uppdragen. Och vi har lagt uppdrag om att minska administrationen under hela mandatperioden. Och det har den gjort. Idag får 8 av 10 patienter vård i tid. Sjukvården ökar tillgängligheten, men det arbetet fortsätter ju. KD:s förslag om att sätta mål hur många patienter en läkare ska träffa per dag eller vecka riskerar att skapa en vård där kvantitet går före kvalitet. Det kommer skapa stress och kortare besök, sämre medicinska bedömningar. Det bedöms inte lösa vårdköerna i Västra Götalandsregionen. Det står att läsa i utredningen. Nej, det här för snarare tankarna till nätläkarbolag som premierar många besök där läkare vittnar om stress och risk för undanträngning. Något som Elisabeth Lann har kritiserat. Hon menar att alla patientmöten ser inte likadana ut utan kräver ibland 10 minuter, ibland en timma. En läkare kan arbeta med en rond på avdelning, mottagningsbesök, operationer, akutsjukvård, alla med olika förutsättningar. Det kan skilja sig mellan patientbesök vad gäller somatiken eller psykiatrin. Det kan vara äldre patienter, yngre eller vuxna. Regionen har redan beslut om att minska administrationen för att frigöra mer tid för patienterna. Det är inte där felet ligger. Det pågår inom budget 2026 och det måste få göras av verksamheterna själva. Bra vård pågår, kräver professionellt handlingsutrymme, inte politiska akord. Tvärtom så riskerar detta bara att skapa mer administration och detaljstyrning. Så avslag.
0: Och på det inlägget har Stefan Svensson begärt replik. Varsågod Stefan.
4: Ja, tack så mycket. Ja, det var en spännande glidning från vad motionen egentligen handlar om. Plötsligt fick hon in nätbolagen och jag pratade med Elisabeth Lands kritik om nätbolagen. Jag har inte med rätt att göra överhuvudtaget, Jeanette Olsson. Det är ett taktiskt sätt att försöka ta sig undan vad kärnfrågan handlar om. Och måltalen ska självklart inte se likadant ut på en avdelning inom specialistsjukvården som inom primärvården. Det är klart att det får selekteras på någon form av generell nivå som är rimligt. Vi sätter ju olika sådana mått redan idag. Ersättningssystemen inom exempel primärvårdsrehab, det sätter vi ett maxtak vad som är rimligt. Det är ju inte gjort per enskild patient, men på totalen så får man betalt för ett antal gånger. Det är för att visa vad som är rimligt att göra under arbetstiden. Så jag tycker det är fullt rimligt att vi ändå tittar över detta. Och det vore konstigt när vi på undersökning efter undersökning visar att svenska läkare upplever sig stressade och samtidigt så tar man bland de lägsta antalet patienter som ser i hela OCD. Det är klart vi måste våga titta på detta. Det är det svaret som jag hörde från Jeanette Olsson. Det var snarare ett nonsenssvar som inte hade med motionen att göra. Tack för ordförande.
0: Med det så har den repliken så har Jeanette begärt motreplik. Varsågod Jeanette.
3: Tack så mycket. Nej, jag hade nog inga förhoppningar om att du skulle tycka om mitt svar. Men gång efter annan så lägger ni motioner som är öppna dörrar. Det här kommer ju inte bidra till att administrationen i regionen minskar. Och det var det du ville. Och i motionen står det att vi har väldigt, väldigt långa vårdköer. Och då talar jag om att vi har ökat tillgängligheten. 8 av 10 får vård i tid idag. Och det arbetet fortsätter ju. Administrationen ska minska och det ligger hos verksamheterna. Har du läst motionssvarerna? Läs Skaraborgs sjukhusmotionssvar, så står det svart på vitt där att det här ökar bara stressen och pressen på läkarna på sjukhuset. Så ta till dig det och tänk på att det här inte är den vägen som vi kan gå i regionen för att öka vårdtiden för patienter. Tack.
0: Andra replik begärd av Stefan Svensson. Varsågod.
4: Ja, Jeanette Olsson kan ju förräkna upp de andra motionerna som har varit, som hon påstår, bara att slå in i ett öppet mål. Det är den här retoriken som vi behöver komma ifrån. Och att man redan nu på förhand, innan man ens satt igång ett arbete, vet att folk kommer bli stressade. Det är också lika dumt som mycket annat av den argumentationen jag hör ut av Jeanette. Försök istället att se att vi är överens. Vi vill ha ner administrationen. När en primärvårdsläkare i Sverige idag, det är sannolikt ungefär samma i Västra Götaland, lägger runt 40% på administrativt arbete. Det är klart, det är ingen välanvänd tid för att vi ska nå så många patienter som möjligt. Jag vidhåller ett bifall och jag hoppas att vi får samma uppslutning som vi fick här i regionstyrelsen. Det kommer gynna både läkarna som ska jobba. De ska själva bidra i den här undersökningen för hur vi kan få fram ett effektivare sätt att jobba för patienterna. Och det kommer kunna leda också till att fler patienter får hjälp i tid. Bifall än en gång.
0: Slutreplik, Jeanette Olsson, varsågod.
3: Ja, tack. Nej, men det får ni säkert ett bifall till det här, men det kommer inte hjälpa. Jag undrar vad läkarna säger. De som jag har pratat med, de funderar liksom vad det här egentligen innebär för dem att skyndsamt ta fram en handlingsplan för att reglera deras tid med patienterna. Det låter sig inte göras. Det är inte där det ligger, Stefan Svensson. Tack.
0: Då var det replikskiftet avslutat och vi går in på talarlistan och där står Ed Cash, Moderaterna. Varsågod.
5: Tack fru ordförande. Föga förvånande så tycker jag, Stefan Svensson, att det här är en utmärkt motion. Alltså vi har många gånger i fullmäktige här talat om varför sjukvårdspersonalen är här. De är här för patienterna. Vi har också talat om, i vissa fall har det visat sig att man, när man tar bort onödig administration, så kan man faktiskt öka antal patienter som vår personal tar emot. Det finns exempel, och ja, det finns socialdemokrater som jobbar med det också, men det finns inte överallt. Och det, om jag har fattat Stefan rätt, är det motionen går ut på. Vi vill att det ska finnas i hela regionen. Sen vill jag säga att det finns två ordspråk jag tänker på när jag lyssnar på debatten här. Den ena tar jag på engelska för jag av någon märklig anledning tycker låter bättre på engelska. It's not what you say, it's how you say it. Om man säger till läkarna, ja, de vill bara att ni ska ta emot fler patienter. De vill att ni ska jobba ihjäl er. Ja, då blir de stressade. Det är klart. Men om man pratar med läkare, för jag har också pratat med läkare, jag har pratat med sjukvårdspersonal. Jag har sagt, vi vill faktiskt ta bort saker som ni gör som inte gynnar patienterna. Kan ni hjälpa oss med det? Ja, då blir de glada. Och det är märkligt. Egentligen vill vi samma sak. Men ni väljer att leda till en andra ordspråk jag har. Även en viss underjordisk herre kan tolka Bibeln. Och det är det ni väljer att göra med Stefans motion. Hans motion går ut på att vi ska i hela regionen ha patienten i centrum. Vi ska se till att vår personal har de verktyg och möjlighet, inte bara på vissa utvalda ställen, utan överallt, att se patienten, ta hand om patienten. Och helst mer. För vi, om vi vill ha en sjukvård om 10-20 år, måste vi faktiskt ta bort de onödiga administrativa bitar så att en läkare, en sjuksköterska, vem som helst i vården kan faktiskt ta emot fler. För vi vet hur befolkningsstrukturen ser ut. Tack för ordet, fru ordförande.
0: Och nästa person på talarlistan är Håkan Lösnis, Sverigedemokraterna. Varsågod Håkan.
6: Tack för ordet, fru ordförande. Och Stefan Svensson, bara för att röja bort alla orosmoln. För du sa, hoppas att det blir som det blev i regionstyrelsen, så kommer jag säga att vi sverigedemokrater kommer rösta bifall till motionen. Det vill säga att vi kommer rösta bifall till regionstyrelsens förslag till beslut. Så vi tycker att det är en väldigt bra motion. Och det som egentligen var väldigt viktigt här i den här diskussionen, det är den tredje att-satsen. Det står faktiskt att arbetet ska ske i samråd med Läkarförbundet och andra relevanta företrädare. Så det är inte det att vi kommer sitta på våran lilla täppa och själva hitta på grejer att de ska ju ha fler besök och vad de ska göra. Utan det är ju i samråd. Och då är det ju tillsammans vi gör det för att göra deras arbetsmiljö, våran vård, mer effektiv. Så bifall till motion och tack Stefan Svensson och Pernilla för en bra motion.
0: Och då är nästa person på talarlistan Ed Cash och han gör sig beredd för sitt andra inlägg i den här frågan.
7: Tack för ord för det. Det blev en väldigt kort inlägg. Jag glömde faktiskt yrka bifall till motionen till regionstyrelsens förslag. Och sen glömde jag faktiskt nämna Pernilla också, för det var inte bara Stefan som lämnade motionen. Tack för den bra motionen och bifall till regionstyrelsens förslag till bifall.
0: Då så har jag inga mer talare på talarlistan. Är fullmäktige redo att gå till beslut? Och då föreligger två förslag till beslut. Den ena är alltså bifall till regionstyrelsens förslag och det andra är ett avslagsyrkande på motionen. Är det korrekt uppfattat? Då frågar jag först, bifaller fullmäktige regionstyrelsens förslag till beslut? Avslår regionfullmäktige motionen?
8: Ja.
0: Jag finner faktiskt att regionstyrelsens förslag till beslut har funnit gehör. Omröstning är begärd och ska verkställas. Då ringer vi klockan. Det blir jättebra. Då är omröstningsordningen följande. De som röstar ja bifaller regionstyrelsens förslag att bifalla motionen och de som röstar nej avslår motionen. Är fullmäktige redo att gå till omröstning? Då startar jag omröstningen. Det är omröstning på gång så att det är de som inte har röstat att de röstar nu. Då kan man komma fram till presidiet och avlägga en röstförklaring. Och Miljöpartiet.
9: Carl Forsberg, han satt där alldeles nyss.
0: Ja. Ja, ja. Då ser det ut som alla har röstat som vill rösta. Och helt plötsligt så även de som avgav sina röstförklaringar har ploppat in i systemet. Då avbryter vi omröstningen och med det var 81 röster för jag och jag, inte jag, utan eller ni kanske röstar på mig, jag vet inte. 81 röster för ja och 67 röster för nej, så är det så att regionstyrelsens förslag till beslut har funnit gehör. Reservation av för rödgrön. Hur gör man nu då? Det kommer jag aldrig ihåg det här. Där. Då kommer vi till ärende nummer 20 som är en motion av Helene Strand, Sverigedemokraterna med flera om implementering av arbetsmodellen PAX till skolor i Västra Götaland som ett komplement till dagens PALS. Motionärerna har i en motion föreslagit att regionfullmäktige beslutar följande. Att utreda förutsättningar och möjlighet till implementering av arbetsmodellen PAX som ett komplement till dagens PALS i regionen genom Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa. Motionen har skickats till delregional nämnd, Västra strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden, styrelsen för närhälsan och styrelsen för regionhälsan för yttrande. Och regionstyrelsens förslag till beslut är att motionen är besvarad. Och med det så har jag en talarlista. Och vi kommer att justera talarordningen lite att motionären får ordet först. Och med det så, Helene Strand, varsågod.
10: Så, tack fru ordförande. Kära ledamöter och åhörare. Jag ska prata om en motion som har skrivits av SD angående implementering av arbetsmodellen PAX till skolor i VGR och jag yrkar bifall till motionen. PAX är en internationellt känd modell som används i Estland, Kanada, Irland och USA. Motionen skulle ge lärarna en arbetsmodell som kunde bidra till studiero och lugna, trygga klassrum och samtidigt få barnen öva på självreglering och social problemlösning. Genom tydlig och positiv förstärkning skulle detta kunna hjälpa alla elever, men även de barn som har någon form av funktionsvariation. En liknande modell PALS är övergripande och handlar mer om hur barn bör uppföra sig i kapprum, korridor, toalett, medan PAX fokuserar på uppförande inne i klassrummen. PAX skulle vara ett komplement till PALS. Regionhälsans tjänsteutlåtande var positivt. Och tjänstemännen säger att regionfullmäktige skulle bifalla motionen för att utreda frågan vidare. Men det rödgröna minoritetsstyret, S, V och MP, säger nej och väljer istället att föreslå att regionfullmäktige ska avslå motionen. Varför? Frågar den stressade läraren om hon eller han vill ha fler sätt att arbeta med sina elever. Det kostar nästan ingenting och kan hjälpa många barn. Varför vill inte ni ge barnen de bästa villkoren för att inhämta kunskapen som de behöver på lektionerna så att de kan fullfölja sina studier? Varför motarbetar S, V och MP något som kan gynna dem? Som kan gynna barnen. Ge barnen i VGR chansen att lyckas. Gör om, gör rätt. Rösta bifall för att utreda förutsättningar och möjligheter för att implementera PAX som en extra arbetsmodell för lärarna i VGRs skolor. Tack för ordet.
0: Och då vill jag upplysa motionären om att regionstyrelsens förslag till beslut är inte avslag utan att motionen är besvarad. Vi kör ingen debatt i fullmäktige plenum. Du får begära ordet som alla andra, Håkan. Då lämnar jag ordet till Carina Örgård, Vänsterpartiet. Varsågod.
11: Tack så mycket. Ja, vi yrkar ju på besvarad och i regionhälsan kanske det var bifall. Det har inte jag just nu i huvudet. Tack för motionen. Vi har inget emot de här metoderna. De låter alldeles ypperliga för den som är huvudman för skolan att implementera om man så vill. Det är positivt med engagemang för barns psykiska hälsa och vi behöver vara noga med det. Vi har ett stort ansvarsområde just för psykisk hälsa. Men motionärerna verkar inte ha koll på var vårt ansvar är och vad skolans är. Vi är helt emot metodstyrning från regionens sida till skolorna utan vi är kunskapsbaserade och vi hjälper gärna till om så behövs. Vi har ett stort ansvar i vårt kärnuppdrag och för det övergripande folkhälsoarbetet. Kommunerna är som bekant enligt skollagen huvudman för förskola och grundskola. Eftersom motionärens intention är att stödja det främjande och förebyggande arbetet för psykisk hälsa bland barn och unga och bidra till att motverka negativ utveckling har jag ett förslag. Låt oss slippa ökad administration, ge vår egen regi fullt stöd och goda förutsättningar till att kunna utveckla den här vården. Med kompetensförsörjning i sammanhållna vårdkedjor. Ja, det finns ju en motion som jag gärna vill att vi river upp och jag behöver inte nämna den för ni vet vilken. För vi behöver så väl en sammanhållen vårdkedja där alla resurser når fram till barn som behöver det. Vi behöver kunna fokusera på att samarbeta med skolorna, stödja skolorna och tillsammans göra det bästa för barnen. Så i strategisk hälso- och sjukvårdsnämnden där jag är vice ordförande så har vi redan beslutat om en regionövergripande plan för folkhälsoarbetet 2024-2028. Där är syftet att skapa förutsättningar för att just sammanhålla en långsiktigt och jämlikt folkhälsoarbetet i hela vår region. Vidare så har vi lyft strategi för omställning av hälso- och sjukvården 2023-2027 för att barn och unga med särskilda behov av stöd ska ges förutsättningar för en hälsosam utveckling. Och barnuppdraget löper på där vi tillförsäkrar barnkompetens, barns delaktighet och barnrättsperspektivet omställnings alla områden. Var med i det arbetet, hjälp oss att bidra på alla sätt. Så besvarad till den här motionen, det är säkert ypperligt att ha den och jag vet att många kommuner använder den redan. Tack.
0: Och då är nästa talare på talarlistan Krista Femrell. Varsågod.
12: Tack för ordet, fru ordförande. Ja, jag yrkar bifall till den här motionen. Den psykiska ohälsan hos barn har ökat och många barn har NPF-diagnoser. Vi måste göra vad vi kan för att hjälpa de här barnen. PAX är ett program som är en hjälp för barn som mår psykiskt dåligt eller har såna här diagnoser. Det är ett konkret klassrumsverktyg. Det tränar känslokontroll och arbetar med att hjälpa barn att reglera impulser, fokus och känslor i vardagen. Något som är svårt vid psykisk ohälsa. Det skapar tryggare relationer, bättre klassrumsklimat, stärker positiva kamratrelationer och minskar konflikter och stress i miljön runt barnet. Det ger social kompetens. Det är förebyggande och inkluderande och kan användas för alla barn. Vilket gör att ett barn pekas inte ut och stigmatiseras. Det har koppling till bättre psykisk hälsa på sikt. Där forskning visar samband med färre beteendeproblem och lägre risk för psykisk ohälsa och suicidtankar senare i livet hos den som använt PAX. Det minsta vi kan göra för våra barns skull det är att utreda möjligheten att införa PAX. Tack.
0: Och på det har Carina Örgård begärt replik. Varsågod Carina.
11: Ja, jag tänker inte ha någon debatt i den här frågan, men jag har en fråga till Krista. Hur tänker du att det här ska implementeras om den här motionen skulle bifallas? Hur ska det gå till rent praktiskt? Ska vi gå in i klassrummen för en annan huvudman? Jag tror att det är viktigt att vi lägger motioner som är genomtänkta där vi har kunskap om vad som är vårt ansvarsområde och vilka resurser vi har. Det här är en motion, men det finns många andra motioner som ditt parti lagt som är helt... Som gör att vi får onödig administration. Vi hade precis ett ärende innan som handlar om väldigt mycket ökad administration som inte ger patientnytta. Du får gärna beskriva hur det praktiska går till. Tack.
0: Och på den repliken har Krista Femrell begärt motreplik. Varsågod Krista.
12: Tack. Ja, vi har ju begärt att det ska utredas. Jag kan inte tala om hur det ska göras. Det har inte jag kompetens för. Men det bör utredas. Det här är en så viktig fråga. Alla vet ju barns psykiska ohälsa berör. Och därför måste vi göra allt vi kan mot det. Inte bara avfärda det innan vi ens har provat. När vi vet att i andra länder har det gett så bra resultat. Tack.
0: Och på det har Carina Örgård begärt sin andra replik. Varsågod Carina.
11: Utreda hörde jag att vi skulle göra i regionen och komma fram till att det är inte vårt ansvarsområde. Vi måste göra allt vi kan för de här barnen här och nu. Vi kan inte utreda, vi kan inte öka administration. Vi måste direkt ut till barnen, till verksamheterna. Så besvara på den här motionen. Tack.
0: Och då var det replikskiftet avslutat och vi hoppar in på talarlistan igen och Helene Strand, Sverigedemokraterna, för sitt andra inlägg. Varsågod.
13: Tack fru ordförande. Det är så här att med Carina Örgårds argument så bör alltså regionen inte stötta skolorna med PALS som man gör idag. Idag så hjälper VGR till. VGR stöttar personer som utbildar sig till palsinstruktörer. Stöttar, kommer ut och hjälper till på plats på skolor som vill anta PALS-konceptet. Det skulle inte medföra särskilt mycket mer medarbete att utbilda några PAX-instruktörer och komma ut på de skolor som önskar stöttning med detta. Och tillsammans med kommunerna ska vi arbeta med både PALS och PAX för barnas bästa. För våran framtid. För att de ska få lugn och studiero i klassrummet. Ni pratar så fint om att det ska samarbeta med, psykiatrin ska samarbeta med skolan. Men jag arbetar i skolan och jag vet i praktiken hur det går till. Att det är på plats, på golvet, i klassrummet som behöver mest stöttning av allt. Tack för ordet.
0: Och på det inlägget har Carina Örgård begärt replik. Varsågod Carina.
11: Lite ordning för ändå vara på vad man säger i en talarstol. Det här är en motion som handlar om två metoder. En som vänder sig till lärare och en som vänder sig till skolor. Att det då skulle handla om att vi i regionen inte vill samarbeta med skolor är ju för den som lyssnar och den som är seriös helt fel. Vi vill samarbeta men vill inte lägga administration och vi vill inte heller tvinga skolor till någonting. Men jag tänker att den här debatten tror jag att vi ska avsluta här och fortsätta med det viktiga arbetet som handlar om att stärka vår egen regi i BUP och alla andra verksamheter där vi tar ett stort ansvar. Tack.
0: Och med det så var det replikskiftet avslutat och vi går på talarlistan och då lämnar jag ordet till Pernilla Taxén Börjesson, Sverigedemokraterna. Varsågod.
14: Tack för ordet, fru ordförande. Jag ville avsluta lite på det här. Vi yrkar som sagt bifall till motionen. Vi tycker den är väldigt bra och som vi har nämnt här tidigare är att vi har en metod redan som vi stöttar skolorna i, vilket är PALS. Och det är ju att skolorna då får ett stöd från regionen i att implementera PALS. Ungefär 40 stycken har gjort det i dagsläget. PAX är en liknande arbetsmetod. Det är bara några... Det är ju lite så här vem den riktar sig till och vem det är som ska utföra den. Men det är fortfarande så att det, vår tanke med den PAX då som vi föreslår är ju att den ska vara som ett komplement till PALS. Och det här handlar ju om ett förebyggande arbete. Och det handlar om att skapa en bred och bättre folkhälsa i regionen. Och då måste vi ju samarbeta, inte bara se till regionen. Sköter inte skolan? Nej, regionen kanske inte sköter skolan. Men vi ska tillsammans med kommunerna se till att vi får en bra folkhälsa och ett bra förebyggande arbete mot psykisk ohälsa till exempel. Och vi gör jättemånga sådana här olika typer av projekt tillsammans med kommuner, tillsammans med näringsliv, tillsammans med civilrättsorganisationer. Så jag förstår verkligen inte argumentationen om att det här, just det här arbetssättet skulle vara så himla annorlunda mot allt annat vi gör i samverkan med kommuner, näringsliv eller civila organisationer. Tack!
0: Då tänkte jag säga att talarlistan var tom, men på den står Håkan Lösnitz, Sverigedemokraterna. Varsågod.

0: Tack för ordförande. Jag tänkte bara göra ett klargörande med tanke på det som ordförande sa förut. Jag fick inte råd att replikera från bänken. Då får jag gå fram och göra det här. Men jag ska läsa innantill från rödgrön ledningsyrkande. Yttrande över motion om implementering av arbetsmodell PAX till skolor i Västra Götaland som är komplement till dagens PALS. Förslag till beslut. Styrelsen för regionhälsan föreslår regionfullmäktige avslå motionen. Vi är fullständigt medvetna om vad det står i regionstyrelsens beslut. Förslag till beslut, men det Helene refererade till var ett förslag att avslå motionen. Så att det var faktiskt korrekt det Helene sa. Tack. Och bifall till motionen. Och för, det här är på riktigt för barnens skull.
1: Och regionstyrelsens förslag till beslut är fortfarande besvarat. Och är då fullmäktige redo att gå till beslut? Då finns det två förslag till beslut. Den ena är regionstyrelsens förslag till beslut och det andra är bifall till motionen. Är det korrekt uppfattat? Då frågar jag på båda. Bifaller fullmäktige regionstyrelsens förslag till beslut? Bifaller regionfullmäktige motionärens förslag till beslut? Jag finner att regionstyrelsens förslag till beslut har funnit gehör. Nej, omröstning. Ja. Då så är omröstning begärd och ska verkställas.
2: Vi måste först rösta sen det.
1: Och klockan ringer. Nämen. Då är det så här att den som röstar ja för att bifalla regionstyrelsens förslag till att motionen är besvarad. Nej för att bifalla motionen. Är det uppfattat? Då startar vi omröstningen nu. Vem var nu 207? Stänger jag omröstningen. Och då är det 124 röster på ja med en röstförklaring även på ja. Och 23 röster för nej och en röst som avstår. Och då finner jag att regionstyrelsens förslag till beslut har funnit gehör. Reservation av Sverigedemokraterna för eget förslag. Mm.
3: Hanterar vi ärende 21 och det är en motion av Håkan Lösnitz, Sverigedemokraterna med flera om seniorkompetens. Och det är utöver Håkan Lösnitz, Lennart Jonsson, Maria Lindgren, Martina Lundqvist och Birgitta Törn, samtliga Sverigedemokraterna, som en motion har föreslagit att fullmäktige beslutar följande. Att ge regionstyrelsen i uppdrag att vidareutveckla arbetet och ta fram en handlingsplan hur regionen kan behålla seniorkompetens hos medarbetare som är nära eller i pensionsålder för att säkra yrken och arbetsplatser där

0: Styrelsen för nysjukvården har föreslagit att motionen ska besvaras. Och styrelsen för habilitering och hälsa har föreslagit att motionen ska bifallas. Och regionstyrelsen har kommit med ett förslag. Och det är att de föreslår nu att fullmäktige beslutar att motionen är besvarad. Och då är ordet fritt. Vi har en talarlista. En av motionärerna är först på den. Håkan Lösnitz, Sverigedemokraterna. Varsågod.
1: Tackar ordförande. Jag kommer yrka bifall till regionstyrelsens förslag. Trots att den har blivit bifallen i vissa remissinstanser, som vi blir väldigt tacksamma för, så att det finns många där ute som faktiskt tycker att det här är viktigt att ta vara på seniorkompetens. Det är faktiskt kanske en av nycklarna framåt med tanke på våra demografiförändringar och personalproblem. Men varför jag går med på att den ska vara besvarad just nu är att efter vi la denna motionen så kom det fram en handlingsplan om att ta vara på seniorkompetens i regionen som har klubbats i regionstyrelsen. Så att vi drev utvecklingen framåt. Vi är nöjda med resultatet. Men vi kommer naturligtvis bevaka att denna handlingsplan genomförs och att det faktiskt följs upp ordentligt. Så att görs det inte det så kommer vi naturligtvis tillbaka som en gammal bumerang. Men just nu är vi nöjda med att regionen har faktiskt gjort det som vi gjorde yrkade på i motionen. Så tack regionen och bifall till regionstyrelsens förslag.
0: Då går vi vidare till Maria Aldrell, Vänsterpartiet. Varsågod.
2: Ja, tack för ordet, ordförande, fullmäktige och åhörare. Först vill jag yrka bifall på regionstyrelsens förslag till beslut om att anse motionen besvarad. För att möta kompetensutmaningarna inom hälso- och sjukvården behöver vi ta tillvara på all kompetens vi har. Det är inget unikt för oss i VGR. SKRs beredning för kompetensförsörjning är ett bevis på att välfärdens kompetensförsörjning är något vi behöver arbeta med. Men de seniora medarbetarnas kompetens är en resurs som vi inte riktigt har tagit tillvara på. Inte bara här i VGR men i övriga landet. Motionen är då besvarad, som Håkan sa, utifrån att vi faktiskt har en åtgärdsplan. Men vi behöver också konkretisera den här åtgärdsplanen. Så jag ser också fram emot hur vi ska klara det här. Tack.
3: Och då yrkar du bifall?
2: Ja, jag yrkar bifall till regionstyrelsens förslag till beslut.
0: Jag noterar inte någon mer på talarlistan. Är vi redo för beslut? Det innebär då att det bara finns bifallsyrkanden till regionstyrelsens förslag. Och jag frågar då, beslutar regionstyrelsen att anse motionen besvarad? Då är motionen besvarad av fullmäktige. Då går vi vidare till ärende 22. Det är också en motion. Den här är inlämnad av Monica Beiring, Moderaterna. Om pilotprojekt för att stärka möjligheter till cancervård nära hemmet. Och motionären har i en motion föreslagit att fullmäktige beslutar följande. Att regionfullmäktige då bifaller motionen och att operativa hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att utreda ett pilotprojekt syftande till att flytta ut cancervård närmare hemmet. Och motionen har skickats till delregional nämnd Norra, operativa hälso- och sjukvårdsnämnden, strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset för yttrande. Och nu när den är på fullmäktiges bord så är regionstyrelsens förslag att regionfullmäktige ska bifalla motionen och att operativa hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att utreda ett pilotprojekt syftande till att flytta ut cancervård närmare hemmet. Vi har en talarlista och på den så har vi inte motionären först. Men är det Susanne Kasper som pratar för motionären? Ja. Då föreslår jag att vi låter Susanna inleda och sedan så bemöter då Jeanette det här. Susanna Kasberg, Moderaterna, varsågod.
4: Ordförande, ledamöter, jag vill börja med att då Monikas vägnar tacka för att förslaget till beslut är att motionen är bifallen. Genom omställningen till nära vård och utveckling av olika digitala verktyg vill vi att vården ska vara mer tillgänglig för våra invånare. För patienter som genomgår cancerbehandling kan nuvarande organisation innebära många och långa resor för att

0: på sin behandling. Vi vill genom den här motionen göra det enklare för patienterna att fullfölja sina behandlingar genom att utveckla olika sätt för att få vården närmare patientens hem. Detta kan ske på olika sätt, varför vi vill att ett pilotprojekt utreds för att se hur man på ett bra sätt kan ge patienterna vård i eller närmare hemmet. Jag yrkar bifall på motionen.
1: Tack för det. Jeanette Olsson, ordförande för strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden, Socialdemokraterna. Varsågod.
2: Tack så mycket, herr ordförande. Vi yrkar bifall till den här motionen och det ska bli jättespännande att följa den här piloten. Det finns ju runt om i landet olika försök och verksamheter hur man kan flytta cancervården närmare hemmet. Så det ska bli väldigt spännande. Jag tror att det kommer bli bra. Tack så mycket.
1: Det är inte något mer på talarlistan. Det låter som enighet. Det finns bara bifallsyrkanden. Är vi redo att beslut? Kan vi då besluta i enlighet med regionstyrelsens förslag? Då har vi bifallit motionen och gett ett uppdrag till Östra operativa hälso- och sjukvårdsnämnden, som blir rätt. Då går vi vidare till ärende 23. Det är de liberala företrädarna Daniel Andersson och Rickard Brodd som har lämnat en motion om program för stärkt transvård i Västra Götalandsregionen. Och motionärerna har föreslagit att regionfullmäktige ska besluta att Västra Götalandsregionen tar fram ett särskilt program för transvården med syfte att stärka hela vårdkedjan för personer med könsdysfori och andra transpersoner. Den här motionen har skickats till styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset och strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden för yttrande. Beredningen för mänskliga rättigheter har berett ärendet till regionstyrelsen. Och regionstyrelsens förslag till beslut, det är att regionfullmäktige bifaller motionen och att strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att ta fram ett program för stärkt transvård. Och vi har en talarlista, en av motionärerna, Daniel Andersson, Liberalerna, står i talarstolen och därefter Pernilla Wendersten. Men vi börjar lyssna till motionären Daniel Andersson.
3: Tack ordförande och tack från både Rickard Brodds och min sida för en välvinlig behandling utav den här motionen. De många olika problem under vårdkedjan som transpersoner både med och utan könsdysfori möter löses ju inte med bifallet om det här, utan det är resultatet utav vad ett program landar i och om det blir verklighet i bemötandet utav transpersoner utav olika grad. Det här är ett steg på vägen och lösningen ligger en bit framför oss. Men det är ett viktigt steg på vägen därför att den tar tag i helheten av problematiken. Inte bara diagnostiken, inte bara det som har att göra med könsdysforivården, utan den behandlar även bemötandefrågorna när man som transperson söker vård utav andra skäl. Om du stukar en fot eller liknande. Och det är därför som den här motionen var viktig för oss att skriva för snart ett år sedan. Och vi är självfallet glada att den blir bifallen. Men det viktiga arbetet är det som kommer efter det här fullmäktiget. När regionen tar tag i frågan och tar fram själva programmet för helheten. Och vad det är som vi får ut av det och som i slutändan möter transpersonerna när de söker vård. Och med det sagt så skulle jag vilja yrka bifall till regionstyrelsens förslag till beslut. Tack så mycket.
1: Då lyssnar vi till Pernilla Wendersten, Kristdemokraterna, och därefter Karina Örgård. Först Pernilla Wendersten.
4: Tack så mycket, herr ordförande, fullmäktige och åhörare. Jag vill börja med att säga att den här motionen, den lyfter flera viktiga aspekter när det gäller vården för personer med könsdysfori och andra transpersoner. Men vi som kristdemokrater, vi kommer gå på tjänstepersonernas förslag och yrka på vi svarad. Och så har även styrelsen för Sahlgrenskas universitetssjukhus gjort. Samt så har även beredningen för mänskliga rättigheter gjort. Koncernkontoret instämmer i intentionen om att transpersoners vård och hälsa behöver förbättras. Men menar att den samlade bedömningen är att motionen är besvarad i och med uppstarten av samordningsgruppen för könsdysfori samt de utbildningar och kunskapshöjande aktiviteter som erbjuds i Västra Götalandsregionen. Den regionala samordningsgruppen kommer samordna arbetet både när det gäller hälso- och sjukvårdsstyrning samt kunskapsstyrning. Det kan exempelvis handla om framtagande och revidering av styrande dokument och implementering av kunskapsstöd. I uppdragshandlingen står det att en nära samverkan med bland annat ungdomspsykiatrin, primärvården och internmedicin med flera är av yttersta vikt. Och det tycker vi är viktigt att det också finns flera olika samarbetspartner. Så eftersom det finns nu då en samordningsgrupp och andra verktyg som vi instämmer med tjänstepersonerna som uppfyller det som motionen efterfrågar, så kommer vi att yrka på besvarad. Tack.
1: Då lyssnar vi till Vänsterpartiets företrädare Carina Örgård och därefter Tony Andreasson Adrum. Men först Carina Örgård. Varsågod.
5: Tack så mycket. Vi står inför ett viktigt beslut om hur vi ska utveckla vården för en grupp som allt för ofta hamnar mellan stolarna. Personer med könsdysfori och andra transpersoner. Det finns nu ingen målgrupp som jag tycker är så angelägen som den här att ta tag i vården för. Motionen vi behandlar handlar ju inte om att uppfinna något nytt. Det handlar om att ta ansvar för helheten, att samla det som idag är spritt, stärka det som brister och säkerställa att vården faktiskt hänger ihop. Från första kontakt i primärvården till den högspecialiserade behandlingen. Vi vet att det finns problem här. Vi vet att väntetiderna är långa, vi vet att kunskapen inom vården varierar och vi vet att patienter till och med upplever vården som kränkande ibland. Det är helt oacceptabelt. Vi vet att konsekvenserna kan få ödesdigra följder. Inte bara ökad psykisk ohälsa och minskat förtroende för vården utan till och med riskera liv. Det är mycket på gång i Västra Götalandsregionen runt det här. Det är bra, det har varit länge. Men det beskrivs som en rad enskilda händelser. Vi har en förbättrad tillgänglighet, vi har utbildningsinsatser och vi har en samordningsgrupp på väg. Men vi behöver ha en politisk ledning i den här frågan. Det är precis det som motionären skriver som jag ser är behovet och rögen ledning. Vi behöver en sammanhållen strategi. Vi behöver ha ansvarsfördelningen glasklar. Vi behöver kompetens i hela vårdkedjan. Vi behöver uppföljning och kvalitet som verkligen är säkrad. Och patientperspektivet behöver tas på allvar. Det handlar inte om ökad administration, det handlar om bättre styrning. Och i grunden handlar det också om människosyn. För just den här gruppen vet vi att det ibland brister och jag tror också att vi skiljer oss åt ganska mycket i det här rummet. Hur vi ser på människors rätt till just den här vården. Så jag yrkar bifall för rödgrön ledning för motionen. Tack.
1: Då har Pernilla Wendersten begärt replik på inlägget från Carina Örgård.
4: Ja, men tack så mycket, herr ordförande. Jag vill säga att jag tycker att det var väldigt mycket det som Carina Örgård lyfte här som jag tycker är jätteviktigt. Däremot så reagerar jag lite på när man kanske initierar att det finns olika människor där rummet som ser på olika sätt när det gäller människor inom vården som vi lyfter idag. För mig som förtroendevald politiker så ska jag se till alla invånares bästa. Vi skulle kunna tala om äldre. Vi skulle kunna tala om hjärt-kärlsjuka, lungsjuka. Vi skulle kunna tala om människor med funktionsnedsättningar och så vidare. Där vi ser att det brister i alla de leden som vi faktiskt lyfter här idag. Och jag vill igen säga att emotionen lyfter är väldigt, väldigt viktigt. Men med tanke på det som tjänstepersonen har sagt Ursäkta, ja, man ska inte ha tuggummi när man pratar. Men då tycker vi ändå att besvarat är bra. För vi ser att det finns ett viktigt jobb att göra. Men vi behöver inte göra det dubbelt. Tack.
1: Då genmäler Carina Örgård.
5: Det är intressant vem eller vilket parti som känner sig utpekad. Jag tror inte att det här området hade kunnat ses mellan fingrarna om det handlade om hjärt-kärlsjukdom som du nämnde, eller cancer eller något annat vårdområde. Där patienter så ofta vittnar om kränkande bemötanden från vården och där dödligheten är så hög. Utan att vi från politiken tar det på allvar och säger att här ska vi göra allt vad vi kan. Jag har svårt att tänka mig att vi här inne skulle kunna säga det om just de andra sjukdomarna. Men om den här vården, så är det inte alltid att jag hör de tongångarna från alla. Och jag har inte pekat ut dig, jag har inte pekat ut något enskilt parti med det.
1: Andra replik, Pernilla Wennersten.
4: Nej, men tack så mycket. Nej, Carina, du har inte pekat ut någon enskild ledamot eller något enskilt parti. Men om man lyfter det, ja, men då har man ju en tanke med det man säger. Vi har varit väldigt tydliga från Kristdemokraterna att vi tycker att den här gruppen av patienter och invånare i vår region, de ska ha den bästa vården. Och precis som alla andra invånare så ska det fungera från början till slut. Man ska mötas av respekt i vårdkedjan. Man ska få den bästa vården och den vård man har rätt till. Det gäller alla invånare. Vi tycker däremot att tjänstepersonernas svar när det gällde den här motionen var korrekt med tanke på den samordningsgrupp som ska startas. Och när man går in och läser på uppdraget som de har så är det ju väldigt brett. Och vi menar och vi håller med om att de faktiskt omhändertar det som motionen tar upp. Så vi yrkar igen på besvarat. Tack.
1: Då lämnar vi replikskiftet. Miljöpartiets företrädare Tony Andreasson Adrum är på väg till talarstolen och därefter Lena Kampen först. Tony Andreasson Adrum.
6: Tack ordförande, ledamöter, åhörare och tack inte minst till Daniel och Rickard som skrivit en väldigt bra motion. Flertalet är de gångerna jag har haft samtal med transpersoner och närstående där man har varit närmast desperat, förtvivlad över flera års långa köutredning, men inte minst ett dåligt bemötande. Det är inget som vi kan stå bakom och inget som är okej att vi fortsätter med. Vi behöver steppa upp när det kommer till transvården. Vi har den här mandatperioden gjort en del arbete, både i operativa nämnden och på Sahlgrenska, med att försöka korta köerna. Vi har rekryterats läkare, men fortfarande har vi alldeles för långa väntetider. Och fortfarande har vi alldeles för många vittnesmål om personer som far illa. Så därför ser jag den här motionen som oerhört viktig. Det finns många patientgrupper som man tänker att här behöver vi vårdprogram, där behöver vi vårdprogram. Det jag kan tänka mig absolut att besvarande hade varit rimligt. Men här är också en patientgrupp där det ibland också ifrågasätts vårdbehovet och att vilken utsträckning vi ska ge vård överhuvudtaget. Därför är det så oerhört viktigt att vi skickar en politisk markering om att vi ser den här patientgruppen. Vi måste trygga de grundläggande rättigheterna för den här patientgruppen. Därför yrkar jag bifall.
1: Då lyssnar vi till Sverigedemokraternas företrädare Lena Kamp. Varsågod.
7: Tack så mycket. Tack herr ordförande, presidie och åhörare. Vi i Sverigedemokraterna kommer också gå på tjänstepersonernas skrivelse och vi yrkar på att motionen ska anses besvarad. Tack.
1: Då är Cecilia Andersson, Centerpartiet, på väg fram till talarstolen och gör nästa inlägg.
8: Ja, tack herr ordförande, fullmäktigeledamöter. En jätteviktig motion. Tack för att ni lyfter upp den. Det här borde ju vara enkelt. Att alla människor möts med respekt och att de får en tid. Idag ser vi tyvärr att inom flera områden att det är långa väntor upp, speciellt inom det här området, att det är bristande kunskap om att det faktiskt är en ojämlik vård för transpersoner i vår region. Och det skapar inte bara kö, det skapar lidande och det skapar psykisk ohälsa. Och det har vi ett ansvar att förebygga. Samtidigt så vill jag också lyfta upp, det pågår jättemycket bra arbete i vår organisation och i våra verksamheter. Och det ska vi vara stolta över. Men det här är så viktigt att vi politiskt markerar att det här är ett viktigt arbete. Och vi behöver visa våra verksamheter hur viktigt det är att vi verkligen ser alla individer. Och att alla möts med respekt och att man faktiskt får en vård i tid. Inte något konstigt. Det är rimligt och viktiga steg för vår region att ta framåt. Så därför yrkar jag bifall till motionen, herr ordförande. Tack.
1: Jag ser ingen mer som vill tala. Är debatten därmed avslutad? Då finns det yrkanden från när det gäller då bifall till regionstyrelsens förslag. Det är Daniel Andersson, det är Karina Örgård, Tony Andreasson Adrum och Cecilia Andersson. Medan däremot Pernilla Wendersten och Lena Kamp anser att den ska vara besvarad. Är yrkandena rätt uppfattade? Ställer jag dem mot varandra? Beslutar då regionfullmäktige i enlighet med regionstyrelsens förslag?
9: Ja.
1: Ska motionen anses besvarad?
9: Ja.
1: Då finner jag att vi har gått på regionstyrelsens förslag och vi har då bifallit motionen. Då noterar vi reservation från samtliga ledamöter inom Sverigedemokraterna och samtliga ledamöter från Kristdemokraterna. Då går vi vidare till ärende 24 och det är anmälan av inkomna motioner. Och då har vi fått in ett antal sådana och det är...
10: Och de går inte att skriva ut, det är därför han fick datorn.
1: Det är ett antal motioner som är inlämnade. Är det någon av motionärerna som önskar presentera sin motion?
10: Nu kommer de här. Nu kommer de här.
1: Ja. Ibland är inte papper så dumt. Det är totalt 6 motioner som är inlämnade. Och det finns ju alltså en möjlighet på 2 minuter att presentera sin motion. Är det någon? Pernilla är på väg fram. Vi ska se här. Håkan Lösnitz har begärt ordet först.

0: Det är bara att köra igång. Ja, nej, du sa Håkan Lösnitz på väg fram.
1: Ja, ja. Nu är Håkan Lösnitz framme och beredd att tala. Varsågod. Två minuter, Håkan.
0: Tack, herr ordförande. Jag bara väntade på klartecken så jag inte gjorde något fel. Vi har en motion från Sverigedemokraterna som handlar om att införa kostnadsfria syskonförsök för IVF. Den SD-stödda regeringen har ju skjutit till pengar för fler IVF-försök för första barnet. Men de organisationer, de professionella personerna som jag har pratat med tycker också att det är otroligt viktigt att också kunna ge möjligheten till ett syskon. Barnen vill ha syskon. Föräldrarna vill att sina barn ska ha syskon. Och Sverige behöver fler barn. Vi ligger nere på 1,49. Vi behöver minst långt över 2 barn per familj för att vi ska klara av att inte bli färre i det här landet. Så att det här är en väldigt viktig motion. Höll på att säga för barnens skull, men det är det. Tack.
1: Då noterar vi det. Och Pernilla Taxén-Börjesson, också Sverigedemokraterna, presenterar ytterligare en motion som är inlämnad.
2: Tack för ordet, herr ordförande. Ja, man ska ge beröm när det är så förtjänas. Så min och Sverigedemokraternas motion handlar om att skapa en digital sömskola för barn och unga. Och då vill jag tacka KD för er alldeles excellenta socialminister som gav mig inspirationen till denna när han talade för oss regionrådsgruppen nere i Blekinge om hur viktigt det är att vi säkerställer att barn och unga får ett bättre sömnemönster. Så tack för inspirationen till Jakob Forssmed och Kristdemokraterna. Tack.
1: Då har vi fått 2 motioner presenterade. De övriga, det är en motion av Stefan Svensson och Pernilla Wendersten, båda Kristdemokraterna, om en mer träffsäker livsstilsprevention. Daniel Andersson har lämnat en motion om bevarande och tillgängliggörande av samtida dans och det fria dansfältets kulturarv. Maria Andersson och Anna-Sara Perslov, Centerpartiet, en motion som handlar om reserverade platser för fastboende på Västtrafiks skärgårdsfärjor. Och den sjätte motionen, det är Per Lundqvist och Per Jonsson, båda liberalerna, som lämnar en motion om en mer jämlik tillgång till hospisvård i Västra Götaland. Då frågar jag om fullmäktige kan remittera motionerna till regionstyrelsen för beredning. Kan vi göra så?
3: Ja.
1: Då har vi lämnat dem. Då går vi till anmälningsärende. Det är ärende 25. De finns upptecknade. Och frågar då om fullmäktige kan notera informationen om anmälningsärenden. Kan vi göra så?
3: Ja.
1: Ärende 26 är valnämndsärenden. Och då frågar jag ordföranden om det är någonting som ska presenteras. Då finns valberedningens förslag i Net Publicator. Och ordet är fritt. Då frågar jag om fullmäktige kan besluta i enlighet med valberedningens förslag. Kan vi göra så?
3: Ja.
1: Då har vi beslutat om valärenden. Och det innebär då att vi går tillbaka till ärende 8. Och det är en interpellation av Peter Arvidsson. Och den handlar om finansiering av Västlänken. Interpellationen är ställd till regionstyrelsens ordförande Helene Eliasson, Socialdemokraterna. Och jag frågar först om fullmäktige medger att interpellationen får ställas. Då lämnar jag ordet till Peter Arvidsson för det första inlägget. Varsågod, Peter Arvidsson.
4: Tack så mycket. Hur tänker sig regionrådet att Västlänkshaveriet och dess eventuella fortsättning till Borås ska finansieras? I nationell plan skjuter staten till en bråkdel av kostnadsökning för Västlänken. Regeringen är tydlig med att övriga finansiärer ska stå ytterligare miljarder i kostnadsöverdrag och ger frist till nästa sommar att reda ut hur. Det är oklart vad som händer om framförallt Göteborgs kommun och Västra Götalandsregionen inte skjuter till mer pengar. Men risken är ju självklart överhängande att staten fortsätter, förlänger och höjer trängselskatten. Det är ju deras skatt som de kan påverka. Västra Götalandsregionen har tecknat liknande för invånarna dåligt samfinansieringsavtal för Göteborg-Borås höghastighetsbanan om 2,5 miljard kronor. Även i det avtalet finns klausuler för Västra Götalandsregionens skattebetalare ska stå merkostnaden när det går på arslet. Staten visar tydligt i nationell plan att man inte kan lita på dem. Det vittnar kommunalrådet i Linköping om som fått se planerade stationer dras in då staten vill spara höghastighetstågsprojektets del i Ostlänken. I systerprojektet Göteborg-Borås är risken överhängande att staten på samma sätt klipper bibana Mölnlycke som liknar den blindtarm som vill byggas i Linköping. Lyckligtvis finns goda nyheter också. Ger regeringen inte byggstartsbesked för det enligt Trafikverket robust olönsamma projektet Göteborg-Borås i nationell plan. Det finns alltså goda möjligheter att häva avtalet och stoppa projektet så vi istället kan investera i bra vård. Och därför ställer jag frågor till regionstyrelsens ordförande Helene Eliasson. Är regionstyrelsens ordförande beredd att prioritera ytterligare finansiering av Västlänken framför satsningar på sjukvård och regionens kärnverksamheter? Anser regionstyrelsens ordförande att det är ansvarsfullt att fortsätta kasta goda pengar efter dåliga i projekt som uppvisar stora och återkommande fördyringar? Anser regionstyrelsens ordförande att en lösning med förlängda och höjda tullar är bra för tillväxten i Västra Götalandsregionen? Tack.
1: Då går ordet till regionstyrelsens ordförande, socialdemokraten Helene Eliasson, som besvarar dessa frågor.
3: Tack så mycket, ordförande, ledamöter och åhörare. Och då ska jag svara på den här interpellationen. Och i regeringens nya nationella plan för transportinfrastrukturen så föreslås ju flera satsningar som berör infrastrukturen i vår region. Och under planens beredning har ett par utvalda tidigare beslutade projekt i andra delar av Sverige också strukits. Det är positivt att regeringen står fast vid tidigare beslut om satsningar i vår region och glädjande att de också lyfter in flera nya projekt i enlighet med våra regionala prioriteringar. Och det här kommer på sikt att stärka vår konkurrenskraft och skapa förutsättningar för tillväxt och utveckling och ett mer hållbart resande i hela vår region. Men lokal medfinansiering av statliga infrastrukturprojekt är ju också ett avsteg från den generella principen om statens ansvar för transportinfrastruktur. Så den här modellen används ju endast i undantagsfall. Vi har gjort det nu där det finns ett särskilt regionalt mervärde och det är det exemplet gällande Göteborg-Borås. Och det är väldigt tydligt reglerat i avtalet med Trafikverket att det finns ett tak för regionens medfinansiering. Det stämmer att regeringen genom den nya planen inte kommit med en långsiktig lösning på Västlänkens finansiering. Och istället hänvisar man till nya förhandlingar som ska ske efter valet. Och min ingång till de här förhandlingarna är liksom tidigare att underskotten i projektet är en fråga för Trafikverket och staten. Inte de lokala kommunerna längs med stråket eller övriga kommuner i vår region och heller inte Västra Götalandsregionen. Så region och de redan berörda kommunerna då längs med stråket har ju tagit redan idag ett stort ansvar. Och vi har genom hela processen varit tydliga med hur långt det här ansvaret sträcker sig.
1: Då Peter Arvidsson, då har du möjlighet på 3 minuter att bemöta svaret från Helene Eliasson.
4: Tack så mycket. Det behövs mer, men jag börjar med 3. Vi börjar med detta om det är några klausuler för att ta fördyringar på Göteborg-Borås. Jajamän, paragraf 9, sidan 12. Om parternas åtagande inte går att fullfölja på grund av villkoren som anges ovan eller annat. Villkor utom parternas kontroll. Kvarstår samtliga parters finansieringsansvar för upparbetade kostnader i järnvägsobjektet i proportion till den ursprungliga finansieringsfördelningen. Ja, vad betyder det? Det betyder att om det blir dyrare på grund av något som händer som man inte har kontroll över, då får man tugga i sig dem med våra sjukvårdspengar. Vi har ett exempel på detta. Jag tänker bara ta upp ett exempel. Hela klimatkalkylen som för övrigt inte går ihop på det robust olönsamma projektet i Göteborg-Borås. Den bygger på att man har grönt stål och grön betong. Är det någon som tror att det kommer börja produceras grön stål och grön betong i någon större omfattning i Sverige till att det ska börja byggas? Nej. Alltså faller det argumentet. Sen det riktigt tunga, märkliga argumentet som vi hör både från Athenius och de andra Göteborgspolitikerna. Vi säger nej till att betala mer för trängselskatten, mer i samfinansieringskostnad. Det blir ju trängselskatt istället. Det är ju den skatten staten äger. Politikerna i Västra Götaland och Göteborg har spelat bort korten och gett dem allihopa till staten. För om inte vi och Göteborg slänger in mer pengar, då kommer de bara förlänga trängselskatten. Och därför vill jag upp de här kranskommunspolitikerna, vilka är det från Lerum, Per Forberg från Härryda som är här inne, och höra vad ni anser. Ni gick ut och sa, vi har stoppat trängselskatten och den yttre zonen. Det är skitsnack. Staten har ju alla kort på hand. Helene Eliasson, ett nej till att gå in med ytterligare pengar, det innebär att staten kan och sannolikt kommer att förlänga och höja trängselskatten. Och det vet du i detta spelet. Vi måste ju göra något, vi måste ju erbjuda ett alternativ. Det finns ju pengar i det robust olönsamma projektet Göteborg, Borås, som är dedikerade för Västsverige. Låt oss ta pengar därifrån om vi nu måste bygga klart Västlänken. Eller titta seriöst på de lösningarna om att bygga skyddsrum i de befintliga tunnlarna som delvis är färdigbyggda och använd dem till något nyttigt istället. Titta på möjligheten att göra en sexstation på Korsvägen söderut och använda den sexstationen som blir klar till Lucia i år. Helene Eliasson, du har inte svarat på frågorna. Du har inte visat. Och det vore väldigt klädsamt om moderater som bor i kranskommunerna här kommer upp och berättar hur de tänker sig en fortsättning på trängselskatten och den yttre zonen i detta sammanhanget, om Helene Eliasson nu säger att som hon gör. Tack.
1: Då är det Jakob Brendelius, Sverigedemokraterna, som vill lyssna till.
5: Ja, tack så mycket för ordet, herr ordförande. Nu blev det debatten hela stan här, Peter. Det var inte riktigt tänkt. Får se om jag får någon åtgjutning här av presidiet då. Men jag tänkte börja med att säga att det finns ju ett gammalt talesätt som säger att har man tagit fan i båten så får man roan i land då. Och när jag pratar Västlänken, då pratar jag om tunneln genom Göteborg. SD har, som ni säkert vet, under lång tid och konsekvent varit motståndare till den här satsningen, Västlänken. Vi tycker att det har blivit för dyrt. För mycket pengar så kunde användas bättre. Men speciellt kritiska så har vi varit till trängselskatten då, som den ska delfinansiera. En skatt som fullmäktige i Göteborg genomdrev i strid med den här folkomröstningen, som ni vet. Men SDs grundinställning är fortsatt negativ, det ska jag säga. Men och tyvärr så har ju många av de här farhågorna vi har haft om den här Västlänken har ju införlivats. Det har ju blivit mycket dyrare än vi trodde. Det har tagit mycket längre tid än vi trodde. Och böket i Göteborg, om jag uttrycker mig så, har ju varit ganska omfattande. Men nu har ju regeringen genom sin historiska infrastruktursatsning anslagit statliga medel till att slutföra av Västlänken-projektet. Och det står vi i SD bakom. Regeringen har dessutom valt att inte förlänga trängselskatten efter 2037. Trots vad Trafikverket tyckte, det är givetvis också bra. Så därför känner vi väl som så här att när vi tagit Västlänken i båten och då får vi ro den i land då. Men det är ju givetvis under förutsättning, och det är viktigt för oss, att inga fler nya extra skattemiljarder tas från de hårt prövade Västra Götalandsborna. Tack så mycket.
1: Nej, Peter Arvidsson har begärt ordet. Varsågod.
4: Tack så mycket, ordförande. Jag noterar att jag inte får några som helst svar av Helene Eliasson angående om hon förstår att detta kommer att innebära högre och förlängda trängselskatter. Ni har ju spelat bort alla korten till staten. Ni ser ju inte till regionens bästa. Jag vill ha ett svar på frågan om hon inser konsekvenserna av det handlandet och hur hon ser på möjligheten att ta pengar från det robust olönsamma projektet Göteborg-Borås, som det kommer bli samma visa med. Där det dessutom är inskrivet i avtalet att regionen ska samfinansiera ytterligare fördyringar. Alltså, det blir patetiskt när man ställer interpellationer och inte får svar. Och angående Sverigedemokraterna, det är samma sak där. Vi måste inse att det innebär förlängda tullar om man fortgår med projektet. Om man inte hostar upp pengarna eller tar pengarna någon annanstans ifrån. Vårt förslag är att ta pengar från det robust olönsamma Göteborg-Borås. Enligt Trafikverket ska jag säga också. Och ta de pengarna om man nu måste bygga klart Västlänken. Men att fortsätta som nu med några månaders finansiering i stöten, det är inte hållbart överhuvudtaget. Jag väntar på svar. Helene, du kan sätta upp dig.
1: Är du klar, Peter?
4: Jag får inga svar.
1: Jag ställer en fråga till dig. Jag vill ha svar. Är du klar? Annars har du möjlighet att prata en minut till.
4: Ja, det gör jag gärna.
1: Då är ordet ditt ytterligare en minut.
4: Tack. Sen har vi de här kranskommunerna som gick ut i tidningarna och sa att vi har stoppat trängselskatten. Vad hände med det? Denna tystnaden kommer att straffa sig hårt från väljarna. Tack.
1: Då uppfattar jag som att det inte finns någon mer talare på talarlistan. Är överläggningen därmed avklarad? Kan vi då lägga svaret tillsammans med frågorna till våra handlingar? Kan vi göra så? Då fortsätter vi med interpellationer och det är ärende 9. Det är Per Lundqvist, Liberalerna. Och det handlar om antikrångel och minskad administrativ börda. Och den här interpellationen är ställd till regionstyrelsens ordförande Helene Eliasson. Jag frågar först om fullmäktige medger att interpellationen får ställas. Uppfattar det som ett ja. Och då, Per Lundqvist, då har du möjlighet till ditt första inlägg. 3 minuter, varsågod.
6: Tack, ordförande. I en situation med ett pressat ekonomiskt läge och växande välfärdsutmaningar måste vi göra rätt saker på rätt sätt. För att klara framtidens välfärd måste vi därför minska onödigt krångel och administrativ börda för att frigöra resurser till kärnverksamheten. Men det finns allt för många vittnesmål om ökade administrativa krav som stjäl tid och resurser. Mot bakgrund av detta har SKR tagit fram en rapport om åtgärder för att minska onödig administration. Rapporten Antikrångel beskriver hur omfattande krav på dokumentation, rapportering, kontroll och styrning riskerar att ta resurser från kärnuppdraget och försämra både arbetsmiljö och invånarnas upplevelse av välfärden. Rapporten pekar på att överadministration ofta inte främst orsakas av lagstiftning utan av lokala övertolkningar, parallella kontrollsystem och en växande intern administration. Ett återkommande tema är att administrationen många gånger vuxit utan att avlasta kärnverksamheten. Istället läggs allt fler administrativa uppgifter på professionerna inom välfärden. För regionernas del lyfter rapporten särskilt behovet av förenkla processer, minska interna styrsignaler och använda digitalisering och AI för att frigöra tid till kärnverksamheten. Rapporten pekar exempelvis på att många administrativa processer är onödigt komplexa och kostsamma trots att riskerna vid förenkling bedöms vara små. Ett annat centralt budskap är att den politiska styrningen behöver förenklas. Rapporten menar att många styrsignaler, uppdrag och krav på återrapportering leder till att chefer och medarbetare lägger oproportionerligt mycket tid på administration istället för verksamhetsutveckling och mötet med invånarna. Så, med anledning av ovanstående ställer jag då följande frågor till regionstyrelsens ordförande. Delar regionstyrelsens ordförande slutsatserna från rapporten om behovet av att minska den administrativa bördan? 2. Vilka åtgärder har vidtagits eller planeras för att frigöra tid och resurser för administration till vårdens och välfärdens kärnverksamheter? Och 3. Hur avser den politiska ledningen att följa upp och mäta effekterna av ett eventuellt antikrångelarbete inom Västra Götalandsregionen?
1: Då går ordet till regionstyrelsens ordförande för att besvara de här frågorna i interpellationen från Per Lundqvist. Helene Eliasson, varsågod.
3: Tack ordförande och tack Per Lundqvist, Liberalerna, för frågan. Och jag delar verkligen många av de här synpunkterna och medskicken i den här analysen som SKRs antikrångelgrupp då har tagit fram. Och jag tänkte att jag kan väl läsa lite, och det finns ju handlingarna i interpellationssvaret. Och vi har ju lagt i våra rödgröna budgetar de senaste åren väldigt tydliga uppdrag, och jag tänkte jag kan nämna några. Bland annat det här att vår region måste få till en administrativ förenkling på riktigt. Fokus måste flyttas från att minska antalet administratörer till att faktiskt minska administrationen. Varje rapport, varje uppföljning och rutin som vi ofta är de som efterfrågar ska vara till hjälp verksamheten, annars ska de avvecklas. Vi ska också se till att våra administrativa system som riktar sig till länets invånare ska vara utformade så att de underlättar för individer före systemet. Vi ska också se till att minska kostnader för administration. Det innebär att andelen administrativ personal ska minska i förhållande till patientnära hälso- och sjukvårdspersonal. Och programberedningens arbete, den här antikrångel, har visat på ett antal problem. Det här med att ökad administration som inte ger mervärde, det måste vi minska så att resurserna verkligen går till det patientnära. Och sen, vilka åtgärder har vi då gjort för att frigöra tid i realiteten? Det pågår ju mycket ute i våra förvaltningar och också koncerngemensamt. Vi förenklar interna rutiner, har tagit bort internhandel, onödig administration. Det märks inom IT. Digitalisering, automatisering hjälper oss att effektivisera och minska dubbelregistrering. Vi prioriterar mer när vi följer upp en enklare styrning och uppföljning. Och vi försöker på alla sätt nu också se till att våra rutiner ska undvika dubbelrapportering och inte flytta arbetsbördan till andra delar av verksamheten. Sen när det gäller hur vi då ska följa upp och mäta effekterna så står det ju också i mitt svar. Men jag kan nämna att vi prioriterar resultat och undviker att skapa extra byråkrati genom att integrera arbetet i den generella styrningen och uppföljningen. Och insatserna tycker jag, när vi följer upp det från ägarskottet och även i regionstyrelsen med de åtgärderna som regiondirektören har haft och övriga, har också visat positiva resultat. Så målet är ju att skattemedel ska användas så att välfärden stärks och medarbetarna får mer tid för vård och service. Och att vi fortsätter att prioritera mindre administration och mer fokus på de vi är till för. Och att välfärden då på så sätt och den kvaliteten höjs med mindre byråkrati. Tack.
1: Då har Per Lundqvist 3 minuter att bemöta det svaret.
6: Tack ordförande, och tack till regionstyrelsens ordförande för svaret. Jag är väldigt positiv att vi är överens om problembilden. För jag roade mig under dagen att gå igenom Västra Götalandsregionens hemsida. Jag hittade 39 olika typer av styrdokument. Och det var alltså inte bara 39 styrdokument utan 39 olika typer. Kan man tänka sig hur många olika varianter av de där typerna det finns? Det hann jag inte riktigt räkna med. Kanske kan jag på budgetfullmäktige, för det har ju dubbelt så mycket tid på sig. Sen kanske jag inte riktigt känner igen mig i bilden som regionstyrelsens ordförande ger i sitt svar. Det är mångt och mycket egentligen en vision om hur vi skulle vilja att det skulle vara. Och det är just den här problembilden som beskrivs i SKRs rapport om hur överadministrationen växer fram. Och det visar också hur den här administrationen inte bara kostar pengar utan oerhört mycket tid, arbetsglädje och tillit. Och när läkare, sjuksköterskor och chefer tvingas lägga mer tid på system, rapportering och dubbelarbete, ja, då får våra invånare mindre tid i vården. Och där tror jag nog att många av Västra Götalandsregionens medarbetare känner igen sig. Ordförande, digitalisering och AI kan vara en del av lösningen. Men tekniken kommer inte lösa allt, utan det viktigaste handlar om att förenkla regler och kanske till och med ta bort regler. Vi behöver, när vi fattar beslut, ställa två obekväma frågor. Varför gör vi detta? Och vilket värde skapas? För om våra verksamheter behöver navigera mellan policies, strategier, riktlinjer, rutiner, planer, standarder, anvisningar och handlingsplaner, ja, då är risken stor att styrningen har blivit för komplex. Vi kan ju bara ta kravkvalitetsboken inom Vårdval vårdcentral och Vårdval rehab som ett exempel. För där ska våra utförare förhålla sig till ledningssystem, närområdesplaner, samverkansrutiner, rehabiliteringsplanering, lokala försäkringsmedicinska riktlinjer, beredskapsplanering, dokumenterade processer, tillämpningsanvisningar med mera med mera. Och var och ett av dessa kraven kan mycket väl vara rimliga. Men problemet blir när för mycket administration produceras för att visa att man har styrning. Vi skulle behöva en mer tillitsbaserad styrning, färre obligatoriska dokument och större fokus på faktiskt verksamhetskvalitet. Och regionstyrelsens ordförande skriver sitt svar att överlappande mål och onödig rapportering undviks genom tillitsbaserad styrning, och det är jättebra. Rapporteringen ska ha ett tydligt syfte, annars ska den bort. Så följdfrågan till Helene blir, det rimligt att förändra den här kravbilden och skapa ett system som mer då baseras på tillit?
3: Då får jag ordet.
1: Ja, om du bara väntar lite,
3: ja,
1: så...
3: Ja, jag väntar.
1: Förenklar det. Varsågod, replik en minut, Helene Eliasson.
3: Nej, men jag tycker att det finns delar som du lyfter där vi kan göra mer i regionen. Men jag ser också att vi med den här budgeten som vi har lagt och gjort de senaste åren också jobbar mycket med förenklingar. Och när vi tittar på, du nämner hur många dokument vi har när man går in på hemsidan. Nu årligen tar vi upp dem och tittar. När vi går igenom dem, kan man konsolidera, kan man ta bort. Det är en del i det här. Vi ska inte ha mer policies, riktlinjer med mera än vad vi behöver. Men vi har också en nationell nivå som ställer krav på att vi ska rapportera. Vi har myndigheter som ställer krav. Det här skapar också en administration där vi tillsammans via SKR med mera kan hantera det här. Och det är klart, sen du nämner kokböcker. Hade vi haft en kokbok istället för 21 olika i Sveriges regioner, det är klart, det hade förenklat både administration, uppföljning, men också kunnat följa delar i välfärdskriminaliteten man flyttar mellan regioner. Så att vi har många exempel, men där vi också har en opposition som säger nej till det här. Så att jag tror att vi kan göra mycket mer. Jag är helt övertygad om på de här områdena. Men det krävs också från den nationella nivån och att vi i regionen, när det gäller bland annat vårdval affärsområden, det kan man förenkla mycket för att se till att våran personal får göra det de har utbildat sig till. Tack.
1: En minut går snabbt och även snabbare när man inte har en klocka framför sig. Per Lundqvist, genmäle en minut. Varsågod.
6: Ja, men tack, ordförande. Ja, jag gav ju en hel del exempel från primärvården, och det finns ju många fler exempel. Och det kan handla om till exempel politiska krav på drop-in-tider, enskilda kompetenser och hur vårdcentralerna ska rigga sina telefonlösningar för årsrika patienter, för att ta tre konkreta exempel. Och i sitt svar skriver också regionstyrelsens ordförande om att hon vill följa att administrationen de facto minskar, och skriver också att de insatserna som genomförts har gett positiva resultat. Men jag ser inte att det finns någon positiv tanke till att följa upp detta, till att faktiskt se hur administrationen de facto har minskat och hur det har gett mer patienttid. Så min fråga till regionstyrelsens ordförande blir, vi säger ju alla att administrationen ska minska, men hur ska vi veta om det egentligen sker?
7: Pluppa fram honom så kan vi göra en replik.
1: Om vill du ha replik på det? Ja. Men det går. Då, Eliasson, andra replik.
3: Ja, man kan ju välja att skapa lite mer administration för att följa upp det, eller så kan man förenkla. Jag tror mycket på när man är ute och lyssnar på medarbetarna att man faktiskt kan förenkla mer. Jag tycker det är ett väldigt bra exempel du tar upp, det här med krav- och kvalitetsböcker, där man har 21 olika varianter i Sverige. Låt oss istället konsolidera, ha en. Det skulle förenkla jättemycket och ta bort onödig byråkrati, administration, kostnadsdrivande saker. Så att det är väl ett exempel tror jag som man skulle kunna göra här och nu, och där det har varit svårt där liberalerna och en del andra också politiska partier på er sida inte tycker att det är så man ska hantera de här frågorna. Men jag välkomnar alla förslag som läggs på hur vi ska se till att ta bort administration som inte skapar mervärde för vår region.
1: Då avslutar Per Lundqvist detta replikskifte. En minut.
6: Ja, men tack ordförande. Och hade jag varit kristdemokrat nu så hade jag sagt att ja, men då förstatliga vården. För då blir vi av också med de regionala medicinska riktlinjerna och de lokala anvisningarna som är baserat på de anvisningar som kommer från rikshållet. Så har vi löst den uppgiften också. Men jag tror inte riktigt att det är det. För tittar vi på den här rapporten som finns, som SKR har tagit fram, så är det inte problemet på riksnivå, utan det stora problemet är den administrationen och den administrativa börda som vi skapar i regionerna och även för den delen i kommunerna. Det vill säga, vi ska göra läxan istället för att skälla uppåt. Nu vet jag inte hur lång tid det är kvar, men jag tänker så här att det här kan med största sannolikhet vara min sista interpellation, så tänkte jag tacka för det så länge.
1: Tack för det, Per. Då lyssnar vi till Eva-Lotta Pamp, företrädare för Moderaterna, som gör nästa inlägg.
8: Tack för ordet, herr ordförande, fullmäktige. Tack Per för en jättefin interpellation. Närhälsan står inför stora utmaningar med hög arbetsbelastning, kompetensförsörjning och ökat vårdbehov. Samtidigt vittnar många medarbetare om att administrativa arbetsuppgifter tar allt större tid från patientnära arbete. Därför har grönblå ledning i Närhälsan lagt ett initiativärende om minskad administration och stärkt kärnverksamhet. Vi behöver minska den administrativa bördan för vår personal och då också frigöra tid för patienterna. Och att minska administrationen innebär ju också en bättre arbetsmiljö för våra medarbetare och ett sätt att förenkla deras dagliga arbete på just vårdcentralen. För när personalen kan lägga mindre tid till administrativa arbetsuppgifter, då kan man också lägga mer tid till att möta patienter. Så minskad administration är faktiskt också ett sätt att öka tillgängligheten till vården. Så att minskad administration är helt enkelt en win-win för både våra medarbetare och för patienterna. Tack.
1: Då har Helene Eliasson begärt replik på inlägget från Eva-Lotta Pamp.
3: Ja, men tack så mycket. Och jag vill vara övertydlig från rödgrön ledningssida att vi säger absolut inte nej till all administration som vi kan ta bort, som inte tillför mervärde, det vi är intresserade utav. Men det gäller affärsområdena. Titta Stockholm som har 40 vårdval. Tror ni det gör att man har mindre administration eller mer? Och det är ju samma här, att det är en konkurrensutsatt marknad primärvården har att förhålla sig till. Och vi har en krav- och kvalitetsbok som man årligen uppdaterar och lägger in mer detaljer i. Jag har följt det här som vi införde vårdvalen både när det gäller rehab och den övriga primärvården. Det genererar mer administration, uppföljning, för man ska jämföra sig med övriga som jobbar inom det här området och kunna visa på resultat med mera. Så jag tror att om man frågar medarbetarna ute och i närhälsan som är Sveriges största primärvårdsaktör, så har de många förslag på hur man skulle hantera det här. Men då fungerar det inte inom det vårdvalet som vi har och den krav- och kvalitetsboken. Så jag är öppen. Jag nämnde att man kan ha en bok i hela Sverige, men det är inte ni intresserade av.
1: Genmäle till Eva-Lotta Pamp.
8: Nu är det så att just närhälsan som vi sitter i då, som vi råder över, och där har vi faktiskt då lagt ett initiativärende för att minska den administrationen. Vad övriga kommunsverige gör, det råder ju inte jag över, utan vi har lagt ett initiativärende just i närhälsan för att minska administrationen. Tack.
1: Är debatten därmed avslutad? Kan vi lägga interpellationen och svaret till handlingarna? Då har vi beslutat så. Då går vi till ärende 10. Mikaela Kronberg och Peter Rosholm möts i talarstolen ännu en gång. Men nu är det en interpellation. Mikaela Kronberg, Moderaterna, har ställt en interpellation om patientsäkerheten inom psykiatrin vid Södra Älvsborgs sjukhus. Och interpellationen är ställd till ordföranden i styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus, Peter Rosholm, som företräder Socialdemokraterna. Först frågar jag om fullmäktige medger att interpellationen får ställas. Då är det jag på det. Då lämnar jag ordet till Mikaela Kronberg för första inlägget. Varsågod.
9: Tack, herr ordförande. Sedan hösten 2024 så har ju Sveriges Radio P4 genomfört en omfattande granskning av den psykiatriska verksamheten vid Södra Älvsborgs sjukhus. Mediegranskningen har haft särskilt fokus på tillgången till slutenvård och tvångsvård inom den psykiatriska verksamheten. Och mot bakgrund av denna långdragna granskning beslutade styrelsen i maj förra året på vårt initiativ att tillsätta en extern granskning av psykiatrin på SÄS. I samband med detta så beslutades även ett möte i närtid att det skulle genomföras med polisledning, sjukhusdirektör och läkarchef.

0: möte så påtalade jag att det framkommit uppgifter som påpekar eller som pekar på allvarliga missförhållanden samt betydande patientsäkerhetsrisker. Bland annat om att patienter med akuta psykiatriska vårdbehov inte lagts in i slutenvård och att patienter skrivits ut för tidigt trots fortsatta vårdbehov. Och därtill så vittnade anställda om en tystnadskultur inom verksamheten och sammantaget gav detta en bild av en ohållbar arbetssituation med risker för både patienter och personal. Det framkom att en intern granskning av verksamheten pågick och förvaltningen vidtog vissa åtgärder redan under hösten och påbörjade parallellt ett arbete med centralisering av Heroma-rapportörer för att undvika fusk med ersättningar och en ny chefsutbildning. Detta ansåg vi i Grönblå samverkan som otillräckligt och vi bedömde tvärtom att det fanns goda skäl också för styrelsen att aktivt agera utifrån de uppgifter som framkommit. För att säkerställa objektivitet och trovärdighet och transparens så tillsattes på vårt initiativ en extern granskning. Och även om slutsatserna inte beskrivande stunder kommunicerade, granskningen presenteras den 13 maj då kom ju den. Så finns det skäl att ta de initiala signalerna på allvar och att det finns skäl att anta att den information som framkommit visar på brister i vårdkvalitet, arbetsmiljö och hur patientsäkerheten säkerställts. Nu står vi här i regionfullmäktige så har rapporten presenterat och med anledning av detta så vill jag ställa följande frågor till Peter Rosholm, ordförande i styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus. Hur ser ordförande på det slutsatser som framkommer i granskningen av psykiatrin på Södra Älvsborgs sjukhus? Och hur förklarar ordförande att man inte valde att agera tidigare på de indikationer om allvarliga missförhållanden och patientsäkerhetsrisker som framkom redan i tidigt skede trots återkommande signaler från media, medarbetare och andra granskningar? Och sen nummer tre, hur arbetar regionen för att motverka en eventuell tystnadskultur inom den psykiatriska verksamheten och med att stärka möjligheten för medarbetare att rapportera missförhållanden? Tack.
1: Då besvarar Peter Rosholm dessa frågor.
2: Ja, tack så mycket. Tack så mycket, Michaela. Vi jobbar ju tillsammans i det här, jag och Michaela i presidiet, och vi diskuterar detta på varje möte och varje styrelsemöte. Nu har ju externa granskningen som Michaela tar upp kommit, och jag är väldigt glad att den visar att vi ger god vård enligt vetenskap och evidens vad det gäller vår tvångsvård. Däremot så finns det brister på dokumentation och brister vad det gäller nedtecknade vårdplaner, och det är naturligtvis inte acceptabelt. Och det jobbar förvaltningen hårt med att förbättra, och vi kommer också på vårt styrelsemöte på fredag, hoppas jag, ta beslut att vi att ge sjukhusdirektören i uppdrag att genomföra åtgärder och rapportera dem till styrelsen. Vi har ju också en arbetsrättslig utredning som grundar sig på signaler om att det har varit felaktigheter med jour-rapporteringen. Och det visar också den här utredningen att det har skett så sedan 2013. Och så fort vi fick reda på detta stoppades detta omedelbart. Och även där är det åtgärder som pågår kring detta. Så att jag gör bedömningen att så fort jag fick reda på detta så kontaktade jag sjukhusdirektören. Och han satte igång med åtgärder. Så att det var inget avvaktande på något sätt. Sen ska man ju veta det att det inte bara agera så fort man ser något skrivet i media, utan det gäller att ta reda på fakta, och det tycker jag också är viktigt att vi faktiskt har fakta, så vi har faktabaserade beslut. Vad det gäller tystnadskultur, så fort detta framkom så reagerade både styrelse och sjukhusledning kraftigt på detta, så det har skett en hel del åtgärder med dialoger ute i sjukhuset med personal, med nu ska vi bara läsa lite, med chefsträffar där man påtalat detta, man har sett över avvikelsehanteringssystem med mera, och för psykiatrin på SÄS så pågår det en medarbetarundersökning, och vi har inte fått resultatet från den ännu, och där får vi se vad den säger och utifrån det vidta åtgärder.

0: åtgärder. Så det är väldigt kort om mitt långa svar. Det finns mycket, mycket att säga och det sista inte sagt. Jo, jag kan tillägga det med brukarundersökning som vi också väntar på. En väldigt gedigen undersökning där brukare har haft huvudansvaret kan man säga för den här utredningen. Så att det blir väldigt spännande att se vad det som framkommer där. Så att vi försöker och vända på alla stenar kring det vi har hört och ta relevanta beslut utifrån det. Tack.
1: Då, Mikaela Kronberg, då har du möjlighet att bemöta detta. Du har 3 minuter.
2: Ja, men tack så mycket. Jag skulle vilja läsa upp en text till, men jag vill bemöta att den externa granskningen mötte motstånd av er sida i styrelsen. Den ville man inte ha. Brukarredovisningen är på en enhet. Den är väldigt liten och väldigt få patienter som är inkluderade i den. Vi har inte fått den än. Tystnadskulturenkäten som man hänvisar till, det handlar om ett avvikelsesystem och hur man skriver avvikelser på den egna enheten och kopplat till den egna chefen. Så att vi får hålla tunga rätt i mun på vad vi pratar om. Men under den senaste tiden då så har vi tagit del av de här händelserna och jag har fått ett antal samtal och signaler från upprörda medarbetare efter genomlysningarna där de inte anser sig ha fått komma till tals. Medarbetare beskriver en rädsla för repressalier vid kritik mot arbetsmiljö, ledning och vården, den organisering vi har. Och än en gång så ser vi tendenser då inom Västra Götalandsregionen där problemen inte lyfts öppet i rädsla för konsekvenser och vilket allvarligt försvårar förbättringsarbete och riskerar att dölja brister som ansvarar, det som påverkar både patienter och personal. Och en sådan kultur tycker jag är oacceptabel i en offentlig verksamhet som ytterst ansvarar för människors liv och hälsa. En trygg vårdmiljö förutsätter att medarbetare kan rapportera brister, föreslå förbättringar, slå larm när verksamheten inte fungerar. I sammanhanget så kan jag konstatera att när psykiatrin sviker och inte förmår erbjuda vård i tid riskerar det att öka allvarligheten och komplexiteten i den psykiska ohälsan i hela vårt samhälle. De här bekymren som finns på psykiatrin har ju vuxit under lång tid och vi löser inte dem över en natt. Men för att bygga upp psykiatrin på ett hållbart sätt, täppa igen glappen i vårdkedjan, återupprätta både patienternas trygghet och medarbetarnas förtroende, så behöver vi våga föra en öppen och en transparent dialog mellan både vårdtagare, medarbetare och oss politiker. Vi måste gemensamt skapa en samsyn kring de här problemen, dess omfattning, vi måste analysera grundorsakerna och vi måste föreslå konkreta åtgärder för en tillgänglig och ökad patientsäkerhet. Så på vilket sätt kommer du, Peter, säkerställa att resultaten från den här externa granskningen och interna granskningen faktiskt leder till långsiktiga förbättringar i verksamheten? Och vilka åtgärder har du faktiskt vidtagit eller tänker vidta på styrelsemötet på fredag? Tack.
1: Då är replik begärd av Peter Osholm. 1 minut.
0: Ja, naturligtvis så måste man ha ett underlag för att gå vidare. Och det är det underlaget som vi håller på att plocka fram. Vi har fått fram det till vissa delar. Och naturligtvis gör vi utredningar och det framkommer saker som inte är acceptabelt. Naturligtvis måste vi genomföra åtgärder utifrån det. Annars är det ingen mening att genomföra utredningarna eller titta på brister som finns. Så att jag välkomnar fortsatt arbete tillsammans med Mikaela som är min vice ordförande på SES. Att vi faktiskt, som jag sa, vänder på alla stenar och ser till att det genomförs åtgärder för att nå en ännu bättre arbetsmiljö och se till att vården blir bästa möjliga för våra patienter. Tack.
1: Genmäle, Mikaela Kronberg.
2: Ja, men tack, herr ordförande. Jag tänker också att det här handlar ju om förtroendet för offentlig verksamhet och respekt för skattemedel. Att säkerställa ansvar, att det ska utkrävas när allvarliga brister misstänks. Precis som i media har det kommit fram att vi har personer i vår verksamhet som har plockat ut stora jourersättningar. Vi har inte haft kontroll i systemet. Vi har haft flera led i löneledet som inte har reagerat. Jag tänker att medarbetare har funderat på. Har polisanmälan gjorts? Har arbetsrättsliga åtgärder vidtagits eller övervägts? Kommer man att verka eller... kommer man vidta några åtgärder överhuvudtaget kopplat till det här? Och har man fortfarande förtroende? Tack.
1: Andra replik, Peter Rosholm.
0: Ja, de åtgärder som är vidtagna eller kommer vidtas, de måste ju naturligtvis vara inom arbetsrättens och lagar och avtal och kollektivavtalens regler. Och det var ju också en del i den här arbetsrättsliga utredningen där man tittade på. Har vi möjlighet att gå vidare på något sätt, utkräva ansvar på något sätt? Resultatet där pekar på att våra möjligheter är ytterst små för att gå vidare. Så att, och jag tycker det är ganska viktigt också att i det här läget att vi faktiskt följer de regler och kollektivavtal med mera som gäller. Så att utifrån det så kan det vara svårt att gå vidare, men... Vi ser ju över de möjligheterna trots allt att hur kan vi kräva ansvar från det som har skett. Men det viktiga är ändå liksom att allting som vi får reda på, att det kommer upp till ytan och att vi har en väldigt offentlig granskning som inte försöker dölja något, utan det vi kommer fram till, det redovisar vi öppet. Vi hade till och med en pressträff där vi berättade om våra utredningar. Och jag kan ju säga också det att...
1: En minut har gått.
0: Då väntar jag där.
1: Ja, det är Michaela som får avsluta det här replikskiftet.
2: Ja, men tack för svar, Peter. Och jag tänker att det här är ju otroligt viktigt. Men det är viktigt också som ordförande att verkligen ta ansvar. Du har ansvar för arbetsmiljö, du har ansvar för medarbetare. Och att man har en låt-gå-mentalitet. Jag tänker att det duger inte. Vi behöver ha svar, vi behöver veta. Och medarbetarna och våra patienter behöver få reda på hur vi ska agera framåt. Tack.
1: Då är vi vidare på talarlistan. Det är Maria Lindgren, Sverigedemokraterna, som gör nästa inlägg. Och därefter Carina Örgård. Först Maria Lindgren.
3: Tack för ordet. Vuxenpsykiatrin i Borås har fått mycket medial uppmärksamhet gällande missförhållanden. Man har därför gjort den här interna arbetsrättsliga granskningen och en extern granskning gällande vuxenpsykiatrisk tvångsvård. Vissa läkare har under längre tid inte gjort som man ska göra gällande arbetstid, flex, aktiv tid, dygn, utan korrekt hantering enligt fastställda rutiner. Läkarna hänvisar till ett muntligt avtal som gjordes 2013. Detta muntliga avtal har aldrig ingåtts enligt verksamhetschefen. Hur har detta kunnat ske under så lång tid? Det har kunnat ske genom att ledningen har låtit allt fortgå. Detta kallas i utredningen för ett konkludent överenskommelse har uppstått. Läkarna har kunnat registrera sin arbetstid fel under 13 års tid på grund av att ledningen inte har sagt ifrån. Eftersom det finns en mycket specifik jävsituation påverkar detta naturligtvis en hel arbetsgrupp. Det går inte att anmäla felaktigheter till en chef som är jävig. Det som utredningen mynnar ut i är att förutsättningar saknas att vidta arbetsrättsliga åtgärder. I utredningen talar man om att patienternas oro påverkar medarbetarnas arbetsmiljö negativt. Utredningen skickar en märklig signal. Kan man inom VGR med ledningens godkännande göra fel i 13 år utan att något händer? Kan annan personal också göra fel under lång tid utan att något händer? Finns det fler jävsförhållanden som påverkar personal, arbetsmiljövården? Det sänder en stark signal om att rejält omtag gällande vuxenpsykiatrin behöver göras. Vuxenpsykiatrin i Borås har missköts under lång tid. Nuvarande styre i Västra Götalandsregionen har tillåtit detta och man försöker nu att rätta till det som har varit fel. Men var finns patienterna och deras misstro och deras oro? Sverigedemokraterna kommer under ett nytt styre att ha en helt annan tydlig lösning. Vi vill utforma en psykiatriförvaltning med en helt egen ekonomi och organisation där ovan situation aldrig skulle få uppstå. Patienter ska följa, eller personal ska följa skriftliga regler och rutiner utan oklarheter. Och en tydlig ledning,
1: tack,
3: utan jävsförhållanden är självklart. Vi förespråkar
1: en
3: god arbetsmiljö och ett fungerande kvalitetsarbete. Kompetent personal ska kunna arbeta förtroendefullt och ha patienten i centrum. Tack för ordet.
1: Då lyssnar vi till Carina Ör. Peter har begärt replik.
0: Ja, jag tycker det är ganska viktigt att vi faktiskt förstår det här att saker som inte är kända, inte ens tre sjukhusdirektörer har känt till de här förhållandena. Men så fort vi fick känna om detta så stoppades omedelbart och det vidtogs åtgärder och vi satte igång och utreda detta. Det är ju lätt att stå här och säga att man borde ha gjort någonting, men det man inte har kännedom om, trots att vi har haft flera undersökningar och tittat över hur psykiatrin fungerar, så har detta inte framkommit. Men så fort detta framkom så tog vi omedelbart och agerade. Det här var en praxis som hade funnits sedan 2013 som jag sa inte ens sjukhusledningen kände till. Tack.
1: Då genmäler Maria Lindgren.
3: Jag antar att styrelsen läser Borås Tidning och lyssnar på radio. Där har ganska mycket framkommit. Jag antar också att man tar del av patienters klagomål på psykiatrisk vård. Där har också mycket framkommit. Det kan inte vara så att det har framkommit den sista tiden. Det kan inte vara så att det här har varit okänt under alla de här åren. Tack.
4: Replik, Peter.
1: Då andra replik, Peter Rosholm.
0: Som jag nämnde så har detta förekommit sedan 2013. Så att, som jag också sa, så fort vi fick reda på detta så vidtogs åtgärder och det stoppades. Vi har också hela tiden lyssnat på P4. Vi har också träffat patienter, det har gjort. Jag har varit på sista tiden på tre studiebesök på psykiatrin och pratat med personalen. Så att vi har gjort så mycket vi har kunnat för att ta reda på vad är det som händer, är det okej eller inte. Och utredningarna grundar ju sig på det vi har hört, det vi har hört från patienter, det vi har läst i tidningar, det vi har hört från P4. Så att vi har vidtagit de åtgärderna som är möjliga att vidta. Tack.
1: Då avslutar Maria Lindgren detta replikskifte.
3: Jag tycker det är väldigt bra att man är på väg att göra den här patientundersökningen. Det verkar seriöst och det är jag väldigt glad över. För jag tror det kommer ge ett väldigt bra resultat på hur det har varit. Och vad man kan förbättra. Och att man faktiskt vill förbättra, det är bra. Men Sverigedemokraterna kommer att göra det bättre i nästa styre. Tack så mycket.
1: Då lämnar vi replikskiftet och då är det talarlistan som gäller. Carina Örgård, Vänsterpartiet, och därefter Martin Sörbom. Först Carina Örgård.
5: Tack så mycket. Ja, men det här handlar ju om tillit och ansvar. Det handlar ju inte bara om en enskild verksamhet eller händelse eller en granskningsrapport. Det handlar om människors tillit till psykiatrin. Och det är vårt ansvar att agera när sådana här signaler kommer fram. För vi har alla följt media och det är inte där vi vill följa vår vård. Vi vill kunna följa den utifrån det som sägs direkt i våra mötesrum och av verksamheter. Det är bra att detta kommer fram. Det är bra att extern granskning nu görs och att bristerna synliggörs. Särskilt behöver vi beakta de uppgifter som framkommer att det har hänt att patienter inte har känt att de har fått rätt bemötande. Och särskilt allvarligt är det att medarbetare anser att det finns en tystnadskultur. För när personal inte vågar prata, då har vi ett ledningsproblem, inte ett individproblem. Medarbetare i våra verksamheter ska inte behöva tveka på att slå larm om de ser brister eller risker i vår vård. Och vår uppgift som politisk ledning är att skapa de här strukturerna så att det är tryggt att rapportera och att rapporterna leder till förbättring, precis som Peter har varit inne på. Det här är någonting som har debatterats här inne också. Vi pratar om gamla frågor nu. Det här är tydligen från 2013, fast det var nytt för mig i år. Så att den gamla ledningen, vad visste de? Troligtvis inte någonting. Men hade man vidtagit de här åtgärderna om visselblåsarfunktion och annat redan då, så hade vi kanske vetat om det tidigare. Det hade jag önskat i varje fall. Vi har lagt in i våra budgetar så att det finns mer resurser nu till den här vården. Så att det ska finnas fler medarbetare, mer tid och ork för att också lyssna in patientens behov. Så att detta inte ska behöva uppstå igen. Vi har tyvärr ärvt brist på vårdplatser, hög personalomsättning och otydliga mandat och en arbetsmiljö som inte hull. Men vi har gjort tydliga förbättringar, vi är absolut inte nöjda. Patientsäkerhet, ja men det byggs ju inte av rapporter såklart. Det byggs ju av det här systemet som fungerar i vardagen. Men vi har ju en viktig rapport kvar, process. Och det är ju brukarrevisionen som vi kommer ta del av. Där patienternas perspektiv och röster kommer höras. Det har vi ännu inte hört. Och den blir ju också väldigt viktig för oss. Vi håller på att granska psykiatrin inom många områden. Inte bara på SES i vår region. Vi genomför just nu en psykiatrikommission. Där vi vänder på varenda sten som vi ser. Och det fanns ett borgerliga styre som hade 8 år på sig att vända på de här stenarna, men som inte orkade göra eller inte ville, vet jag. Vi behöver nu säkerställa 3 saker framöver. Vi måste ha skarpa åtgärder.
1: Det var 1 minut där.
5: Ja. Transparent och uppföljning och medarbetarna involverade.
1: Tack för det. Då lyssnar vi till Sverigedemokraternas företrädare Martin Sörbom. Varsågod. Varsågod.
4: Tack herr ordförande och tack Moderaterna. Tack Mikaela för att ni tar upp den här frågan. För tyvärr så ser vi allt för många återkommande fall där patienter skrivs in i psykiatrisk slutenvård med tvång enligt LPT. Efter en allt för kort vårdtid så skrivs de ut. För då kort efter återigen drabbas av allvarliga självskadehandlingar, suicidförsök eller till och med utöva hot och våld mot sin omgivning. Detta skapar inte bara ett enormt lidande för patienterna själva, deras familjer och anhöriga. Det leder också till en stor belastning på vår vårdpersonal som gång på gång möter samma patienter i akut tillstånd. Jag skulle vilja påstå att det knappt finns någon som arbetar inom akutvården som inte har träffat just denna patientgrupp. Ändå kvarstår problemet år efter år. Samhället står allt för ofta handfallet inför den så kallade svängdörsproblematiken. Vården släcker bränder, men gör alldeles för lite för att förhindra att det uppstår igen. Det är varken en värdig vård för patienterna eller en hållbar arbetssituation personalen i vår region. Och framförallt är den inte patientsäker. Vi är ansvariga politiker och måste förbättra psykiatrin för VGR. Där vi, Sverigedemokraterna, vill införa en egen psykiatriförvaltning. Med anledning då av den här interpellationen och den externa granskningen som genomförs på SES vill jag därför även fråga Peter Rosholm och det rödgröna minoritetsstyret. Hur följer ni upp de patienter som har upprepande LPT-inläggningar? Tack för ordet.
1: Då har Peter Rosholm begärt replik på inlägget från Martin Sörbom.
0: Ja, intressanta frågeställningar. Först ska jag bara konstatera att vår externa granskning, utredning, visade att patienterna fick den vård de behövde eller hade rätt till enligt de regler och annat som gäller. Och det är jag väldigt glad för. Sen ska man väl säga så här då att tvångsvård är inte lösningen på psykiatrins utmaningar. Det är den sista åtgärden man vidtar när det är riktigt, riktigt illa. Och det gör man under ganska kort tid. Det är ju väldigt hårt reglerat med lagstiftning och annat. Utan det handlar ju om en väl utbyggd öppenvård, en väl utbyggd omsorg i kommunerna och en bra samverkan. Det är det som visar väldigt tydligt att det är det som gör skillnad. Och därför behöver vi bli ännu bättre på det framöver. Så att det är mitt svar. Jag tror inte att tvångsvården är det som löser psykiatrins utmaningar. Sen ska vi veta också det att psykiatrin har en hela tiden ökad tillströmning av patienter. Tack. Som behöver våra hjälp på olika sätt. Och löser man, och det grundar sig på en psykisk ohälsa i samhället, är det specialistpsykiatrin som är lösningen på det. Det kan man verkligen fundera.
1: Tack Peter.
0: Då behöver vi bygga ut den väldigt mycket mer än den är idag. Tack.
1: En minut går fort. Men Carina Örgård har begärt ordet och då gäller 3 minuter.
5: Ja, men frågan om hur vi följer upp tvångsvård ställdes ju, och beredning för psykisk hälsa följer upp det. Vi kommer ha på nästa sammanträde en uppföljning om hur vi jobbar både med LPT och med fastspänning och annan typ av tvångsvård inom psykiatrin. Så det är ju bara för SD att prata med sin ledamot i beredningen. Men det var bara en sakupplysning, så jag stannar.
1: Tack för det. Då Michaela, är det aktuellt att du har hoppat upp och ner på begärt ordet här? Om det är något fel i systemet, så vill du ha ordet så... Lars Holmin, Moderaterna, varsågod.
6: Tack för det, herr ordförande, och ett stort tack till Michaela för interpellationen. Det här är ju en fråga som berör och en fråga som jag upplever att vi egentligen tycker väldigt lika i. Och jag vill också passa på då att tacka Peter för det arbete som han gör, men också uppmuntra till att ställa de här frågorna som behöver ställas. För det finns någonting i psykiatrin på SÄS som skaver. Det finns ett skav mellan personal, mellan ledning på psykiatrin och sjukhusledning. Och det gör ju att radion gräver i det här, och det finns någonting som inte kommer upp till ytan. Och det är viktigt att ni i sjukhusledningen faktiskt tar tag i det. Och jag tycker att ni ska fortsätta att jobba med frågan tillsammans. För det är den absolut bästa lösningen. Men det blir ju olyckligt när vi slår oss för bröstet. Vi ser att vi har gjort en utredning. Och sen rasar personalen. Då är det ju någonting som vi har missat. Och det där måste vi ändå fundera på. Jag tycker att Carina har jättemånga bra poänger. Och jag... I det här fallet får jag väl säga att jag tycker det är lite synd, Carina, att du ska lämna oss. För du har ett väldigt stort engagemang i de här frågorna, och jag tycker att du gör det på ett bra sätt. Och kan vi liksom hitta det här, så tror jag att psykiatrin skulle må väldigt väl av att vi liksom krokar arm i politiken. När det gäller just SÄS så är inte det jag får till mig i alla fall att det handlar om att folk... ligger i korridorer för att det är överbeläggningar, utan det är snarare tvärtom. Här är ju ett av problemen att det är människor som inte kommer till. Och det är det som personalen också vittnar om. Man skriver in och sedan så blir de utskrivna av någon annan. Och det där tror jag är lite viktigt, att man också tittar på de patienterna som då inte har kommit till, att man granskar även de journalerna och inte bara de journalerna av de som då har fått komma till. Men det är väl någonting som jag hoppas kommer upp i den nästa stora externa granskningen över samtliga. Så att jag håller tummarna för att det här ska bli bra. Tack.
1: Då har Maria Lindgren begärt replik på inlägget från Lars Holmin.

0: Ja, nej, men jag tänkte på det du sa om tystnadskulturen och hur den här utredningen är gjord och den stora som ska göras. Det är klart att man har en tystnadskultur om de man frågar inte är all personal. Om de man frågar är läkarna, berörda läkare, så får man ju de svaren. Skulle man fråga all personal, alltså göra enkäter, göra en ordentlig undersökning som där man låter människor få svara under trygga former, så kommer man få ett helt annat resultat. Det var det jag ville säga.
1: Då är vi på talarlistan igen och då ska vi se ordningen nu här så att Lars Holmin har replik där. Carina Örgård, du begärde nog inte replik i tid där, va? Lars, replik på, eller genmäle på Maria Lindgren.
2: Ja, nej men tack. Och jag, till stora delar håller jag ju med Maria om det. Jag tror att det, man bör göra det på något annat sätt i nästa omgång. Jag tror att man behöver lyssna på patientföreträdare. Man behöver lyssna på all personal på ett annat sätt. Och också att det då görs på ett sätt så att inte någon annan vet vem det är som har pratat, just på grund av rädsla för repressalier. Det finns någonting i den här tystnadskulturen som är lite skrämmande, tycker jag. Tack.
1: Nej, Carina Örgård hade också begärt replik på Lars Holmins inlägg. Varsågod, Carina Örgård.
3: Tack för fina ord, Lars. Tyvärr har jag inte lika fina att säga tillbaka, och det är jag är väldigt ledsen för det. För det har känts som att ditt parti har gått i bräschen mot att lägga en våt filt över just de här frågorna under den här mandatperioden. Vi har gjort jättebra förstärkningar från rödgrönledningens sida genom att tillskjuta pengar, genom att satsa på våra medarbetare. Men vi skulle också vilja se över hela organiseringen av psykiatrin. Vi ser ju att det finns alla de här stenarna att vända på som vi hade velat göra i en ordnad sak. Istället då så har du för några veckor sedan lagt en kriskommission om psykiatrin. Vilket är någonting som vi redan har jobbat med under lång tid i beredningen för psykisk hälsa. Och jag vet inte hur väl du pratar med dina partikamrater. Vi hade velat ta nästa kliv när det gäller både BUP, som är barnens psykiatri, och vuxenpsykiatri. Men det har vi inte kunnat göra.
1: Lars Holmin, vill du ha genmäle på detta?
2: Ja, nej men tack för det här, ordförande. Ja, nej, och jag står ändå kvar vid att jag tycker att du gör det här bra. Du är engagerad i frågorna och du vill väl. Sen att du verkar ha någon bild av att jag inte vill det, ja, det får stå för dig. Anledningen till att vi vill ha en kriskommission, och det som nu också då mig vetligen en enig regionstyrelse ställde sig bakom så sent som i tisdags, var ju någonting som samtliga partier nu då uppenbarligen vill ha. Och det är ju inte så konstigt med tanke på de skriverier som är i tidningen. Det är heller inte så konstigt med tanke på alla de samtal som kommer till oss i politiken från anställda, från patienter som inte får den vård som de vill ha. Då är det väl ändå läge att vi krokar arm och lägger partipolitiken åt sidan för patienternas bästa. Det är synd att du inte delar den uppfattningen.
1: Jag vill bara påminna om att den stora översynen som är beslutad, det är inte den vi debatterar, utan just nu är det psykiatrin för Södra Älvsborgs sjukhus. Carina Örgård, andra replik.
3: Ja, jag måste bara besvara det som sades nu. Och det handlar ju om att vi har redan en kommission. Och det vore väldigt konstigt om vi säger att vi vill inte ha någon kommission när vi redan har det. Och vad är kommissionen? Men det är ganska oviktigt för våra medarbetare och för våra patienter. Det viktiga är att vi kan ta ett rejält tag om psykiatrin så att vi har evidensbaserade metoder i alla våra verksamheter inom psykiatrin så att vi har patientsäkerhet och gott bemötande. Sen vad jag tycker, om jag är godhjärtad eller vad du sa, det handlar ju inte om det. Det handlar ju om kunskap. Det handlar om att agera på rätt nivå. Vi politiker är inte lämpade att leka affär med våra patienter, utan vi ska ju stå för systematik och för ledningsförmåga. Och det beklagar jag att oppositionen inte kunnat göra den här mandatperioden. Det är väl bara att lära sig till nästa. Så läs på, så kommer ni säkert kunna göra ett gott arbete här i Stockholmsregionen.
1: Då vill du avsluta detta, Lars Holmin, replikskiftet.
2: Ja, och tack så mycket för det, herr ordförande. Att leka affär med vuxenpsykiatrin på SÄS, som den här frågan handlar om, har mig vetligen inte någon överhuvudtaget haft som förslag. Det vi har pratat om är patientsäkerheten på Södra Älvsborgs sjukhus. Med de berättelser som vi får till oss, det vi kan läsa i tidningar, det vi hör på radio och inte minst reaktionerna från personal efter det att granskningen lämnades. Det är det vi pratar om. Vi pratar om de patienter som inte får den vård som de ska ha. Vi pratar om de patienterna som tar sitt liv. Det är det här handlar om. Det handlar inte om att vi vill sälja ut eller göra någonting annat. Det där är ju bara vilseledande. Jag har ingenting med den här debatten att göra och inget förslag som vi någonsin har lagt. Tack.
1: Då lämnar vi replikskiftena och Mikaela Kronberg, Moderaterna, är åter på talarlistan och därefter Peter Rosholm. Mikaela Kronberg först.
4: Ja, men tack, herr ordförande. Jag vill bara förtydliga att den här externa granskningen, det var ingenting som S ville ha. Vänsterpartiet skulle skriva på protokollet och vägra det. Alltså det var där vi var. Man ville inte ha den här externa granskningen. Jag vill också förtydliga att man pratar om en tystnadskultur som råder, som man vill ta reda på. Där man skickar ut en enkät till medarbetarna, där medarbetarna ringer till mig och känner sig hånade. Jag vill bara förtydliga det. Att hur ska vi ta reda på det här när vi inte har tillräckligt bra underlag? När vi inte gör granskningen på rätt sätt? När granskningen som vi efterfrågade ifrån Moderaterna och den grönblå delen av styrelsen, så har man minskat ner den. Man har tagit bort medarbetarnas del. Man har valt att bara granska patientjournaler och en viss del. Så man har, jag känner att man har liksom dratt ner på det som egentligen efterfrågades. Och här behöver vi göra om och vi behöver göra rätt. Tack. Tack för en bra interpellation.
1: Då lyssnar vi åter till Peter Rosholm. Varsågod.
5: Ja. Nu ska man ju veta att granskningen gjordes på det sätt som regionkontoret gör såna här granskningar. Och det är ett beprövat akademiskt sätt att göra dem. Så det var på deras initiativ, den gick till på det här sättet. Så att vi har inte varit inblandade på något sätt och ingen från Södra Älvsborgs sjukhus. Utan det har gjorts helt och hållet externt. Och det var väldigt noga att det skulle ske på det sättet så det inte skulle ske någon påverkan. Sen vill jag också påtala lite saker som jag har hört här. I den här granskningen så granskar man både de patienter som fick tvångsvård och de patienter som inte fick tvångsvård. Och i bägge fallen så kom man till den slutsatsen att det var vård enligt evidens och beprövad erfarenhet och vetenskap. Det är viktigt att påtala. Sen lät det ju här som att vi inte ska prata med våra medarbetare. Vi gör nu den här medarbetarenkäten och utifrån den så kommer vi ha fortsatt dialog med dem. Så att det inte är på något sätt att vi bara pratar med några, utan vi ska prata med alla som jobbar inom den här enheten. Det är viktigt att säga. SÄS har sedan många år en väl utbyggd öppenvårdsverksamhet inom psykiatrin. Vi har inte sämre resultat än någon annan psykiatrienhet i regionen. Vi har faktiskt lite bättre resultat Vi har något lägre suicidfall. Det är fruktansvärt varje sånt fall. Men tittar man på statistiken så har vi lägre nivå. Så det är viktigt att veta också. Och så har man jobbat väldigt länge inom psykiatrin. Och jag tror personligen att det är mycket, mycket bättre att jobba med öppenvården. Där människor kan vara i sin vardag istället för att lägga in dem på psykiatriska enheter. Det behöver man göra när det är absolut nödvändigt. Men det ska vara den sista möjligheten. Tack.
1: Då har Michaela Kronberg begärt replik på inlägget från Peter Osholm.
4: Ja, men tack Peter. Jag tänker också att det är viktigt att vi ska lyssna in medarbetarna. Och jag tänker att man hänvisar till den här enkäten kring tystnadskultur. Vilket är jättebra. Alltså, avsikten att skriva och skicka ut den här enkäten är ju fantastiskt bra. Men innehållet i enkäten borde vi ha kontrollerat. Den borde ha någon ha tittat på innan man hänvisar till den. För här handlar det bara om avvikelser och avvikelser kopplat till den egna enheten, kopplat till den egna chefen och om man kan lyfta problem. Alltså, vad säger det om tystnadskulturen på sjukhuset, på i det hela? Kan man våga yttra sig? Här pratar man om att man inte vågar säga vad man tycker för att man är rädd för repressalier. Jag tycker inte att det är okej. Jag tycker inte att vi ska ha en verksamhet där medarbetare känner så. Och jag vill bara avsluta igen och säga tack så mycket för en jättebra interpellation. Jag är ledsen att jag har förlängt dagen.
1: Då frågar jag om debatten i den här interpellationen är avslutad. Kan vi då lägga interpellationen och svaret till handlingarna? Då har vi ett ärende kvar att behandla och det är ärende 11. Det är också en interpellation och den är ställd av Håkan Lösny, Sverigedemokraterna, och handlar om information till sköra äldre. Och interpellationen är ställd till ordföranden i styrelsen för närhälsan, Göran Larsson, Miljöpartiet. Först frågar jag, medger regionfullmäktige att interpellationen får ställas? Då är det klart och då lämnar jag ordet till Håkan Lösny för det första inlägget, varsågod.
6: Tack för det, herr ordförande. Tack för det rungande ja till en ytterligare en interpellation. Klockan är 17.11 så det är ju faktiskt inte så farligt idag ändå. Vi kommer vara klara innan 18.00 så att lugn och fin. Jag har då dock lovat Per att vi ska inte göra detta för långt, eller hur Göran? Nu till interpellationen. Information till sköra äldre heter rubriken. För inte så länge sedan fick vi en rapport om information till och om sköras äldres kontaktmöjligheter till regionens vårdcentraler. Lite fakta då, det infördes som nytt krav i krav- och kvalitetsboken, kokboken, med start 1 januari 2026. Det nya kravet innebär bland annat att alla vårdcentraler ska på sin hemsida och på 1177 ha tydlig information om den nya kontaktvägar som riktar sig främst till sköra äldre samt det med särskilda behov, komplexa kroniska sjukdomar. Det ska bland annat finnas information om telefontider för ett direktnummer utan knappval. Rapporten resulterade ganska nedslående, särskilt för närhälsan. Endast 27% av närhälsans vårdcentraler hade korrekt information och att 73% hade felaktig information om kontaktvägar på sina hemsidor och på 1177. I rapporten finns även resultat för de privata vårdcentralerna. De hade inte heller bra resultat, men de hade betydligt bättre än närhälsans resultat. Hos de privata hade 43% korrekt information och 57% felaktig information. Det rödgröna styret anklagar ofta de privata utförarna för att ta genvägar och fuska. Men här är det uppenbarligen att regionen som inte klarar av att leverera i egen regi. Med anledning av detta ställer jag följande frågan till Göran Larsson på MP, ordförande i styrelsen för närhälsan 1. Finns det någon förklaring till varför närhälsans vårdcentraler inte visar bättre resultat? 2. Vad har det rödgröna styret för planer för att förbättra resultatet med att ge korrekt information till och om sköra äldre? Tack.
1: Då ger vi ordet till Göran Larsson som får besvara detta.
7: ordförande, fullmäktige, åhörare och Håkan Lösnis.
8: Ja, jag är icke nöjd med 27%. Jag är nöjd med 100%. Och det kan jag säga ärligt. Vi har en patientgrupp som vi prioriterar högst av alla. Det är de prioriterade som vi naturligtvis ska följa. Och kravkvalitetsboken, det är... Jag var med och skapade den första kravkvalitetsboken. Och självklart följer vi den. Sen kan vi diskutera administration med mera kopplat till böckerna. Och ni hörde Helene Eliasson här om det. Vi ska verkställa leveransörsdagarna och det som har varit. Vi tar till oss och vi ska verkställa 100% ska det vara. Inget annat duger, Håkan, från Miljöpartiet. Kort svar.
6: Och min andra replik.
1: Då har Håkan 3 minuter att bemöta detta.
6: Ja, föredömligt, Göran. Jättebra. Men jag måste, eftersom jag har förberett då, läsa upp lite resultat från närhälsans, när det här granskningen som vi fick då. Avvikelser. En vårdcentral exkluderade patienter som har kommunal primärvård. 3 vårdcentraler har 85 som ålderskrav. Det är alltså 75 som det står i krav- och kvalitetsboken. En vårdcentral hade information på 1177 men ingen information på egen hemsida. En vårdcentral har telefonsvar där 2 knappval måste göras. Vilket vi då, det står i krav- och kvalitetsboken, det ska vara utan knappval och det ska kunna ringa direkt in. Och en vårdcentral, det här är den bästa. En vårdcentral hade enbart telefonsvarare som enbart avlyssnades 2 gånger per vecka. Detta är alltså närhälsans resultat i denna rapport. Så att detta är ju fakta som vi fick på bordet. Jag blev faktiskt lite chockad över detta. För jag trodde, eftersom bara för allas information så är det ju så att vi har ju haft ett år 2025 som var ett prövår innan vi inför en sån här regel skarpt. Så att alla har haft ett år på sig att förbereda sig att inför 2026 att vi ska gå live. Så jag är glad, Göran, att du tar det på allvar och att närhälsan ska göra bättre. Det är egentligen handlar detta bara om att jag vill lyfta upp ett problem och synliggöra det. Och oftast när vi gör det i det här församlingen så blir saker och ting bättre. Du har blivit belyst och vi gör bättre framåt. Så tack!
1: Då har Göran Larsson begärt replik på inlägget från Håkan Lösnitz.
7: Ja, ordförande och fullmäktige och Håkan. Och det är ju så, och verkligheten kan man inte bestrida. Och vi har 105 vårdcentraler, Sveriges största primärvårdsleverantör. Självklart och ska det hanteras på ett sådant sätt att vi ska ha korrekt angivelser och korrekt tillgänglighet. Och det gäller ju också de delar du tar upp där. Och det är ju så att primärvården och jag och styrelsen följer med intern kontrollplan. Vi följer detta kontinuerligt och det är ingenting vi tar enkelt på, kan jag säga. Och det gäller såväl de kraven som finns inom HSL och inom helheten och samt krav- och kvalitetsböckerna samt uppföljningen. Och rödgrön ledning har kontinuerat möten och jag är med på de mötena och avropar, så att säga. Så att det är också viktigt att säga att närhälsan, det är ingen walk in the park, så att säga. Utan vi agerar och vi jobbar, Håkan. Och tack för interpellationen.
1: Då har Håkan Lösnis genmäle.
6: Ja, tack. Det här var ingen walk in the park. Det här blev ju en walk in the park, Göran, förresten. Det var en väldigt trevlig interpellation och jag tackar för att ni tar detta på största allvar. Och när vi får nästa rapport, att ni har 100%. Tack.
7: Det kan jag lova.
1: Då verkar det... Replikskiftet var avslutad. Sanda Anton Henriksson, också Sverigedemokraterna, gör nästa inlägg och därefter Ann-Marie Ekström. Först Sanda Anton Henriksson, varsågod.
9: Ja, men tack för ordet, ordförande. Det blir ju, nu har Håkan sagt det mesta och det viktigaste. Men jag vill ändå lyfta att den här interpellationen, det säger någonting om vår tid. när många äldre upplever att det svåraste med vården inte alltid är sjukdomen, utan att faktiskt komma fram. Man ringer ett nummer, trycker sig vidare i knappval, väntar i kö och försöker förstå information på hemsidor och 1177. För många av oss är detta mest ett irritationsmoment i vardagen. Men för en äldre människa som är sjuk, trött eller ensam kan det bli ett hinder som känns betydligt större än så. Därför är den här frågan som Håkan lyfte väldigt viktig. Regionen beslutade att det skulle finnas särskilda kontaktvägar för de sköra, äldre och personer med stora vårdbehov. Tanken var enkel. Den som behöver vården mest ska också ha lättast att nå den. Men när uppföljningen genomfördes visade det sig att endast 27% av närhälsans vårdcentralen hade korrekt information publicerad. Det är inte bara en siffra i en rapport. Det är ett tecken på att avståndet mellan beslut och verklighet ibland blir alldeles för stort. Jag har själv varit ute på vårdcentraler och pratat om tillgänglighet. Och skillnaderna är stora. På vissa håll fungerar det väldigt bra. På andra håll märker man snabbt hur svårt det kan bli för människor att hitta rätt väg in i vården. Och jag tror att vi ibland underskattar hur mycket samhället har förändrats för äldre generationer. Många äldre växte upp i ett samhälle där man gick till vårdcentralen, pratade med en människa och fick hjälp. Idag möts man istället av hänvisningar, knappval och digitala lösningar som inte alltid känns så självklara. I svaret hör vi att det har funnits olika tolkningar kring hur informationen skulle publiceras och följas upp. Men för den äldre personen som sitter hemma och försöker få kontakt med vården spelar det egentligen mindre roll varför det har blivit fel. Man vill bara veta att någon svarar, att hjälpen finns där, att man inte lämnas ensam med telefonköer, knappval och osäkerhet när man redan är sjuk och orolig. Och jag tror att vi måste bli bättre på att se vården ur just det här perspektivet. För tillgänglighet Tack. Handlar i grunden inte om administration eller teknik. Det handlar om människor. Tack så mycket.
1: Tack för det. Ann-Marie Ekström representerar Liberalerna och gör nästa inlägg.
10: Tack för ordet. Jag lovar att jag ska inte bli långrandig. Men det här var en bra interpellation och jag skulle själv kunna ställa den. För det här är en jätteviktig fråga. För många har problem med att hantera alla knapptryckningar för att komma fram till sin vårdcentral. Särskilt äldre. Inte alla är viktigt att påpeka och alla äldre inte sköra. Men även om jag är datavan som jag tror att jag är, så lyckas jag själv trassla till det när jag skulle boka tid till vårdcentralen. Så ett särskilt telefonnummer för äldre är bra. Att det finns på hemsidan är såklart bra. Men man ska också kanske tänka till ytterligare lite hur man ska sprida telefonnumret så att det inte missbrukas av andra. Men som sagt, det är viktigt att särskilt telefonnummer för äldre finns på alla vårdcentraler så snart som möjligt. Tack för ordet och tack för det här mötet.
1: Då har Jeanne Altintasli, så blir det rätt, begärt ordet också. Varsågod.
11: Nu hörs det. Men jag vill bara instämma med ordförandes tidigare tal här, att det här är ju en jätteviktig fråga som vi ser ganska allvarligt på. Det handlar ju om tillgänglighet, och tillgänglighet betyder lite olika saker beroende på vem man som person är. När det gäller våra äldre så ser vi ju att det är inte alltid man är så digital. En del är det, men en del är inte det. Och det är ganska intressant, för vi hade den diskussionen på gruppmötet igår, att Det kan vara ganska olika. Jag gillar ju att skriva till vårdcentralen. Jag hatar att prata med någon. Jag vill absolut inte ha ett telefonnummer där jag kommer fram och hör en sköterska och så tolkar jag in en massa saker. Det viktiga i det här, det är ju att det finns en möjlighet att komma fram på det sätt som passar just mig. Och där tycker jag det är bra att Coop-boken har varit tydlig med att när det gäller de äldre så ska det vara en telefon. Man pratar ju mycket om digitala lösningar och det funkar bra. Det är inte alltid av ondo. Men det finns de som inte tycker det är bra och som kanske inte har tillgång till det på samma sätt. Och det måste vi, liksom Göran sa, vi måste ta det på största allvar och det här är någonting som vi ska jobba jättehårt med. Tillgängligheten ska vara god utifrån Coop-boken. Men också utifrån att vi har en skyldighet som skyldighetsbärare gentemot våra invånare som är rättighetsbärare. Tack.
1: Då frågar jag om... Nej, Håkan Lösnitz begärde ordet där också. Ja, men han sa klockan 18 skulle det vara slut, så att...
12: Men regionfullmäktiges ordförande sa 17.30. Vem är närmast?
6: Jag... Det var så här, vi hade möte under lunchen idag. Med fru ordförande bland annat och gruppledarna. Och då sa fru ordförande till mig att det är 17.30 som gäller. Och då skulle jag gå upp och hålla ställningarna tills det klockan blev 17.30. Bara för att hon ska vinna något var där. Skoja, skoja, skoja. Jag ville bara tacka Ann-Marie, Chan, Göran och Sanda för jättefina inlägg i den här debatten. För det här är viktigt. Och jag kommer fortsätta att bevaka det här. För det är en av de här frågorna som vi har drivit som Sverigedemokrater sedan länge. Att vi har nu både äldrevårdsmottagningar på våra vårdcentraler och det här direktnumret. Så tack för en mycket bra och trevlig interpellation. Och tack för idag. Hej då!
1: Då frågar jag om överläggningen därmed avslutad.
13: Ja.
1: Kan vi lägga interpellationen och svaret till handlingarna? Då övergår vi till dagens epilog. Varsågod, René Bengtsson.
12: Och som sagt, med 4 minuter till godo så hade jag gissat på 17.30, så det var väl en ganska bra, eller så var det synskt, jag vet inte. Och med de orden så avslutar vi detta möte och vi syns igen på budgetfullmäktige måndag och tisdagen den 15 och 16 juni. Kör försiktigt hem och tåg försiktigt eller buss försiktigt.
13: Kopparna.
12: Och kopparna, städa gärna på era platser.
1: Ja.
14: Ja, kära vänner. Efter 8 timmars debatt, 8,5 timmars sändning så är det här mötet i maj slut. Och som René sa så hörs vi och ses igen då i juni i midsommarveckan, måndag och tisdag där. Det är väl en fin avslutning på våren. Det blir budgetdebatt. Vi har gått igenom ett antal ärenden och det har blivit ett antal beslut. Vill du se och höra någonting igen så kommer vi väl under morgondagen här och få ut det här så att ni kan se det i repris på Play-sidan där man kan ju då gå in och titta på sändningar ända tillbaks till 2007. Så att där kan ni botanisera lite vad de olika har sagt under åren. Men med det här så tänkte jag, P.O. Dalesjö, Christian Olsson Silvervid och Jonas Karlsson bara önska er lyssnare en fortsatt skön tisdag och slutet på maj och juni. Den finaste tiden på året mellan hägg och syren. Det måste ni hålla med mig om. Ha det så gott.

0: partnerskapsavtalet för ren handel och rena investeringar som undertecknades i november förra året och om att fördjupa handelsförbindelserna med södra Afrika. Delegationen träffar regeringsföreträdare, företag, fackföreningar och organisationer inom det civila samhället i Pretoria, Johannesburg och Kapstaden. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 14 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plusgrader.

0: Här är nu kvart i sex.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
3: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg. En podcast om platser i Göteborg. Jag heter Malin och med mig så har jag som vanligt gymnasieläraren och Göteborgskännaren Mattias Axelsson. Idag om Andra Långgatan.
4: Ja, det gör vi.
3: Vi sitter på ett gött hak och precis hällt upp en liten stout.
4: Mm.
3: Och vi tänkte prata lite om Andra Långgatan.
4: Mm. Vad har du för känslor för Andra Långgatan?
3: Oh, det är...
4: Det är många känslor.
3: Det får jag ta och suga på en stund och återkomma. Men vi kan ju börja som vi brukar. Hur länge har gatan funnits?
4: Ja, alltså om man tittar på det här, hur länge den har varit officiellt namngiven som Andra Långgatan, så går det ju att titta på stadsfullmäktiges handlingar. Och där kan man se att Andra Långgatan beslutas att den här gatan ska heta 1883. Men det finns tidigare belägg, till exempel tidningar, där man omnämner gatan som Andra Långgatan redan 1847. Så det är någonstans från mitten av 1800-talet som man kan säga att den här gatan har funnits. Och den har ju fått sitt namn givetvis i relation till de andra långgatorna som sträcker sig från i någon mening Järntorget och Linnégatan sen bort till Mastuggstorget. Och det är just här under andra halvan av 1800-talet som Göteborgs stad bestämmer att det här området mellan Järntorget och Mastuggstorget, som då var ganska glest befolkat, skulle bebyggas och att man skulle dra de här fem raka gatorna parallellt. För det var ju det stadsbyggnadsidealet som var gällande under andra halvan av 1800-talet.
3: Så då byggde man den typen av parallella gator då i resten av Göteborg på den tiden?
4: Ja, det är ju egentligen det här idealet som är gällande fram till Albert Liljenberg kommer och förändrar egentligen hela stadsbyggnadskonsten i Göteborg. Vi har ju pratat om det bland annat avsnitt om Mariaplan, och du och jag var lite grann inne på det när vi var uppe vid Redbergsplatsen och pratade att från tidigt 1900-tal och framåt, då är det inte den här raka gatunätsstrukturen som vi har här på andra, första, tredje och fjärde, femte långgatan. Eller femte långgatan finns ju inte, men fjärde, upp till fjärde långgatan och sen Plantagegatan. Så det är liksom ett kvarter som är ganska typiska för sin tid, alltså den andra halvan av 1800-talet.
3: Mm. Men innan gatorna drogs fram här, då vad fanns det då?
4: Ja, alltså området från Järntorget och bortåt mot Stigbergsliden, det är ju stadsdelen Masthugget. Och Masthugget, det har alltid ingått i Göteborgs stads ägor. Det var det man kallade för donationsjord. Det ingick alltså inte i staden innanför vallgraven, utan det var jord som tillhörde Göteborgs stad. Och gränsen mellan staden och övriga landet, det är ju gränsen mot Majorna, som då tillhörde Örgryte socken. Och Majorna blir ju inte en del av Göteborg för den andra halvan av 1800-talet. Så under väldigt lång tid så gränsar Masthugget till Majorna i Örgryte socken. Och namnet Masthugget, det finns faktiskt belagt ända tillbaka till mitten av 1600-talet. Och det hör man ju nästan på namnet, vad det är för typ av, vad namnet kommer ifrån. Att det var att man tillverkade skeppsmaster i hamnområdet. Och anledningen till att man förlade tillverkningen av skeppsmaster här, det var att man då inte behövde förhålla sig till hur stadsportarna var öppna. För stadsportarna, som ju har Drottningporten, Karlsporten och Kungsporten, de stängde ju en viss tid. Och då kunde man ju inte komma in och ut ur staden. Men i och med att man förlade för tillverkningen av de här skeppsmasterna i Masthugget, så kunde man dels förhålla sig friare till de här tiderna. Man kunde ha en friare bebyggelse eftersom man inte behövde förhålla sig till stadens regleringar av stadsbyggnad. Och det här att vi kan dra namnet tillbaka till mitten av 1600-talet, det är för att 1647 så var det 13 masthuggare som fick rätt att utöva sitt yrke i Göteborgs stad. Och just andra Långgatan, den har vi ju inte belagd för den andra halvan av 1800-talet. Däremot så har det tidigare funnits gator från Järntorget och bort mot Stigbergsliden. Och då har vi framförallt två viktiga gator. Det är Smala vägen som går, eller gick, ganska precis där första Långgatan går idag. Och den andra gatan, det är Breda vägen. Och det finns en vanlig missuppfattning som jag har sett på många ställen. Det är att Breda vägen ska ha gått där andra Långgatan går idag. Men det är snarare så att Breda vägen löper som i en båge från Järntorget. Sen nedanför Masthuggsberget fram till Johanneskyrkan, eller Johannesplatsen. Och motsvarar ungefär där Fjärde Långgatan korsar Värmlandsgatan idag. Och den här Breda vägen, den gav tidigt ett bra underlag för krogar och värdshus och verkstäder och butiker av olika slag. Och under 1700- och 1800-talen så fanns det massvis av krogar från den högsta till den allra uslaste standarden längs med Breda vägen. Men överlag så är den här delen av Göteborg ganska glest bebyggt fram till början av 1800-talet. Det finns en del långsmala egendomar där olika handelsmän med anknytning till hamnen odlar. Och det finns en del bostäder längs med Breda vägen. Så det är egentligen först på 1800-talet som Andra Långgatan växer till sig, så att säga.
0: Just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 6.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 14 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: kvart över sex.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.
2: Här kommer nu dagens middagsförslag!

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 14 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plusgrader.

0: Klockan är nu 7:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Under veckans plenarmöte röstade parlamentet ja till nya regler för att stärka skyddet av och stödet till brottsoffer i EU. Lagen innebär bland annat att en ny EU-hjälplinje för brottsoffer ska införas och att integritetsskyddet under brottmålsförfaranden ska stärkas. Tillgången till juridiskt, psykologiskt och hälso- och sjukvårdsstöd ska förbättras, särskilt för barn och för offer av sexuellt våld. Ledamöterna godkände också användandet av digitala verktyg för att anmäla brott online och uppmanade medlemsländerna att tillhandahålla tillräcklig finansiering för de här tjänsterna. Parlamentet har antagit en resolution för att minska ojämlikheter mellan könen i omsorgsarbetet och förbättra skyddet för vårdgivare i EU. Ledamöterna betonade att omsorgsansvaret fortfarande oproportionerligt ofta faller på kvinnor. De varnade för att obetalt arbete fortsätter att skapa könsklyftor när det gäller anställningar, löner och pensioner. De efterlyste också bättre sociala skyddsnät, rättvisa arbetsförhållanden och bättre erkännande av anhörigvårdare i pensions- och sociala trygghetssystem. Därtill vill parlamentet ha informationskampanjer för att uppmuntra män att ta sin del av omsorgsansvaret. Det krävs flexibla arbetsformer och förbättrade regler för föräldraledighet. Enligt parlamentet finns det omkring 53 miljoner anhörigvårdare och 6 miljoner formella omsorgsgivare i EU. En delegation från parlamentets utskott för internationell handel befinner sig i Sydafrika den här veckan för att diskutera handel, investeringar och samarbete inom hållbar utveckling mellan EU och Sydafrika. Samtalen handlar främst om genomförandet av det nya partnerskapsavtalet för ren handel och rena investeringar som undertecknades i november förra året och om att fördjupa handelsförbindelserna med södra Afrika. Delegationen träffar regeringsföreträdare, företag, fackföreningar och organisationer inom det civila samhället i Pretoria, Johannesburg och Kapstaden. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: burning bright, in the disco's glowing light, let the music take you high. Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Vakna!

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 14 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 7:15.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 7.
0: Nu över till väderredaktionen.
2: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 14 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Klockan är nu 7:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 14 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plusgrader.

0: Klockan är nu 7:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Göteborg.
1: Nu över till väderredaktionen.
2: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 14 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plusgrader.

0: Klockan är nu 7:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Välkomna till Gåsarotar i Göteborg med mig Daniel Karlenfors och med min eviga kollega, kompis, allmänexpert och allt möjligt, Mattias Axelsson.
3: Hej Daniel.
2: Hur är läget?
3: Jo då, det är jättebra. Jag får ju sitta här på din arbetsplats.
2: Ja just det. Vi sitter här på Folkets hus, våning 8.
3: Så alltså den lilla byggnaden numera på Olof Palmes plats.
2: Som förut var den högsta byggnaden. Ja. På Olof. Och nu, de som i alla fall känner till Göteborg, vilket jag tror de flesta gör, vet ju ändå ungefär vart vi är någonstans när vi pratar Folkets hus och sådär.
3: Mm.
2: Men den här birhallplatsen, vad är det för något?
3: Ja, det är inte så mycket som en fråga vad det är utan vad det var. Eftersom det är en plats som inte längre finns.
2: Det är,
3: det är ju själva temat för den här sommarspecialen.
2: Det är inga arkeologiska fynd.
3: Nej, det är inte så långt tillbaka i tiden. Tyvärr, Dan, jag vet att du gärna vill gå tillbaka till stenåldern. Men Birhalleplats, eller Birhalleplatsen, det var alltså en plats som låg ungefär där. Ja, men Olof Palmes plats ligger idag. För där, just Olof Palmes plats och Järntorget idag ligger. Det fanns det under 1800-talet, det vi kallar för en oreglerad plats. Och det är alltså där smala vägen och breda vägen, det som är föregången till första långgatan och delvis andra och tredje långgatan. Vi pratade om det avsnittet om just andra långgatan. Och på kartor från mitten av 1800-talet så kan man se att den här platsen kallades just för Birhalleplatsen. Och det är ett namn som i tidningarna förekommer under några år i mitten på 1800-talet, 1850-1860-talet. Och namnet kommer ju, som jag tror att de flesta redan har gissat sig till, att man under mitten av 1800-talet byggde just en birhalle, alltså en ölhall med en friluftsservering här vid Olof Palmes plats.
2: Var det då liksom svenska att säga birhalle?
3: Jag tror att det man gör, det ska vi komma lite till när vi pratar om öl, det är att man tar det tyska ordet för att man har inte haft riktigt den här typen av ölhall eller ölservering. Vi har ju druckit öl långt tillbaka i tiden i Sverige, men det var ju någonting nytt som kom här till Sverige under mitten på 1800-talet. Och det kom ju troligtvis då just från Tyskland.
2: Men som nästan alltid så har det ju funnits någonting här innan.
3: Ja, alltså innan Birhalleplatsen fick sitt namn och innan den här ölhallen växte fram så var det här en plats som ligger precis utanför stadens murar. Går man några hundra meter bort mot det som idag är Esperantoplatsen så låg ju där Karlsporten som var en av de portarna som gick in i Göteborg. Och den här platsen blir ju då vad man skulle kunna kalla för en skärningspunkt mellan å ena sidan Pustervik och å andra sidan Tullhuset vid Haga och å tredje sidan Järnvågen. Och rakt igenom går det som kallas för Masthuggsvägen. Och Masthuggsvägen, det är den väg som leder bort sen till det som ska bli breda och smala vägen och går genom Masthugget och sen bort mot Majorna. Och under 1700-talet så var det här en väldigt livlig mötesplats. Det kallades för Masthuggstullen eftersom det låg då ett tullhus där man betalade tull för att sälja varor innanför vallgraven. Och det är varor då som man transporterar in genom Karlsporten. Sen 1729 så börjar Pusterviken som då gick in till hela vägen, ja, men ungefär där vi sitter, fyllas med mudder för att ge plats åt hamnindustrin. Och sen så beslutas 1785 att Järnvågen som tidigare hade legat vid Brunnsparken, att den skulle flyttas hit till området kring dagens Olof Palmes plats. Och det är därifrån den här platsen sen får namnet Järntorget lite senare. Men det skulle dröja ända fram till början på 1800-talet innan själva flytten verkligen sker.
2: Varför tog det så lång tid?
3: Ja, vad tror du? Man bråkade givetvis om pengar. Vem som skulle betala och kostnader och liknande. Så det var det som gjorde att det dröjde nästan, eller ja, drygt 20 år innan, eller nästan 20 år innan själva flytten blir av. Men man skulle kunna säga att den här platsen är någon typ av mötesplats för framförallt arbetare som ju börjar under 1800-talet bosätta sig i Haga och Masthugget i och med urbaniseringen och industrialiseringen under 1800-talet.
2: Och med det är vi klara för denna gången.
3: Tycker jag.
2: Ses om en vecka.
3: Vi hörs om en vecka, vi ses inte. Du och jag kanske ses, men ja, lyssnarna hörs.
2: Så är det.
3: Hej då.
0: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.
4: Det här är Lokalradion Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 9.
0: Nu över till väderredaktionen.
2: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 14 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 9:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 14 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plusgrader.

0: Klockan är nu 9:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg. Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.
1: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
0: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 14 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 13 plusgrader.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Hej och välkomna tillbaka till podden Gator och torg i Göteborg. Och idag befinner vi oss på station Linné. En pub som ligger på Linnéplatsen. Och anledningen till att vi befinner oss just här är att det för länge sedan fanns en station här som utgjorde början på Särbanan.
2: Ja, idag är ju Särbanan kanske mest känt för att det är en cykelbana som man kan ta hela vägen ner till Särö och sen kan fortsätta ytterligare en bit efter Särö hela vägen till Helsingborg faktiskt. Men anledningen till att platsen eller den här sträckningen från Linnéplatsen ungefär hela vägen ner till Särö kallas för Särbanan, det var ju för att mellan 1903 och 1965 så gick det en järnvägslinje här. Och den här järnvägstrafiken, det var inte bara nyttotrafik, utan det var framförallt, eller det som framförallt folk kommer att komma ihåg med Särbanan, det är ju badtrafiken, att man körde på Särbanan för badsugna göteborgare som ville ner och bada, dels i Askimsbadet och sen Hovås. Men det var alltså en järnvägslinje som fanns mellan 1903 och 1965 som gick härifrån Linnéplatsen hela vägen ner till Särö.
1: Men om vi ska börja då nere i Särö, vad har Särö för plats i historien om Säröbanan?
2: Under 1800-talet så växte det i Särö fram en typ av community av rika göteborgare som bosätter sig nere i Särö. Och här nere så öppnas det olika badinrättningar med badrestaurang. Och tanken med de här badrestaurangerna, det var att man skulle erbjuda rika badgäster salta bad och gyttjebad och kalla bad i varm- och kallbadhus. För under 1800-talet så spred sig idéer från bland annat England om att badterapi, det var någonting. Det var någonting som man skulle syssla med om man skulle må bra. Det skulle vara kalla bad, det skulle vara varma bad, det skulle vara gyttjebad. Och det var sånt som Särö då erbjöd för den rika borgerligheten i Göteborg. Sen 1898 så köper grosshandlare Hans Ludvig Ygberg Särö. Och han tycker att nu måste vi göra någonting åt trafiken från Göteborg ner till Särö. För ska man ta sig från Göteborg hela vägen ner till Särö under 1800-talet så får man antingen göra det med häst och vagn och det är dåliga vägar och det tar lång tid att ta sig ner till Särö. Eller så åker man med ångbåt. För härifrån Göteborg så gick ångbåten till Sin. Och om man inte hade råd med att köra häst och vagn eller att ta ångbåten så kunde man faktiskt även promenera den här sträckan mellan Särö och Göteborg. Och det gjorde till exempel bönder ibland när de skulle in till Göteborg för att handla på torghandel och liknande. Men det tar ju väldigt, väldigt lång tid och det är ju krångligt att ta sig från Göteborg till Särö under 1800-talet. Så då börjar man någonstans fundera på det här med järnvägar. Kan det vara en idé? Kan det vara någonting för att binda ihop Särö med Göteborg? Och nu är vi ju här 1901 i början på 1900-talet. Och vi har en samling inflytelserika göteborgare med mycket pengar som har bostäder nere i Särö som bestämmer att vi måste göra någonting åt det här. Vi måste liksom bygga ihop stan och den här badorten nere i Särö. Så den 18 januari 1901 så bildade man järnvägsaktiebolaget i Göteborg Särö. Och det är ett antal inflytelserika personer här i Göteborg som står bakom det här. Och man har ganska vilda diskussioner initialt hur man ska dra den här sträckningen. Vart ifrån ska den gå? Hur ska man dra den? Ska man knyta ihop den med det vanliga stamnätet? Alltså med de vanliga järnvägarna. Det gör man inte, utan det är en bana som går helt för sig själv som inte är sammankopplad med det övriga järnvägsnätet i Sverige. Vilket gör att man också undviker förstatligandet av järnvägen som sker på 1930-talet. När man 1902 börjar bygga banan, då har man sin startpunkt här vid ungefär där Linnéplatsen ligger. Alltså ett stenkast ifrån där vi sitter på station Linné. Så om du tittar ut genom fönstret här så kan du i princip se bort till där stationsbyggnaden låg när banan invigdes 1903.
1: Och är det det hus som är Pressbyrån idag eller?
2: Ja, det skulle man kunna tro. Men tyvärr så rev man ju den gamla stationsbyggnaden. När banan invigdes 1903, då fanns det en jättepampig stationsbyggnad som låg här vid Karlsroplatsen som det då hette. Och det är, vad kan det vara, ett par hundra meter söder om nuvarande Linnéplatsen. Om man tänker sig mitt emellan vad heter den kyrkan som ligger i Annedalskyrkan och den lilla fågeldammen som är i Slottsskogen.
1: Okay.
2: Ungefär där låg den starthållplatsen för Särebanan vid det då som kallas för Karlsroplatsen.
1: Mm.
2: Och den byggnaden rev man tyvärr 1960 när man skulle bygga Dag Hammarskjöldsleden. För problemet för Särebanan, det var ju att biltrafiken konkurrerade ut tågtrafiken. Och en grej som hände 1900, början på 60-talet är att man bygger Dag Hammarskjöldsleden, vilket gör att man får riva en hel del bebyggelse. Och då river man bland annat det här gamla fina stationshuset och bygger istället det här lilla stationshuset som då uppförs 1961.
1: Ni har lyssnat på podden Gator och torg i Göteborg. Jag heter Johanna Ros.
2: Jag heter Mattias Axelsson.
1: Tack för att ni har lyssnat.
2: Tack så mycket. Hej då.
1: Ja.
3: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 10.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 14 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 13 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 9:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 14 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 13 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med.
1: Klockan är nu 10:30.
2: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 14 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 13 plus grader.

0: Klockan är nu 10:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Klockan är nu 11:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 14 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
1: Klockan är nu 11:30.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 14 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Klockan är nu 11:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Är vi tillbaka med gator och torg i Göteborg och vi befinner oss på Stigbergstorget när vi sitter på klassisk mark, vi sitter på Bengans och det är precis som man vill ha det, Majorna, det är solsken och det är Kapten Röd i baren.
3: Ja, det är Majorna all over the place kan vi väl säga.
2: Vad har du för koppling och känslor till den här platsen, Mattias?
3: Ja, vi sitter ju som sagt på Stigbergstorget och som inflyttad göteborgare, uppvuxen i Borås, så är det ju framförallt just Bengans som är min liksom koppling till det, så jag tänker Stigbergstorget.
2: Stigbergstorget, om vi ska börja i namnet, jag förmodar att det inte fanns någon båtbyggare som hette Stigberg utan att det har med något annat att göra.
3: Man hade ju hoppats att det fanns Anders Stigberg som hade fått ge namn. Nej, det är betydligt enklare än så. Det finns två konkurrerande hypoteser, men den som de allra flesta är överens om ändå, det är ju helt enkelt att det är berget med stigen upp. Det är därför som Stigberget heter som det heter. För det är ju ett berg där vi befinner oss. Det är ganska imponerande höjdskillnad. Man tänker inte alltid på det. För att om man tar sig ner från Masthuggstorget som ju ligger nedanför Stigbergsliden och hela vägen upp och längs med Fjällgatan, så är det ju faktiskt en höjdskillnad på hela 43 meter. Så att, att det är ett berg. Och sen var det då stigen upp på berget, därav namnet Stigbergstorget. Så tråkig är faktiskt förklaringen till namnet.
2: Nu sitter vi som sagt på Bengans och vi har Gatenhjälmska huset rakt framför oss, om vi kisar lite mot solen.
3: Gatenhjälmska huset är väl kanske det som jag som historieintresserad ser som det mest intressanta huset här på Stigbergstorget. För det är ju ett av de absolut äldsta husen i Göteborg överhuvudtaget. Man vet inte exakt när det är byggt, men man gissar på att det är byggt någonstans på 1740-talet. För det finns vissa stildetaljer inne i huset som påminner om sånt som man byggde på 1740-talet. Och det finns även en del lämningar i arkiv som tyder på just 1740-talet. Så det är alltså några år eller till och med två årtionden efter att Lars Gatenhjälm, som har fått ge namn till huset, dog. Så tyvärr så är det ju så att Lars Gatenhjälm själv aldrig fått se eller bo i det här huset, även om man fått ge namn åt huset.
2: Om man ska liksom placera den här platsen på 1700-talet, hur såg det ut? Vad var det här för plats på 1700-talet?
3: Alltså på 1700-talet så är det en helt annan miljö än vad vi tänker oss idag. För idag är ju det här liksom nästan innerstad. Alltså det är jättemycket folk, det är restauranger, det är butiker, det är människor som rör sig här hela tiden. Men på 1700-talet så är ju det här en förstad till Göteborg. Det är ju först i mitten på 1800-talet som Majorna ens inlämmas i Göteborgs stad. Utan det är ju liksom en egen förstad. Och där finns det en väldigt tydlig koppling till älven och hamnverksamheten. Under 1700-talet så har vi Ostindiska kompaniet som liksom ger ett uppsving både till Göteborg i allmänhet, men framförallt till de här delarna av stan i synnerhet. För det är ju i det här området som människor som jobbar på varven bor. Det är liksom arbetarbostäder. Det är ganska vildvuxet i den bemärkelsen att det finns ingen tydlig stadsplan. Tittar du på centrala Göteborg innanför vallgravarna så är det väldigt raka kvarter. Det beror ju på att det var holländare som byggde det. Och det fanns tydliga stadsplaner för hur man skulle bygga och vilka hus som fick byggas. I den här delen, alltså utanför stan, det fanns det inga sådana stadsplaner. Så här kunde man ju smälla upp lite hus där det passade. Och upp för Stigberget, upp här från Stigbergstorget och upp från Masthuggstorget. Så kunde man ju bygga sig en liten bostad här uppe i skogen. Och sen klättra sig upp för stigen upp för berget. Och sen så det som idag då är Stigbergsliden. Så 1700-talet är ju en helt annan typ av, men det är ju en lantlig miljö mer eller mindre med lite bostäder. Och sen så kommer då Gatenhjälmska huset 1740. Och jag vet att jag har sett teckningar från när Gatenhjälmska huset byggs. Eller när det bara är några år gammalt. Hur oerhört öde det ser ut runt omkring. Det är i princip Gatenhjälmska huset och så är det lite torp på distans. I övrigt så är det ingen bebyggelse här överhuvudtaget.
2: När kan man tänka sig då att Stigbergstorget och den här delen av stan ingick i övriga stan?
3: Majorna blir ju formellt en del av Göteborgs stad först 1868. gata. Men redan tidigare så har ju det här området utvecklats till något mer än liksom vildvuxna arbetarbostäder. Första gången som Stigbergstorget nämns i en tidning, jag gjorde en sökning i Kungliga bibliotekets tidningsarkiv, och då är det, ja, jag tror att det är 1860-talet som Stigbergstorget första gången nämns. Och någon typ av torgmiljö, alltså den första gången som vi kan prata om Stigbergstorget som någon form av torg, det tänker jag, nej, men det är mitten på 1800-talet. Innan dess så är det framförallt gatan Jämska huset och lite omkringliggande torp.
2: Ska vi säga så för den här gången, Mattias?
3: Det tycker jag att vi gör.
2: Tack.
3: Tack så mycket.
4: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg. Fan!

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Välkomna till den historiska podden Gator och torg i Göteborg. Idag befinner vi oss på Gustav Adolfs torg. Torget heter Gustav Adolfs torg efter stadens grundare och efter statyn som vi har här framför oss. Det är självklart, men vem var egentligen Gustav Adolf? Och var det han som grundade Göteborg?
2: Och nu kommer vi in på mitt absoluta favoritområde, den svenska kungar. Så det här skulle jag kunna prata länge och väl om, men om ni är liksom intresserade av att fördjupa er i det här så kan jag rekommendera min andra podcast, Kungar och krig. Där pratar jag ännu mycket mer om det här. Men Gustav den andra Adolf, han är ju den andra Gustav, det hör man ju på namnet. Och den första Gustav, det är ju Gustav den andra Adolfs farfar, Gustav Vasa. Så Gustav den andra Adolf är alltså sonson till den stora riksbyggaren Gustav Vasa och son till Karl den nionde. Och Karl den nionde, det är ju den kung som står staty bara ett ganska rejält stenkast härifrån på vid Kungsportsplatsen på den statyn som vi kallar för Kopparmärra. Det är ju Karl den nionde som sitter till häst och han är ju då Gustav den andra Adolfs far och son till Gustav Vasa. Och Gustav den andra Adolf, han föds 1594, alltså vad blir det? Närmare 30 år innan han grundar staden Göteborg och han dör ju den 6 november i Lützens dimmor under det 30-åriga kriget. Och huruvida det är han som grundar Göteborg eller inte, ja, det är han som grundar det här Göteborg. Men innan det här Göteborg har funnits så fanns det ju många föregångare.
1: Men vad hände då för 400 år sedan den 4 juni? För det är ju det som är det stora datumet.
2: Det är att Göteborg får sina stadsprivilegier. Och stadsprivilegier, det är någonting som vi haft i Sverige sedan 1200-talet ungefär. Jag tror att Jönköping är den första staden i Sverige som får stadsprivilegier. Och stadsprivilegier, det var ju någonting som man var tvungen att ha som stad för att kunna bedriva olika typer av verksamhet som inte är jordbruk eller bergsbruk. För jordbruk och bergsbruk, det är ju sånt som var liksom det normala i Sverige fram till, ja men egentligen fram till slutet på 1800-talet. Men skulle man grunda en stad som framförallt då sysslar med handel, då var man tvungen att ha stadsprivilegier. Och för att en stad ska fungera rent administrativt och juridiskt, då behöver man ha privilegier. Alltså man måste ha ett godkännande från kungen. Och det är de stadsprivilegierna som Gustav den andra Adolf utfärdar den 4 juni 1621. Och i det här privilegiebrevet som innehåller 37 punkter, och vi ska inte gå igenom alla dem, men det beskrivs bland annat hur staden ska styras, att det ska finnas inflytande både från holländare, från tyskar och från svenskar i stadens råd. Och i den första paragrafen i privilegiebrevet så står det: för det första ska denna stad heta och kallas Göteborg.
1: Okej, men då har Göteborg, som vi nu heter då, fått sina privilegier och grundats. Men torget här då, fanns det redan för 400 år sedan?
2: Ja, både ja och nej. Namnet Gustav Adolfs torg, det fanns inte när staden grundades 1621, utan det är först i mitten på 1800-talet. Det är när statyn på Gustav II Adolf kommer på plats. Det är då torget får namnet Gustav Adolfs torg. Så själva namnet är relativt nytt, men tittar man på kartor och stadsplaner från över Göteborg från 1600-talet, så ser man att finns det ett torg här, och då heter det Stora torget. Och då har vi Stora torget här och sen så har vi ju Lilla torget på andra sidan om Hamnkanalen som ligger där Jonas Ahlströms står staty, där Magasinsgatan börjar. Och om vi tittar ner härifrån där vi faktiskt sitter strax, vad blir det, sydväst om Gustav II Adolfs staty, så ser du att det finns en karta nere i marken. Det är vita pluppar här nere på marken och det är faktiskt en karta över hur Göteborg såg ut 1644. Det är en av de första kartorna vi har över Göteborg.
1: Jag har aldrig tänkt på.
2: Nej, det kan man lätt missa om man bara promenerar över torget. Men om ni är på Gustav Adolfs torg och ställer er framför Gustav II Adolfs statyn och tittar snett neråt vänster i marken, så ser ni att det är vita markeringar på torget. Och det är alltså en karta från 1644. Nu är inte de här stenarna är inte från 1644, utan de är från slutet av 1900-talet då man gjorde om Brunnsparken och Lejontrappan. Då la man ner de här stenarna i marken. Och det är en karta då från 1644. Och där kan man tydligt se hur staden var strukturerad, hur staden såg ut när den grundades.
1: Och med det säger vi tack för den här gången. Så hörs vi från en annan plats om 2 veckor.
2: Hej då!
3: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.